0: na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
1: Babonzo, unashiko kuba kikereko. Chende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
2: Munyumba ni kusaidiana.
1: E uka kwa manu mukari wa uka ase kereno kubuhoti. E wabere fagiana echi wanti. E chikarike matuwe mulitwe balumeve noka nichi.
2: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
1: E nyara hane mbanulo.
2: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
2: Inga madame mukalu hakotse wa momotwe. Kumbina kuwa tija na waloho. Esa heyo eyo kebo tano mwana owe sande UN nerutwa mulisha no busarabo ndeke.
3: Mume bora anasaidia muke wake.
1: Ha? Ewe feno setu kawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabarembe mpango yomukari. Na miyati yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
2: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
3: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
1: Eritu kama unabwire na inamali yerianga watikania na madame wae.
2: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
1: Ombobu ya matanine sabeka. E nyumba yabe na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
3: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebi umona manyumba.
2: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, okutwe tukatumiko kwa shogaraje shame toka. Tuna

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoji kiri mawange vibakuli.
3: Mezo plascone.
0: Kukaba nikebute mbukundachine na haku.

0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Redio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 21 mwezi huu wa munane, le 21 août. Tunakumbuka mtakatifu Pius, Pius wa 10, mpendo wa msikilizaji, Pius wa 10 alikuwa papa. Huyu papa ni mtakatifu wa wakroaze, mpendo wa msikilizaji, tutakuambia sababu gani. Huyu papa Pius wa 10, Pius, walimuita Yosefu Sarto. Yosefu Sarto huyu kabla ya kuwa papa aliitwa Joseph Sarto. Sasa akazaliwa kule Riese katika mkoa wa Venisi, tuko kule Italia, ambako alizaliwa kwa mwaka 1835. Wazazi wake Joseph huyu hawakuwa wa asili bora, hawakuwa tajiri, lakini walikuwa watu wa mwenendo mzuri sana. Wazazi wake walikuwa wenye kumwogopa Mungu. Wazazi wake Pius walimheshimu Mungu sana. Ndiyo maana alipata mifano ya kuiga ya Kikristo, na wakampatia upadre, akakuwa padri, akafanya vizuri sana kazi yake kama padri, padri msaidizi, prêtre vicaire, mpendwa msikilizaji. Baadaye akawa paroko, akawa kire, na akawa kiongozi wa mambo ya kiroho katika seminari ya jimbo lake, seminari diocese, akawa abbé spirituel. Mpendo wa msikilizaji, baada ya kuwa kwanza askofu wa kule Mantua, halafu akakuwa askofu mkuu wa Venisi, wakamteua kuwa papa kwa mwaka 1903. Wakati Pio wa 10 huyu alipochaguliwa kuwa papa, akakataa kwa kulia machozi, akakataa kabisa kabisa kama papa, wasimsimike kama papa, analia machozi. Lakini hata hivyo alilia, ilikuwa kwa kulia kwake kulikuwa kazi bure. Kisha kuonywa, walipompatia mashauri wanamuonya, akapokea basi huo mzigo wa kuwa papa. Aliupokea kwa maneno inayosema, napokea mzigo huo, napokea msalaba kama msalaba, uongozi huu naupokea kama msalaba. Anaitika kuwa papa, nasema ni msalaba, basi anapokea kama msalaba. Mpendwa msikilizaji, wanatuambia mpendwa msikilizaji gisi papa Pio huyu wa 10 Pius kweli alipokea utawala huu kama muongozi wa kanisa, anapokea kama msalaba alipoupata kwa Mwenyezi Mungu. Anasema ni Mungu amempatia ule msalaba. Hakuyaacha maisha yake ya zamani, japo alikuwa amekuwa papa. Joseph huyu Sarto huyu Pio wa 10 akaendelea na unyofu, unyenyekevu, mpaka hata aliweza kuandika bila uongo karibu na mwisho wa maisha yake, kwamba anasema hivi, papa huyu aliandika, anasema, nilizaliwa maskini, nikaishi maskini, napenda kufa maskini. Nilizaliwa maskini, nikaishi maskini, napenda kufa maskini. Alisema maneno ile kwa unyenyekevu mbele ya fariki, na akaongoza kanisa kwa usabiti katika misukosuko ya mwanzo wa karne ya 20. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mwenye imani sabiti na matumaini. Msimamo wake ulikuwa kuviweka vitu vyote chini ya Kristo. Ni hivi alipenda kuweka vitu vyote chini ya Kristo, na akaanzisha vyama vizuri vya kila aina. Muziki wa kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Pia akaanzisha mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu ile baraza kuu la kanisa la Roma, akatengeneza mipango ya kuwafundisha waumini kateksimu, akaingiza desturi ya kupokea komunyo mara nyingi zaidi, hata kwa watoto, hata kila siku tukomunike. Ni yeye aliyesema, alianzisha ile. Akakubali pia watoto wadogo wanapopata akili miaka 7 hivi, nao pia wapokee komunyo. Ni yeye tangu masiku zake watoto walianza pokea komunyo, wakiwa na miaka 7 hivi pale, mpendwa msikilizaji, au miaka 10 wakati walipata akili. Sasa akaweka msingi wa utume wa walei wa Katoliki kulingana na mpango, na wakati ule utume huo waliuita Axio Katoliki, maana yake utendaji wa kikatoliki, Action Katoliki. Na akajisulisha sana kutengeneza maisha ya kitawa na mapadri wote, akaongeza seminari katika inji mbalimbali, akawalazimisha mapadri wengine waishi maisha mazuri ya kiroho. Sheria za kanisa zikafanywa na wakasema iu ziwe na nia moja tu. Basi yeye akaonesha upotovu na hatari katika kueleza Biblia na mambo makuu ya dini ya Kikatoliki, watu waieleze kwa ukweli, kwa hekima. Na akakataa kutupilia mbali ile haki ya serikali kwama kukua usemi na katika uchaguzi wa papa, kwani wapapa serikali walipenda wao ndio wako na chagua mapapa. Kwa mwisho, kwa ajili ya kuelemewa na kazi ngumu sana na kisha kuzoofika kwa huzuni kubwa sana kwa ajili ya vita vilivyoanza siku zile Ulaya, tuo ku Première Guerre Mondiale, mpendo wa msikilizaji, basi akaaga dunia siku 12 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 1914. Na wakati miujiza mingi ilifanyika kwa maombezi yake, wakamtaja mtakatifu mwaka 1954 kwa shangwe kubwa. Ni maisha ya mtakatifu Pius, mpendwa msikilizaji, tumekusomea. Basi tutamwomba mtakatifu huyu Pius akamatilie kwa sala zake eklezia yetu, aombee eklezia yetu. Tunasema hivi kwa kifupi, Pius yeye utoto wake tunaweza kusimika kati ya mwaka 1835 na 1858. Alizaliwa siku 2 mwezi wa 6, le 2 juin 1835, kule Liese, karibu na Trevise, tuko kule Italia. Yeye ni mtoto tunasema wa 9 katika jamaa ya watoto 10 kadiri wanaandika. Pius huyu wazazi wake walimulea Kikristo, Kikristo kabisa. Walimuonesha fadhila za kuiga. Walikuwa maskini lakini walikuwa na muogopa Mungu, walikuwa na imani. Mpendwa msikilizaji, alisoma masomo na alikuwa naenda yapata kilometa 6 kila siku wa kuenda kwa masomo. Alikuwa anafanya 6 kilometre. Mpendwa msikilizaji, akawa padri siku 18 mwezi wa 9 mwaka 1858, wakati alikuwa na miaka 23, 23 za wakati alikuwa padri, mpendwa msikilizaji. Kisha akawa askofu, akawa kardinali. Kwanza alikuwa msaidizi kama vikere, kisha akawa kire paroko, na akatumikia katika maparokia ndogo ndogo, akawatembelea wagonjwa kwa miguu, akafundisha katikisimu watoto, akawa askofu, akaanzisha seminari. Mpendwa msikilizaji, yeye alijulikana sana kwa udogo wake, unyenyekevu wake, kujishusha kwake. Alikuwa nakataa mambo ya kidunia, mambo ya wapatron watajiri. Alikatala kuonekana mtajiri japo alikuwa askofu. Alizoea kuwatembelea wa maskini. Mpendwa msikilizaji, Papa Pio wa 10 huyu alileta tena, akasema Ukaristia uwe katikati kwa kama ibada kwa Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na hivi akasema watoto wapokee Ukaristia watakapokuwa na akili. Wakati wanakuwa na akili wapokee mara moja Ukaristia. Mpendwa msikilizaji, akaandika katikisimu kwa Pio wa 10. Akaandika katikisimu na akafariki. Na hivi watuka kwa mwanzo wa vita ya ulimwengu, guerre mondiale, première guerre mondiale, wakati alipata huzuni, anahuzunika sana, akafariki. Mpendwa msikilizaji, akiona namna gani Ulaya itawaka moto, wakamtaja mtakatifu mwaka 1954 siku 29 mwezi wa 5, wakamtaja mtakatifu, ilikuwa Pio wa 12.
1: Mpendwa msikilizaji, wanatuambia ya kwamba alizoea kusema hivi wakati walitaka mupatia mtu gari ya bei kubwa sana. Papa huyo wa kumi Pio wa kumi PDC, wakati walitampatia mtu gari nzuri sana ya bei, anasema mimi niko mtoto wa mufakteri. Mufakteri ni uruhi anayeenda kuweka barua huko na kule, kwa kutembeza mabarua ambazo zilikuja, anaenda uweka mabarua na zipeleka kwenye walizituma. Yeye alikuwa mtoto wa ule. Anasema mimi ndaendelea kutembea kwa miguu. Walitaka mpatia mtu gari, anasema hapana, mimi niko mtoto wa maskini, ndaendelea kutembea kwa miguu. Alikuwa analala juu ya kitanda cha chuma, katanda kadogo ka chuma, mpendwa msikilizaji. Na alizoea kuwapokea maskini kila siku ya ine aliwapokea maskini. Wanatuambia kwamba alisema anapenda watoto kwa meza ya Bwana. Anapenda watoto nao pia waende kwa meza ya Bwana. Wakati walikuwa anawaambia watoto wenye miezi saba hawajakuwa na akili, anasema muache watoto waje kwangu. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo watoto wengi walianza kumunika. Tena wakati aliona vita inaanza, akapata huzuni sana, anasema hii ni pigo ya Mungu kwa wanadamu. Akafariki kisha mwezi moja wakati vita ilianza. Tutamomba mtakatifu huyu anayekuwa msimamizi wa wakatekista na waserva wote, ni msimamizi wa waserva, atusindikize mchana wa leo. Tutamomba yeye mwenyewe atupatie nguvu ya kutumikia Yesu katika Ukaristia, tukimwabudu na tukiwatumikia wengine wote wa maskini kwa namna ya pekee. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumuza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusena marelasyo mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata madisiuza ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tusha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo na tuneza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeni, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita tuende kwenye watu viko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na wanawake kama namfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Docteur Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Santana hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu waseme sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali yuko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenye yuko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa maro kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.
3: Usifuate wanaotaka tubakwa nene.
5: Tosima sana sana kwa kuwa tuko nafata ipindi kwa Redio Moto Butembo Beni, na tuko na pewa na kupana pole kwa jamaa zote ambao zikabiliwa na mishiba, wagonjwa na wengine wote kabisa. Jamaa Kinzau Bosco pale na misi mianja pale Kongo ya Sika, tosima pole pole kilio tukalimire. Alors, tuendele kufata vipindi, tufate sasa kia wazee, le person an age respectable. Wazee kwa umu na mama Deborah, na mkine mama wetu, mzee Safari, jumajana ulituambia nini, tufate.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji. Tumeweza tukafuata kipindi kietu kia 3e age ndugu tukunaendea. Na sasa tunakuwa na kipindi kipya ambacho kinapita kitakuwa napita mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kile ambacho PAP RDC imetutayarishia. Nguza mapasa viko je, tuende.
1: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Ujambo huu wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenyu na PAP RDC. Kama unaulizo au proposition fulani, utuandikie bila shaka message kwa namba zifuatazo: 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha afya.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa Ebola.
2: Na leo hii ni Mama Kahambu Kaeni Elizabeth akiwa animatrice communautaire RC kuna kozonde sante ya Butembo. Yeye ndiye ametutarishia somo la siku kuhusu kuchungulia magonjwa mbalimbali katika jamii au community. Tufuate basi.
3: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha kwa kipindi yetu ya afya tunayowapitishia. Mimi kwa majina ni Kahambu Kaeni Elizabeth, niko ni matrice communautaire wa zone de santé ya Butembo. Tunashirikiana na mfadhili wetu PAP RDC pamoja na Cordaid. Kipindi yetu ya afya ni kwa ajili yako mama, baba, ndugu, dada, kusudi tuweze kukusaidia kuboresha hali ya afya yako. Siku ya leo tutazungumzia kuhusu namna gani tunapashwa chunguza magonjwa mbalimbali. Kwa kifupi tunasemaka namna gani tunapashwa surveye magonjwa mbalimbali. Katika hali yetu ya kiganga, kuna magonjwa mbalimbali. Watu wanapofika katika mahospitali, waganga wanamupima, wengine watafaa laboratoire na wengine watafaa vipimo mbalimbali. Kisha vipimo, munganga anaweza kusema ameona ugonjwa fulani. Sasa kunivo ya sante, tunakuwaka na tuku na chunguza mamalali mbalimbali zenye bakaji wanakuwaka kunakuwa nazo. Kwa mfano malaria, fievre tifoide, wengine wanakufa madiabete, mahipertasyo, magonjwa ni mbalimbali. magonjwa kisha kuwa vile mbalimbali, wanganga wanajikazaka namuna gani wanapashwa kuwa nafatilia uchunguzi ya hizo magonjwa. Lakini si waganga wao peke. Waganga wanatumikaka na komunote. Na katika komunote yetu, katika vijiji mbalimbali, tuko na barele komunotere. Barele komunotere banakuwa kabiku na pita katika nyumba mbalimbali, kila rele komunotere katika eneo yake, anapitaka nyumba kwa nyumba. Na wakati anapita nyumba kwa nyumba, ni kusudi aweze kuchungulia afya ya wakaaji ndani ya eneo yake. Akipata kwa mfano mgonjwa anasema kichwa yangu na luma, tumbo yangu na luma, fasi fulani kuna luma, huyo rele communautaire kazi yake ni kuongoza huyo mgonjwa kunako kituo cha afya. Na mgonjwa anapofika kituo ya afya ni mganga ndiye atakaye

0: kupunguza magonjwa ya watu katika manyumba yabo. Ndio maana anajifeza akombanya anajisaidia na barele komunote. Na ni kazi yetu sisi wakaaji kujua rele wa eneo yako kama ni nani. Na wakati anafika katika nyumba yako, inatubidi unamupokea vizuri. Wakati atakuongelesha, inaomba unamwambia hali ya afya ya batu yote wenye wanaikala mujama. Wawe watoto, bakubwa, bazee wote. Wakati anauliza, eske umu munyumba muko mugonjwa fulani? Inaombaka, tunakuwa wazi tusibafiche bagonjwa. Sababu gani? Wakati tunachaka bagonjwa munyumba, tunabaficha. Hatutaiwa kama mtu anagonjwa na ugonjwa gani. Alorke kuna magonjwa yenye inambukianaka. Sasa wakati utaweka ule mgonjwa munyumba, unaficha murele communautaire information. Sasa kama ni mgonjwa kuna magonjwa ya kuambukia, anaweza kubambukiza nye bote bebiku munyumba. Sasa tutaona kwa wakati ya leo, jinsi tunaishi ugonjwa ya Ebola katika mgini. Kazi ya kuchunguza sasa magonjwa inaomba effort mingi sana. Rele communautaire anapashwa multiplier maeforo yake sasa kupita nyumba kwa nyumba. Kusudi aweze kusaidia bakaaji kuba sasibilize. Anabazungumuzia kuhusu alama za ugonjwa ya Ebola. Wakati atakapo kusasibilize na kukupatia mainformasyo juu ya ugonjwa ya Ebola, itakusaidia vile vile kunyumba, ukaonesha hata alama moya, unaweza kujongoza maramua kituo ya afya. Swat, unaambia rele communautaire wako, unasema, kadiri uliniambia alama nizi, mie ninasikia sawa kichwa pazambu linaluma, tumbu nilitapika. Kwa ile wakati rele communautaire atakuongoza kunako kituo ya afya. Kazi ya rele communautaire iko mingi sana. Na inaombaka uchunguzi ya magonjwa inaanza kwanja munyumba. Sie bote gisi tunaikala munyumba. Sababu magonjwa inaanjaka munyumba. Unaendaka kuopitale na ulianja kunyumba. Ndio maana kunyumba sie ote tunapashwa fanya uchunguzi ya magonjwa. Na wakati tutafanya uchunguzi ya wagonjwa sie bote, itasaidia ba munganga vile kukua nagundua magonjwa mbalimbali mbele ya wakati. Sababu wakati banagundua ugonjwa mbele ya wakati, na njo utaweza kupata matibabu mbele ya wakati vile. Na kwa hizi siku wakati tuko mperode ya Ebola, wakati kunyumba tumefanya uchunguzi vizuri, tutakuwa na tumesaidia barele communautaire na tumebaleje tash, tutakuwa tumesaidia vile na banganga kusudi baende kupima mbele ya wakati. Kama ni Ebola, banakutia ndani ya kituo ya afya inayostahili. Kama haiko Ebola, batakutunza vile, banakupatia dawa kadiri ya magonjwa unayosikia. Ndio maana tunawasi wakaaji wote mnaosikiliza hii radio, wakaaji yote ambao mnasikiliza radio Moto Butembo Beni, tunawasi sana tusaidiane kusudi tukue na chunguzana katika manyumba. Mtoto akasema mimi nasikia hali fulani, hali mbaya ya afya, ni wewe mzazi wa kwanza kumchunguza mara moja. Na wakati utamchunguza, ni wewe wa kwanza kumpeleka kituo ya afya. Au rele communautaire akakwambia kadiri unajisikia vile mubaya, inatubidi umtege sikio na uende kituo ya afya. Tunawashukuru sana. Na tunazani tutasaidiana katika uchunguzi ya magonjwa mbalimbali.
1: Kipande, tuambia danger ama shida gani mtu ama mkaaji anaweza pata akajitunza kunyumba yeye peke.
0: Wakati unagonjwa huko kunyumba unagonjwa. Sasa unaenda nunua dawa ku pharmacy na hakuenda kujipimisha kwa munganga. Haiko vizuri. Sababu kwanja unakuwa hauyue kama unasikia ugonjwa gani. Wakati hausikie

0: auyue kama unasikia ugonjwa gani, kule ku pharmacy batakupatia kweli dawa selogi suli expliquer me haba kufaa ma examen zote vizuri. Ile dawa utaikula kweli, lakini hautayua kama ile dawa inakongode na ugonjwa yako. Ya pili, banaweza kukupatia dawa akumbe ulishasikia ugonjwa yenye inaambukianaka. Tuseme kwa mfano Ebola. Unasikia alama fulani ya kumbe na ulishapata Ebola. Sasa unanja jitunjishia kunyumba. Unaenda kufarmasi, unanunua dawa, unanja jitunjishia kunyumba. Ile dawa haitaenda gombana na ugonjwa. Ofira mezuru unabakia kunyumba na hali yako ya afya itaendelea kuzofika. Na ile wakati utakuwa kunaambukiza vile batu wengine wenye wiko mnyumba. Swate unaweza kula ile dawa, sasa inenda haribisha zaidi viungo fulani fulani mumwili. Na njoo unakutaka mtu anakuwa nasema ho, nilisha kula sumu, kumbe alishaenda kula dawa yenye hangelipashwa kula. Sababu kila dawa inakuwaka na edikasyo yake. Wanasemaka hii dawa ni kugonjwa fulani. Labuda mtoto wa miaka fulani hapashwe kula dawa hii. Menawe unenda inunua, akumbe na haungelipashwa, itumikisha. Na njoo vile nenda koroga mwili, inaweza nda krevi tu ingine ya mubaya mwili, kisha mwili yako inakatala. Alo, ni danje sana kukua na tumikisha dawa na haukwenda kwanja kukosiltasyo ya munganga. Nadhani sisi wasikilizaji wapenzi, konsultasio kwa munganga ni ya lazima sana. Na kama ulienda nunua dawa, munganga yenjo anapaswa kuandikia ordonance ukau dawa haikupatikana katika kituo ya afya yake.
1: Ingine swali nikuuliza, kuko benye banaficha kile ma information. Rele communautaire anafika, anauliza, mimi mtu anakuwa enfermé, hapendi kujifungua kusema kia anagonjwa, anasikia nini? Ule naye shida gani ama danji gani anakuriri, mwenye hapendi kukua uver, kujeleza na kudone ma information para poro wa sante yake.
0: Asante kwa swali yako. Wakati rele communautaire anafika katika nyumba, anauliza hapa kuko mgonjwa, swate ni we peke mgonjwa, unasema apana. Ile si vizuri, sababu wakati unaficha ugonjwa yako, wepe kepeke unakuwaka na unajificha matunzo. Na hatari ya kujificha matunzo ni nini? Mwili yako itazofika. Sababu haupate dawa. Unaficha rele communautaire. Alor kero rele communautaire kazi yake ni kukuongoza kunako kituo ya afya. Na kazia sana kwa hii periode ya Ebola. Usifiche ugonjwa yako kwa releko minotere. Akakuuliza eske mwili yako ni vizuri. Labuda kuna wenyana anaweza ona naspe yako exterior na nakuta nono. Kadiri mina kufamiaka, mina ona kwako kabisa sanivapa. Hayombe unaficha releko minotere. Sababu ule releko minotere anaweza kukuongoza zaidi.
1: Halo. Nyinyi kama waganga kwa hizi siku mnangojea mchango gani ku community? Bakaji wafanye nini mwa hii periode ya magonjwa ya Ebola?
0: Sisi waganga tunawaomba nyinyi wakaaji kule nyumbani kwanja, katika nyumba yako, uko baba, uko mama au uko mmoja wa jamaa, uko na watu wengine katika nyumba. Tunakuomba sana nyumbani mkakuwa mgonjwa, tafadhali umwelekeze kunako kituo ya afya. Au ikiwa una murele karibu na kwako, na yoseme fulani ni rele communautaire, kama unajisikia vibaya, enda omba shauri kwake, atakuongoza tu. Sababu wale rele communautaire kazi yabo ni kuongoza wakaaji. Tukazane sana kujiongoza kukituo ya afya. Ba munganga bao biko tayari kututunza sie. Na wakati munganga atakutunza, anakutunza kadiri ya afya, hali ya afya yako yenye aliona. Ni munganga ndiye atakaye kupatia shauri na muna gani unapashwa shurulikia afya yako. Na afya haiko mumikono ya munganga Selma. Donge, Na we mugonjwa, uko na pari ya responsabilite ya kupona kwako. Sababu, ukafika ukituo ya afya mbele ya wakati, na munganga ataweza kukutunza vizuri na mbele ya wakati, na afya yako ina rekipere mbele ya wakati. Me, ukakuya na ulisha kuwa tabani, mwili ilisha pondekana sana, na njo vile na kupata dawa yako inakulaka muda mrefu. Tujikaze, tujiongoze kunako vituo ya afya.
2: Ni kusema mtu akijielekeza kwenye kituo cha afya kwa muda unaostahili, na vile afya itakuja karibu ili waganga wamhudumie mama.
0: Ji, ukafika mbele ya wakati, na waganga watakuhudumia mbele ya wakati. Ukachelewa na matunzo yako itaanza kwa uchelewi.
1: Huko mwenye anaweza waza peut-être hana masinyo za Ebola, ana waza ile inaweza mpelekea yeye kufanya automedication ama kununua makomprime au bia kwenda ku tradi praticien anazitengenezea dawa. Est-ce que moi période surveillance na concerne tout magonjwa ya Ebola au bien na ni kila magonjwa yote?
0: Asante kwa swali yako. Ijapokuwa tuko mu periode ya Ebola, surveillance au mauchunguzi inahusu magonjwa yote. Unapofika katika kituo ya afya, sio kusema batachunguza tu Ebola. Batapima vipimo mbalimbali kadiri unajieleza. Ni kwa mfano mtu mwana sikiaka tension, sikuna wakati kichwa yake na luma. Au kichwa kuluma na yuko parmi masinye ya Ebola. Batangalia na tasio yake kama iko bien. Ikiwa tasio yake ilishapanda, batampatia dawa ya kushukisha tasio. Kuna batu ya diabetes. Diabetes ina maalama mbalimbali yenye samwa wakati ilisha msumbua sana, akafika kwa hospitali anasema mimi nakuwa na diabetes, banapashwa kapima vile na sukari kama kuna muna gani. Bakakuta sukari haiko stable, batampatia dawa kusudi uweze kuiregularize. Kudike magonjwa zote biko na zichunguza. Na ndio maana tunabasi, tusikuwa na waza, akose kuenda kwa hospitali, ni kuenda chunguza tu Ebola. Ebola haiko njoo ugonjwa yo peke yenye banganga biko natunza. Biko natunza na zingine magonjwa zote zetu kwa na tunapata kata mbele Ebola ifike.
1: Ni kusema na dawa kuinunua, kama kuipata n'importe où, il faut que mtu anakuwa na ordonnance médicale, donc bali ba mafarmasia mu quartier, na wao ifo banakolabore na barele communautaire. Basiko napana dawa kama mtu hakuanza kufanya maexamen kujitunguza.
0: Ndi, kwa kawaida, hata kama unakuwa kama farmasi, haupashe patia mtu dawa kama hano ordonasi yenye liandikiwa na munganga. Sababu dawa, banatumiaka dawa, apre konsiltasyo ya munganga. Njo, bote benye wiku makarti, basiko napana dawa bila ordonasi. Na haiko selma juu ya Ebola. Na wakati ya kawaida, dawa haikuliwake sawa mahalagi, hapana. Dawa inakuliwaka kisha uchunguzi ya hali ya afya.
2: Asiji, mama, unaweza kuwa pengine na ujumbe, mesaji, ya mwisho mbele tumalize kipindi chetu ya kupatia population, wale wote ambao na kusikiliza?
0: Kwa wale wote ambao wananisikiliza, nitawasii, kusudi tuweze kumaliza hasa hii ugonjwa ya Ebola, ni kila mtu ajikomporte sawa murele communautaire. Donc unafanya uchunguzi ya hali ya afya yako, unafanya uchunguzi vile ya hali ya afya ya jirani yako au wengine watu wote ambao unaishi nao katika nyumba. Wakati kila mtu atakuwa mchunguzi ya hali ya afya ya mwingine, na njoo tutaweza kumaliza hii ugonjwa. Sababu wakati tunawekaka magonjwa kunyumba, inawaka njoo wakati bataambukiza bengine watu. Me kila mtu akasema hapana, na mie ndakuwa rele mwangu. Mtu akagonjwa direkte ku hospitali, na tutamaliza haraka hii ugonjwa.
1: Kusema mama mbele aende kukazi, ilifua naanje angalia sandia batoto kama banalamuka na muna gani, bwana ake kama nalamuka na muna gani. Donc on se surveille mutuellement avant ya kutoka mnyumbo, na angalia mtu kama melamuka na sande na muna gani, na kumwangoraje aende kudawa kwenda pata dawa.
0: Ndi uchunguzi naanja mnyumba. Apre mnyumba inaenda kuwa jirani na kuwa rafiki. Sababu mahali tunashindaka, kwenye ulishinda mwenzako anaweza kuambia, mimi najisikia mubaya, ilifo wenje umsaidie kumchunguza vile. unasema ah gizi unajisikia mbaya, enda kudao. Donge anduka uchunguzi tunaifaa fasi yote kwenye tunaishi. Iwe kunyumba, iwe katika kazi, fasi yote kwetu tunashinda, tukue nasaidiana kwa ile uchunguzi. Tusiogope ma vituo ya afya, sababu vituo ya afya ilijengewa kusudi ikuwe natusaidia kuboresha hali ya afya tu wakati tulishagonjwa. Ni vituo yetu.
2: Kambu, Kaini, Elizabeth, tunakumbusha kwamba ni animatrice communautaire kunako zone de santé ya Butembo. Tunakushukuru sana kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Na mimi nawashukuru. Nashukuru vile wasikilizaji wote. Na nina matumaini ya kwamba yale yote ambayo tumezungumuza wataitia a pratiki.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha afya cha Pape RDC. Asante kutusikiliza. Na tunamshukuru pia mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa animatrice communautaire asi kuna kwa zone de santé ya Butembo, na alituzungumzia kuhusu surveillance au uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika communauté. Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, ya leo tu ni kujikinga na magonjwa na virusi hivi vya Ebola. Na watu tu kazi yako tu unawe na usiguse vitu vibaya, usiguse mgonjwa, usiguse mtu antuka wewe ukijikinga na ile magonjwa tunaisha, tunakuwa stable na tena na masomo naendelea bia miangalie vitazi takuwa sana joa magonjwa tu na katala tu kusikia tu unawe na kwa problem na mtu saa ile madese communautaire zote kusavicha mtu anakufia kule mnyumba uswazi watasema ingine kitu sema ke ni Ebola, anakuwa tena kulist liste inaendelea alo na itaishaka. Donc ska tena kule umekuwa kingine ka ile imona siambo makao hata msazi kama wote kusetea hapana. Ni saa we mtu amekufia kunyumba hakufika kudawa bajue maana andika tu alikufa mu Ebola. Alo kizuri njoo kiapi tuendelee kuona makaa au na haiko vile joni ulimuvita peteta taiko Ebola alikufa mzuri me anazikuwa bila maonero zote jua nini kwanza no. Donc kwa hali wa kukati ya epidemi kila kitu unakuwa suspect, kila kor kila magonjo tunakuwa nimekuwa suspect. Alonjo mana jikaze tuwe tia ujuzi, angalia, uliza, ambia wengine watoto, mwambie manyumbani kule kizi tusikia kurejo hapa mseme kuko magonjwa, watoto mbakie manyumba, mbakie kwenye msikona tembea, watoto msikona salimia, hapa paula na msotere na kumugeni, ya ujuka malitokia wapi, ye, wanjole kuya, ye, vile vishi kwanza pale. Watoto tubaki manyumba za kwetu, tusi kumbwe na tusikamatwe na magonjwa hii ya Ebola. 10h30 tutakuwa na kipindi kitu kupendelevu, les citoyens la politique, Gisele Kiyombwe ametarisha kipindi hikyo. Wale watakuwa Frank watafika, kuna wengine wote watazungumza nasi tuweze matumo watafika na wale wote tutasikiliza nini wanakimbilia, nini wanatafuta governor, nini kiko nyuma ya reklamasyo ya IDPS. Eske ni maposte, ni manini, yote tutajua. Ok. Anduka, ku 30, tutafata yote. Asante sana.

0: mdogo wangu, na M-Pesa Luna Todefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Luna Todefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa Luna Todefa inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Luna Todefa inaendelea. Ili kuepanye mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au telecharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Ebola.
1: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu

0: wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anamu umandeki aku ireki
2: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kenga videgu omu veritable oil
4: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuje vichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: o mumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa Baba Kirengo.
2: Na boutique la sagesse est une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
4: Ugaraji ambale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni ku boutique la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apa kasi.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kumipi.
1: Kamiya kanako mundaka shashalaka horario mobyala.
2: Eyele sabuni vya kutwa, kachame.
3: Wabruka kubungula banaba mundo baku irira batri.
2: Injo manu ya kashabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akanyile kanaya jefrede.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisi sabuni jetu tanga anu hepataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Mundo mwusha lwe riangaya irondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
2: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani gira kutisaibu, noko milalaya yokote shonganga, kulia mistari yi shakro.
5: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menye kalo, eji kata fautisaya, echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo, noko mabonda kure echi nyuche pelika.
6: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu,
8: kwa usafi wa gari.
9: Piki piki na kinga na vyengine.
10: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
11: C'est l'unique à la page.
12: Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande shiri walu.

0: kulisha barerere.
1: Ikwa kafumu chambwira lubano.
0: Mwamabi iko kokopeke. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebeha ndamberere mberere. Okre unganaba na mkopo obwe wewewe.
2: Indele mwaba harimu moshi. Harisha mwote wanganaba na pichipichi. Ayo mkopo. Ono kokopeke sodeke.
1: Eno si baba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kopeke sodeke. Amabila kukupichipichi. Akalunya sunga yewe wewewe.
2: Nariona huu akatambika kano. Wamabi suri wa yungane kopeke.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
2: Abandubo shiba kandiluba horora kubu mahaberechi.
4: Na mabiyo weri umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
2: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
3: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
2: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono kila wakati
3: omwikore sheribu kuti akasabu na mayeti uwene
4: ama kwa kutumia gel alkolike
2: neri uwo mberego muhanda ewo luwati bito kolupitali oluri haku inao
4: kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono
2: emberego ulia.
5: Nawa mikono
3: unapotoka chooni.
5: Nawa mikono
4: ukataka nyonyesha mtoto.
5: Nawa mikono
3: unapobadilisha vazi zake.
5: Nawa mikono
2: polisi yareka tukaheria imani yetu
4: nomwati washo yambo yambo tulaka.
3: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Onone mula ya kasi loko sebeka.
2: Taye, nyumba yawe nekawabarisha ya samirayo kutsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: am I serious?
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
3: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
4: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
3: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ebola.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
2: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
1: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
2: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
1: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
2: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: imale guleu.
1: Eli agunetsa ngomo franga.
0: Kuti rito yerisha maisha wachanda cha uwo munja chako guneko.
2: Badi nimefanya nini kweli?
0: Ama kuswekera ke na makure krete kotsem.
2: Kusema kweli nimefanya nini?
0: Eli mabiro tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangira katimba timbo mumuji. Ojiko kwa nama ya sombola tami.
1: Eli langirirango konudofiko chini arekana ina yendrago.
0: Abacha bateba wanga weba kagunu weli ngoju. Munabwile bakare ra.
2: Make nimeingia mai.
0: Na iroba limurundi ya bakiri ya balaba yeyo. Baule haujue.
2: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabu atakumbini ya ule haujue.
1: Watakishimane ago watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osedanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Mata
0: yere sunga sho frango mabre fure mabeno.
1: Serikali ine.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Na iriwa nuwa ya sumbo moto.
3: Hauchu.
2: Na vane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue. Omila berenzira yebiri.
4: Ito na mamatu katu wami iko kubarikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula ngaba mamaba sasu. Ito alitua hende fwe. Efo.
5: Manake moto haujue. Ayi.
6: Mwati muhe mwumuyiwe Butembo.
7: Yavere china.
6: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakolo bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
7: Emelana ya hiyo itekaniwe.
6: E Université Simon Kimbangu ye Butembo, yikate ikana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestion, vano bakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, obukangiria abanganga na badokter. Haliesi sijilidiki, enoe ikakangira ya abasosi. Hanesi ya politiki ya administrasyo, okuma tirariko la mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mungi. E tekniki de development durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare tengu lakulana omochi tunga. Awa ndi makangiriria ya entrepreneuria, okuikangiriria abandume mibiri ya reye emera. E siyasi delegikasyo, ikakangirira ya abalimu. Batima etrapo pipi, okuikangiriria abahimbi. Mine geoloji, akakangirira ya abandumia Abantirere menya echitaka ngachika emawacheti ngachika tunga wanacheti agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu Faransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu na bangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo bunyagasa
7: hari na menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master Hey, kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste, Istem Ka Butembo. Hari yahe, oko Istem Ka.
6: Kuneme lalamina.

0: nommé.
1: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
2: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Bini. Fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au ingine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
3: Jambo mama. Jambo mama kule. Jambo
4: mama. Dini mbona ujibie papa?
5: Eske mimi niko obligé ni mjibie. Niko mbiangu ya soga na nikia na majambo. Majambo
4: salamu kwa nini? Salamu ni abure mama. Ni tuko na msa. Anafa nini?
5: Eske niko obligé ni jibie hui papa? Ona kwanja kanzo nya na vali. Kisha wone na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
4: Ah, mama nini? Probleme kwa pisi ni panugu ni stile nye napenda vali.
5: Ni stile ya yake mkichwa.
4: Ah, uyu kuna venyali toka na yoko wake wani?
3: Bo, ba mama, tayari kule?
4: Ituko tayari baba.
3: Mama, mizigo yako yote shapanda, tunaposho enda?
5: Ndiyo, ndiyo yote.
3: Ok, sawa.
5: Shofere!
3: Oui mama!
5: Tunaposho enda wapi?
4: Mama alini. Kutena nini?
5: Ebu ane, misi takufa na niko naona. Acha kwa niseme, ui papa ni mugaidi.
3: Unasema nini?
5: Mugaidi hata inatokelea.
3: Sasa mama.
2: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya 2 giga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816, na Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: disons merci beaucoup, chers amis auditeurs. Venez de suivre notre grande édition du journal avec Joël Machozi. Voilà, et c'est maintenant l'heure, comme vous venez d'écouter, c'est l'introductif de notre émission Les agents de l'ordre. Ninyo tempo muna tufata kwa leo umesikia yale ambayo imekuwa kiingilio kietu ni kwa tika kipindi kietu kia walinda ibada na walinda ibada wamefika studioni ili waweze wakatuzungumzia kwa mambo fulani fulani jumajana mnaona tu wazungumzia juu ya kuna mikono juu ya usafi na kuangalia utengeneo katika kanisa na ile ilitupeleka tuweze tukajua usafi ni nini, kazi gani imeombewa walinda ibada, kazi ambayo wanakuwa nayo kuwaongezea kazi ya wapi isipokuwa ya kuleta maji, ile maji wanakuletea nayo lakini wewe unakatala kunawa kwa yale ambayo wamekuletea bila kuomba ukuje na maji. Ni yale ambayo tutaweza kutambua, lakini tunawachia neno waweze wakajitambulisha na kipindi liweze kaendelea. Jambo mzee Darmo.
1: Jambo sana.
0: Kwa ngambo ya leo tunakuwa na papa Cosmas. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Asante tuweze tukawachia mikrofoni ili mambo isonge mbele. Asante.
2: Kama ulikiri mwanzo kuko mutangulizia nama wetu tangulia ule munone Remuhindro Dalmo presidente do ene mukuna kwa mulinda ibada na kwa manishibwe na
1: akosma kwa mulinda ibada ile ile parasi mukuna
2: ndoka tula bayo mo amo myanya tukande nyiri na rivu nyuma sha chiru kona tukavya na iburu byushi tukande tsu kwa masala kwa jina la baba
1: kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen.
2: Baba wetu
1: uliye mbinguni jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Tupelee chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
2: Sala kwa Mungu kwa malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili,
2: kwa jina la baba,
1: kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu, amen.
2: Enga patano ya labangu kumtanguliza na metu kanire hanu twatu kwa kandirania tu twatu katsuka tutre au kandikanise ona yeje yako kanganga kulimshanga lwa kandira yiru Mungu yo mikono mitupu tukayasoma ona yeje yako kanganga kukata kako kwa maendeleo eklesia yuto tsuko matano ya yela vire tushishendelea kuchinana na chabia chitu kutimba kukutsebu lono lubanza ulobiri tuikamu munabwire lubanza ulobiri tuika katembo kandi aho tuna mwendi endelea kundri hatu na langira kandi muyenga tu kandi bando bana mukalakala muno taita tsuka tuna be omuntu nyune ndakatvetra mundi asaba na hida zifekteri chamu kwa miri abantu ni mwata sia mwira yoko kubyala kuni mugo kwa mtu sia bo sheta na kubyale chimwa sia lya lapa bo naba kulubali akasacho batya maese abe bunya sabali akasacho batya bantu baika sikubusafi pati kunyara ngevu ndondo mwenye buka kurumo sabuni no kosa muda effecta sharenga
1: eh kwa brevete
2: kwa mabe naba kubyala iunganita ndondo mwenyewe neru kwa byar kufi kumuyenga omutano yari ya labire kato shi yumuyenga abantu banali horekera wapi shari chiri yandaka kanu yo tu abantu banamuka suru kasuru kumaget na tu tunamondesha kasada kumuna bwire bali chetu ukani watu bo kamya mashabu si chetingera si uangaluti usuria niwa mkabisa kabisa tu mtu kwa watu alivya chumuyenga tu eli yana ngumerera apo mama tu china babo tu tatu tukirwa na kubya le enunia kala bo na tu abula sasa ka ketwa drieta ranga moketo karata hau baruko taramatsino bure katembo ametso brie wo bure ni sabuni niyo bure rinati kule kule kuya tunabara na bereka ino na bakana ba balu ba prana bereka tuno mushibetu tibiru bishika tabuna odota sha porora chiu
1: okwe chonga shima kukazi ya balinda ibada mudio seze butembo beni banamuranda keba kasunga okuna mune security nari kuju yo luhunda lwa barengera mo umuna ni umuche ho
3: Nere tukare mbale mbabali nda ibada. Itubali nda ibada tuline kezi ya rekola. Kumbe tubali nda ibada. Kukumulo tunamuwe kera tukashatenge vitu umbi. Nere fanyo kusefi vo mukanisa. Tukare tuwabu ya puka wakaretenga. Kumbe tukasi tubali nda ibada tubine kezi ya rekola. Kumbe na melango tubia tukasunga melango. Na maese kumbe umulinda ibada ida lina vihali ya maese hao. Umundwa kengera kumbe umulinda ibada ida lina mutu kirimu puinzi. Eruka tuwabu na maese emu engero muo. Mochisomu. Naho basi, ahushi, wameli vya nomu wangabia na mabaraza. Mabaraza linutu, unamushunga tu, ameushumpegeti shabere yayo, tuwa bandoba na munawa. Umulo hewa yere jitia tu, likata kakumbe winga mukrisu iwe liya. Umungu nuwe butaratibu. Mana kia ahushi, uchidicha tu, wabiribu wamba maese, nesavo. Hapio wamabe na wako maese, nesavo, wanaba kwa vya lako ndake, nevinya lako mbe, wanaba ndake. Wamabe na wandake, ukabia wamebio nubutaratibu. Nareko nina mepango yilu riembere, tu wabiru wambua hoshi, anye, emisa, kumbi ya maese, eshavula. Neritu walinda ibada, tuline kezi ya rekola nene. Kumbi umalinda ibada wakachele wawa, basi umungo tuwa tika ye, tuwa wale ye isinge kezi. Kezi umunda ibada ye kezi ya sekerite, ya retsunga kanisa. Neritu walinda ibada, tuline kezi nene ya rekola. Umunda ibada, basi umunda ibada, ayoka chele wawa. Neritu walinda ibada chichino cheyenga, toka zane. Kumbe wabia ye wabukaluba, wabi kukutie vitu mbi, wabi labia kwa uluchimba. Na maese, kumbe tubali ibada ituwa ipango kwa melango, muliko limina melango, kande ya ukabia bandoba avere avere. Ondina vya hane maese na wabia kwa melango. Omudati ya naba, kumbe shingiru mkanisa. Ahutuwa mabe, yetuwa mabe sungananda yake, omungu kituwe ticha. Tushali chikilaba tuwe chikilaba, omungu kituwe ticha. Niri tubali na ibada, ito tuline kezi ya yu, omunda ibada yu mdu isekerite. Nara mabe kuhe isekerite, elele kata kituwali na ibada, tukazane. Obule mundo ko sektere, mureno ko paroase, mureno ko baraza, tuitu walinda ibada, babri tuwe kezi, ibe kezi yetuwe mahika. Tuwe resha soma, kumbu wa minyanga wa rahaji. Tuji njenye kezaye, tunave, tuwe miyasi ushikande lava, tuwe mungu kituwe tichabe ke lava. Neruku wa waka, tuse ya haba, nda ibada wale mutusha maese, ne mipango yulu riembere, kumbu tuwe naroko mipango, ya vili riembere. Echi fiche cho papa prezida.
2: Babu kwa utu mulinda ibada, ato mungu
3: rekuza. Hey.
2: Ule wa ya kusevu, oyu kandibia nga kande kwa ipa magetze.
3: Hey.
2: Mu kufa misa ye chungu kuchebile cha lazima.
3: Hey.
2: Yabile lazima ya vero yebia.
3: Hey.
2: Kantonga lutuwa yire muna obligatoire.
3: Hey.
2: Yanga vero shurti.
3: Mm.
2: Yotuwa mitu. Yeni shurti mba mtu utawa ikulia kwa yegeza so hindi ngere mkanisa.
3: Mm.
2: Naru nauna mshu yabu watibwa na yriyo sasa ni mune badabe sasa na mati ya keta wasaya. Wabana ngera kandibuchele uko mwasu wao.
3: Hey.
2: Naru uria bia ni wukandri kangani ya bandoba magetze. Ni wewe ubirikirwa rita rishiri ya patroba huwa magetze. Kumbwa naba ireona kasa.

0: Si tu as un coup de la maguette, tu as un coup de
1: Abrakutibwe.
0: Et quand tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de la maguette, tu as un coup de Wana memba ikazi kuna mwongezeka. Eroni ni mwiri kuna mwongezeka. Kudu kapa kuzebi tumbiwa. Kule bishwa timba mkanisa. Kule bia makumu wa hoshi. Kandu wa shia imano kumukrisu ya kwanza. Erena ngera kumbenia na. Eroko habri ya pia retsenroka. Habri ya retsenu kuma subu subu. Kumbwa tukua ruketu. Tukua wata hama etso shaya. Mkrisu ya kwanza kahika maizina biliko kumurangu. So tuye tukua wendo tebana wiko murangu wa matia wate. Kumbia kahiki kanisa. Amaetsini abriye kumurango kwa kera kera. Nero wa mtutaa maetsini abriye terishivwa na hapa. Abutereshi ya rundi yao, iwa kibiritu kere ngera. Nero wakabu watika njubuchelewu tushobe kubu. Tika njubuchelewu kabisa unga mulinda ibada. Uluminye kabisa kwa abriye retsenroka. Mibira na mwangezeka. Nibaki ushelo kandu buka sheshi wangana sheshi tuchibu tuka pafu wampu. Mwanzi ya bando. Buke anza bangaye babiri ngera. Wahike ba berengero na mudishuye ba hihi sibende wazekana ndiye mulo embere mulo ko natumwe ka muri buri bwa kibambu mukaganza abantu 30 ba kanengero mesu mumwisho ko the vent abandi bushi hihi eh na rukumbe etwa tukabia etwa bibi hotayeri wa ngamunda ibada ebo tu mukiri ndo utaratibu kumi ni uwe tukaboko sibende tuka tukaboko ba patruye na hukere ho ngamunda ibada omenye mubiri ko namukongeza kako sibende tuka kanye ko ba patro basabasiye tona kadi no kutupa fanya kazi babo kumbe tuwabia mubutaratibu iba yake ye bintu bishibe biri tayari akasabuni siwa mbuwe mbuwe wadu kerundi yako lukia mbukitu wa yu malundu kasabuni ya baba natu tarishiria yutu kwa mbuwe sabuni yende fashi nerewa tangira ya ba kristu na magetu wabira uhuwe nerebu mwatu kero utemona ve kuserebu utemona abimu tengi yuse mwore chendu mwore lafaba yuse mwore chendu tuyatu kwa mkiru masubusubui tuwatu hata hera mama ese kwa sangu wangla sangaribu wabu babi wakata udubo nilukushu mnebu mama e kwa sangaraku nye babi retele babi barundi ya uwe lakini mshini bali na ibada katapira kuchu
1: akwe chunga kazi ya sana kubuchelewu tubali na ibada mudioseze butemu beni tukatu namule meku masektere kwe hii abantu bana barwa kacelewa papa presida wasungwa nganga mulinda ibada wasatrotare chisomo cha barwa zadashina chingukisha panguze buti ebitumbi ndi tubulinda ibada tubute kezi ya rekola erekezi ya mabatu kalako kumu mulinda ibada ewa bukaluwe ewashe kokotie kuna mubuwa ewa kokotie bitu ndatu gatu namutimba timba kuma sekretari kwaye tukasi twaikalira tunamulebye abantu bakai watawata naho ani ama sekretari ba mama uma aba baba ba mama bachelewe ndi ibada ba mabachelewe afungane bitu bina lalaka tangane bitu mbi ndi tuba ndi ibada tuli bandu bisekirite obutu ari fanya busafi te sekirite abisha bara tuhabi ndi kumbe tuba ndi ibada ari bara tuhi kazi yetu yabare kanya sana ndi kata kumbe muri ndi ibada esi wa mainga nga awasatu kuse mainga abiri swata ko chisomo ari tukazane kazi bara tuheyo tu mwezi ubukuni tu bukandelaba
0: Kwa yuto uire, anasa mwa batu uire lugu atuka buwa mwana. Kondre papa George yuwa katu siru mswahili, bo, shaturna ya hano. Kadna ni mama mwenge, poroto palopo lebeni ya chini beni.
1: Kwa cherero.
0: Musu kunai, bo, ma vizuio. Narudulu tuka watu te, papa tunaongelea usafi wa mikono mbele kuingia kanisani. Uwe mwenyakuwa nasikia lugu ya mama. Neza kwa kutusikia, tu kuna kazi ya kwanja. Sao naenda kukanisa, ujue gisi unenda fikia na kumkono. Ata uli nawewe kunyumba. Ata uli toka kunyumba umenawa, ni stuftisha tokea kwa kubu. Haiko muli naiba na njua na jituma. Haiko sema ni muli naiba na njua na jituma vile. Pakuba basha kisema, mbele kuingia mumisa, obligatua na mwana pacho na kumkono. Mbele uingie mkanisa. Bali biduya gisi na pangine, walikona nje gusagusa, mtu maashi aenda muna mgusagusa. Kisha unenda mbukiza watu ingini. Kusikia mkua nanja atumuka na hapa kata. Kama nikufu na kusikia kule kunyu. Kusikia tena msosiete. Kusikia usikia mbukiza tena watu. Jube tuko na kazani hapa. Kwa sikia tusha sema lugha mwelea bonijuu. Pengine biko na bizuio. Lakini ya maana hapa tu sana. Kitu nasimamia kwa hapa sana. Ni usafi kwa anja saa kuingia ukanisa. Uyegisi mpele kuingia ukanisa. Utakona anja na kumkono njuna ingi. Mulinda ibada heo kusema na jituma. Ni vitu yenye wakubwa. Njoo walisha mipanga vile. Maana yake njoo biko meziri barriere. Kusema tushinde ugonjwa tena, inaomba tunawe kumkono. Ile njoo mkinda ibada kwa jiane za uweze vingine ni vya banganga. bo ya kuprelever ma temperature vile ni vya vingine bo muna ibada kwa njia ya kaku anazi limite kukunawisha kumkono patia mai kuchotia mai ya kuna kumkono na kasabuni yana kuwa na mamaliza kazi yake vingine kwa sana ni vya vanganga kule vingine bo kila mtu na vya kuna vya na usika na avyo lakini kwa mdilebana anazi limite kumai ya kunao kumkono kutu mdilebana iye ya mikenia mambo mgiri uwe wa kumna mwiko kumabangi kumna mwika handushi ukawi hapa na bakobi alikani bakira kandu kubukutu ko han ibale bya mobati achana pandira aranga chama bepanda bas ndibo mbuwe ngana ulwere
1: eso ndengera
0: ewo ngana biulwere lakini si kanisa hasa kadigiru watu si kanisa hasa ni hosi si wambu ni bya repe kapikira kandi tuma biendelea tukanyenyekea tungana bikira kandi bwa mela bango kubukana labo ndibo ne mungu alaba
1: mungu alaba papri
0: tuma bikira tukanyenyekea tutibo tukandele kupi okopwa ka wabu tukore bo tusitukepo mabela bakandre lakini mwire tulige cho tutya mudindabere kata napo kopi ala naba kutse chiro kibwa mutusera na kukandi tusera na kutushira na ka mbura niye mentre bo mbure kashe na betri kya bo tutendelea rewa lakini bati abanga nga batu to mabili yebyo bakatubwira tubuke laba abukandi laba tulike biburi tulike chiburi tulike atana ruko tunamwindira tulana ko mundu ye atukandile tukandile torobanya omundu abirende ni abirende murekende asika uene hewa yiwe murini mu Kristu tarisha utamukira kumbe kokeketa ketengo bimwa kole butungera muroga kaka baka kemya bie bia butungera banyachia gala kama banyahayi ebyo situsha subirabyo tukandile retera ko buhanya tukandikura ko buhanya ubutu wabukanda tutase ambere undru ka undru munyeryo na rumwira tunyenyeke twandere ko biba katubura banganga ngakatemba
1: ako kitu kwesi mu kukazi tubande bada babare tuha tunamu kazi asane tubulinda ibada ekezi yetu yama yama yamba matu ekezi yuene na rukata ebro beno kumbi mundi ibada abate hika basho kuchizi somo tukazane sana omungu tu hakagala mana kikumbe ekezi yuwe mbolere omungu tu edika tu hakagala na hau kabisa na wakristo wa neba lime biburi kwa sungo mundu nesukiri kulevya nesukiri kulevya kwa ya rukwanza hasina kulevya na ruko ekanisa sere biburi tubulinda ibada wa rukata kanda batenga okomelango ama kwa tuunave aswa butuka fanyere ngatembe twetwe twele bandu besekirite situli ku biburi byawo twetwe bandu ambutu so andengera aswa andengera nare tuka kazi asana tu aho shika bisi nyuma ni ibada mulere bale ule ke fanye tembe tembe omisuli kuko ko chisomo ufanye ju chini aho shi mulere ule ko sectere ubyoko paroisse ekezi ya mabetu kalako kana nanyolo arwa magese prisele ukana mubuga manakero tuna mandira tukere bero tuma timbe ayo tubali ne tubandu ba tani ba fanya timbe yetu kile kwa nenga mwana ma kolekezi nyumba ndai bana na ni kazi tuherwa yikumbe tu tukaika hushitwa balangara maese tukanda kazi ana sana na ba president kumbe nabo akasavu na ba bakaza ne kumbe hali ya maese kasavu sikabulaho ive sectere ive paroisse kumbe kasavu sikabula hali ya maese ni kazi tuma ba hichayo kumbe mundu akahika saba ni kama sema sasa kumbe hanaba nika na mundu yambo mikrobe esavu yikite mikrobe ndari tukashima ku kazi yebande bada bana mukola tukaba shima tuto mungu abasomule iyo mwabari singekezi yuwene kezi yetu yu ni kezi yuwene riko lufusefi umukanisa au mdaka shaya mberawa au kazi ayaka kola na hu kabisa tunambuwa sima hushie mkara ndakia muka songa hushie tukana hika hushie iyo kabisa muna mfanya sekirite umochisoma nere takabandubu kubutaratibu ni kezi yu mungu abaratu haitu mdaka shaya pakuru kukazi ayo mungu yutabari herra mberesho mungu tukashima pakuruaze tunawa sinjo kukazi mune mure chiru chenyune chise sijetu mungu abasomule iyo muri iyo
0: Tukwamba wakulaze vosichi se chivuya cha PDC umaniri wabo na tukutukonabio mwezo 12 siku 7 tutachese se chivuya kumukulaze ushihana anicha kumukwa tikana mutikanisa
1: ndipo ndi banana banani bakaba mtu wati chabaze tu na mtu wati cha
0: kumukwa tikana mutikanisa tutibasi chese se chivuya amaetsa shalita shaka mukloro rero kita shaka mukloro na rukumbe shanga kule sabuni awata mukloro si wangu mwake na bwati kumbe mwe sabu ani sabuni ya kuya ku kana na kumbe mungu ali hapa kuluba kuluba kale anabye kalikide kaka tulo kuluba luba ndo kaka tulo luba kana iko kubya kuluba luba na kimi ka sapanyota arsha sala kambu kubya na kujua kubya la kana hore kundangalili
1: na ho kabisa yu kali yote cha sana kwa mpaka sasa tuni mbele mtu rako mna na mulapo kwa funga tuni sebra ndakanda na maetse kabisa
0: kwa namkumudana luba luba na ushabwa rusha akande bia kaire sato manga tukelua
1: eh
0: ndo ngira kangira ngetsere ohano
1: ngetsere ohano
0: na bretsere kaningo kumuteringa na ne kwa kastu prikati atishenda sia naba
1: eh
0: lokini ane kumbibi luba luba tonaira ma tonare bia elava bwetu ngaina mulomo ametsere luba
1: luba
0: tonare bia kasaburi ngar karkata
1: eh
0: kunde kasapanyota ndetsela kokubela kana hoda kunangalini
1: eh na masina na pasina hono mulo vabo mabia na ma kamera basi kumbe akukabisa
0: so mawezekana tonaduka funga ka savuli kid na umukristu kahika tutaro tukakongomerera ne tubushi ndo muri kristu ni muri na ibada omuri na ibada ni mukristu kristo omuri na ibada na ino ni muri mukristu na ya abrikira na bakobyala
1: ehe
0: na kumbe ayo ni shuru serano kumuri na ibada
1: yuwa na ndo kwesi namara bwa tangi bitu bitu namara bakobyala rifa imesa bapa na normal tunamona
0: una pashoria mfano wewe wene so ndo tumona
1: bwa
0: tutuna bwa kobyala tubushi na tutwali berani yako kabia kawaida kandi atacha ngana utoke kana tano usiri na bukoni tutatuka na bano kobyala tutuibera
1: tu ndio tulemo bana bari tulepa kana bakobyala iko siko
0: mwa bukoni tutuibera tutela kubisa tuko tuangame tatsa papatram unalia na bakomuvera nesha na bakobyala kandi ashe twanu banzo unalia jiga kwa metu kumuvera roshi buri telekini tuna mamuno makana na bano kumuvera kwe arusha na bibi omro kwa buri lolo alo banza na rutu tuikase uko tukunda nashi tukana somo masubari nga hebe kae chineho kwa mabela ngiro tembe ho chinai unaro hira kwa kajele ka utrutia unajigo bya kwa ka desinfecta kao uko iko kwa murango asiko kira kwa byala umudebara kwa ngiro kwa buri hira kwa byala shanga shatu na beria kaveri afu chira kombe umuri ni buhu so chira kubu mwenyewe enga kunusho na misi namulo le murero tukandri labi tunamusalimia omuni wetu perka parai nani Mr. Bear mama jedi ho hochabu iri nurashi kuna tukwa mire papa rigo una tukwa mire kuna minga shena heno kirele wetu dane chimbulu peru walire chimbulu tutubasi mwasinji kumibiri enga katrembo
1: nene masalimia papa kaliste lwe marre fukarande kukatushua shua papa nani abande baada ya kushiba kuselora hapo parosi mkuna na ba kirebe tu mkuna tu basi Mungu basi mliko chitume mna mukola kale mare mbande baada uko robe kasa tu basi mukaza nene chitume chere kasa na tu abantu tu kana byabo tu bukunde bukande lava ndio tu bucheleu tuleke kutu ngabande baada tukazane aliendelea na chitume chetu tu bukunde bukandi kukumwiso na ba kristo be biburi kumbe umabiki kanisa kanisa siri biburi tubalinda ibada tulebanduke sekirite tumwe so wandengera solo wanaba tu iwamenya ko babare yahando ko melango twe tulebanduke sekirite situliko ndani bi mutukije umuntu ikigo bacho ko melango kamwe tutunabe kombe wanaba so tushikami hari tulebanduke sekirite gikazi babare ko mukanisa yeyo bamwa mu nabe kombe wanaba naha ne bandu bakazukirye barinda bandi zukurukule byo ko nani ko maulo nare mwengera nawe abyu kabisa uleke bi kanisa na mepango ya bera serember kumbe tuendera ku mepango ya bera seravukulu
0: ako chiri lorerua lorero ko kali ku mulinda ibada
1: Kuyo
0: natula mumbiri mwenyewe arashingo kwa rorerua ni kawaida si changasha mu tulako chendu au natula tu mumbiri ibada wangasha mu lorera ya bera bimenyecho ni kawaida lakini si chuene kunifonda minyuli ya lorero yonga nama ngana mwiro mutumanga rivumilia ebiko mulula yakwebi tikana alikaba ndi bulu babulereka tijibwe sisine kwa munanga shi critical njina nangi kala nyanga lorerwa nulikwa ndiwo mise ndi mubiri ola ngira kuna mu bakaza omubiri kuna mu ba ongezekako kandi washia bya mubuka ndivunja moyo kwa ndi kwa ndi shubye chitume mwenyewe chenyuma kandi shwa ndikola sura lire lwa kola nacho kundi mubiri mwenyake ndi ave bulaba kakolau kandi sura lire shabwa mukere shamu ko mulu kwa lorerwa leto bata turikirane bie turikirane lyo lyo tuenda nako lyo lyo ulweka unashiku kandi yetu lokandi mu matsuko ngumu tsomo echo twile cho tuchimu programme ukalweka umenya ku kandi yala bila kandi yala bi kumagetse buterisha kurakurana yone one lyo bila neve la vabo paka ndi bakuka ngana magetse no langire chirira rusha chiruti simatsi amburero ni muweni ye shari karti akaduko ko chitsimbunji chita chita cha kolako na basi tuire tuorge tuwe luga ngoma wende kanisa tunachotumulinda ibada tunashikati kwa kibwa tangana aluo aluo itolera la babu na muri umu Kristo ali mulimia kala ngrat arangla wode kumalango muuma dunia tibe trite e trailer babu unde ka profite eren bingira mutirina katambika na mutu tetako sina bishirimwa kuno mu na studio tulwe mu nere muhindro dalmo bizire do ene mukuna kwa mudile bana kwa manishibwa na
1: katepo kwa simasi lo mparisi kuna kwa mudile bana
0: na tuwa tuchao.

chareka na bakara chareka na bashefu de programme eba tuliro mwanyono bakambu wira abantu omukiswahili ambia bato amutubwire abantu eipile yuwana ko yaberyasa chareki mabwambu yehe tubwire abantu ebagete yuwene abantu banemuhimba masenge nivo owa manyumba nero washungu mundu ne Yesu domo be bagete bere chitia chiti ibatsiro yaberete hipile eipile originale eipile yuwana batahe tuule kuhyo ebagete yuwene batahe tuule kuhyo ebagete yuwene bata mukati shabwara wanandi kwe basha kulu tukura warane na bilingu wa manduba kaku wa kumiesi ya banji ya banji ya banji tutashabu wa kumendubi yanga watiche nchacha yetu ituwa ba komersa abundi ba politisye lakini nabo sabasha tulomu banji yabo tukashabu ya washiri nchenga ni wanete nyo ba komersa webutembo omungu wa batu mule muka kule mindu viwene omumaisha wa ba irabetu mwaba wa kongole muka watika wa kongole voshi busiriri jihania abakaye shine abakaye Thailand abakaye Dubai abakaye Hong Kong abakaye Canada abakaye Kampala Mungu awabariki inyo ba commercial butembo omurume buga kwa chebe ingibwana tya donge chimushoborere omufanya biashara obutembo chatuliriri buga kwa chebe ni mundu weri angurajie badi abanda bakatuletere bendro Iba ye piratevyo. Mitro mpatro watu mwaka bati yehe mendubi ya tushitu wanga piratevyo. Iyo yivasiro mwalawa mwrefu. Oyuka mwandreke. Ati yehe batahe. Epile no. Kumbi ya wandovali ya ulayo kovonji. Ebageti ikesude melangu. Omukabe ye kuwene. Ama ndabaka abate sebe kwembe. Eba abate sebe kumbi wakali yabyo. Ebe kwembe denotu waviri lobyabyo. Ebe kwembe biyavere lobu kuyivasiro kwa nyomu karangura. Nyomu karangura be kwembe mwase. Mwase mweko kumienda, emienda, bia bekwembe. Ono mabehandrika. Ati papa tupatie nimero mie niko na nimero yako. Niche nimero ni 0943-0415-09. Eyo ye nimero ya vice president owa ba honorable ikaholomo sauti ya leo. Inju wene wene se wonde. Yo mwana wenyu. Eya mutsemere. O mwana yu mwanzire. O yuti kwa buba. Kanda yu kabwera. Abandruba mahano. Kandi umukose ye munene. O mchihana. Bata. Chisiti kare kena si mwagologolonga wanete. Turanguriro kumezo yivatsero. Na abereba undi yivatsero. Tutuma vila wako chona makeo. Hali hotele. Eshe njinkosha hushi. Siribie kanda habi busafi. Yo maveni Bukavu. E hotele. Ituwabe kwanze. Eye tuye ya wanza kwe dale. Na bazungu boshi na bapolitishe boshi na bahe na bahe. Na ba makoperative maoni je. Na ba komersa ba kasa ba kashara ngurenok. Enga ba kurandi tuwanze rita shapanga ho wetu. Okumezo hotele yivatsiru. Lakini. Nga ba kanga nisaye. Kutune okubalume batano banga wanze babutembo tune okubatano banga wanzwa ne tutune kutwe yibatsero kondeka ndo abirete chindu chendikire kuyibatsero eloberu mwase echondro mwase itwe tuli mumuyi omuvile yebeni nye bakaji ya beni nye bakomersa ba matonge pile originale ishafika mumugini ya botembo muvile ya botembo badi bandugu yangu Bandugu yangu, kama kuna rangura bitu, uanje kumezo, ivatsiro. Kama tekupile, ivatsiro, nipile kreyo. Nipile kreyo, naandikiwa kugrife ya ivatsiro, bandugu yangu. Bakaka yangu, ninabapenda sana. Bamuyomba, ninabapenda sana. Kaeni, tuambie batu, papa. George Makeo, tuambie batu, kule mbamugini. Bashakulu, vo baba, vo mama. Nicolas tubwira bandu. Angele tubwira bandu. Mwengulo tubwira bandu. Benoit tubwira bandu. Emery tubwira bandu. Tuyibatsiro kwa chabere. Mbusa tubwira bandu. Florase ayukaseka tubwira bandu. Abusha bo bali muitabulisema ibatsiro. Mashabwirwa nandi kwebata.
ngatake baburanije nibanzire nisemeri umuntu wushi owo buteratibu ngayibasiro naho ngo kune kutsomene kandi ngo kune kutsemere iwo unamukuli biashara abali wetu buhinga embolu abali kabasha umumuyiwe beni kasende ekasende ekainama ibunia amarekisio tukolego tuweko kubindu wili kuibasiro turangoro kuchikwembe konde kebatai na hile jihikao ni miavuli wa mabe wala ehipile henene bakaluma kono muavuli babrembo waye uwendi kire kwa tiibasiro o muavuli uwene nga nibambule uwene nga kubweru muavuli babre wa mabe wala hekarto sengante kuse dish teripima asa ne dolar wasene fra eto yetu yirendeke eto yetu yihambire yerendeke pate muka lishagalwe mater anaisu kiro mavuni sipa kambu mbaba wu mwana uti hakili pate mwase tuwe kono kumi mwase tuwe kukuchi okuhipile kandabaki kuhanu mavuli telipi mawase ureto lufranga lwa karibo ono mabe handika karibo baba ono maandika atia ati karibo niko nakufata na maandika ati niko nakufata wamuwanye wa maandika uti karibo niko nakufata ama behandika andikuwa nene wanyenze kuti mushimba yo kuti mushimba ama behandika ati niko nakufata merci mie ni mara ya kwanza kufata ile emisho tuwa wanza kera baba mwere wale baba wale mama shetile ile hili narewe ati na mie ndaenda nunu wabe kwembe kumezo ibatiro ono nambo mundi Mungu wa mutumule. Ama koni ya muhe ukaleku. Nishili no shire bikonikoni ya mbobi ya bola. Bikonikoni bituwene. Vekatu suanda yeku ya metu kumena beveri ya huwa. Ati niko nakufata uku kasende. Mulete. Niko nakufata uku kasende. Mulete ko uku. Muhelete ko uku. Kasende. Apa ne grase. Enza kanoe mwona tasoma ye chende cherio. Muna tasoma yu. Atene grase we kasende tutwale no kuhipile kwa haye kwe kasende inyobanya kasende mutumula wana na nyamuhanga lakini enzo manengu manyesa bandobagulu kuhipile yibatiro bahe kano kubageti eikas ne bageti tuwete ku yesu do mwa chilumbiru bageti tuwete ku yesu do molangu wa chilumbiru yuwen chilumbiru na makura mucha kordo wetu Oma radio klebe, kordo, nama kura mucha. Bagete tuwuta kuyuku kuyivatiro. Oma ndia maandikati, ati papa niko nakufata, ati ii. Mie nisha pima, uzia mule mesi kuoneshe gizi ninazoya kukufata ku radio. Mie nisha uzia ho, bagete ilikuwa mara ya kwanja. Ile bagete yabo ni originale ya ivatiro. Niti ii, merci. Niti merci. Omundo kwa kabi ati abata. Ati abiri wanga wira hano kuchene mba. Eche radio matobu tembo beni. Na yumaka genda. Ama ya wororo kuchi. Okuiva. Zero. Ebagete yuwen. Nyeba kusudema melango kubu mungini ya butembo beni. Lubero. Goma. Bukavu. Partu. Tununue bagete originale. Inakuwa kamu. Mezo iva zero. Yulu kuhua ujui. Ni deporte kwa utakuta baze na mama wa kucheka bie, bata kupokea bie, na mtoto wa bose, mbose na ya na kuwaka mule, mshene, na itu atakupokea tu bie, badi, kageni. Tukura bando, tae, kageni, tae. Umulu wa nuhu hakili ya kaira kaduka kewewe, kusia kaula karadio kewewe. Omulu anakaira katorshe koho wewe. Na obulindambie telefone yuka yena yunewese. Haa, jama bitrogaramwe telefone. Omwa katorshe. Kunde hane torshe 1500, iye 2000 fra. Hane torshe 5000 fra. Me telefone nge androiden. Neri uchi numu nuwere angazi omu telefone. Ewo chenia hese. E torshe. Omulu mewa wengi. Aka yenda ne torshe. Ima tubuli tuto kune binga. Etu kabu kukatireli ni matechi uchi nuwene. Me torosho kabo herai uti kuchinga. Okuvelo. Etuwa lichireichi karunguta. Pata. Etuwa bianamu. Torosho ute valere. Nye babulonere. Nyomu katakule horo. Emele nga yeyo. Nyomu kakune shombawu.
Ese washa mubye mukabuli abantu mu makantine mwayote. Njenga shaula kapile ibatsero. Hamaye banekaka ndikapile katandi kwati ibatsero. Ubu tiye sendeko. Utukabishanyitebe. Tubwire abantu kunde tuli omumbero bya rebwera abantu akapile kuwene kandi kwati ibatsero. Mumuwania nyuma manyahandekera onda mabahandeka deja. Ati mkubwa, mkubwa, honorable. Merci. Merci sana tuko na kufata si bakaji ba hapa Butembo. Tuko kukarefuru hapa. Aha, bamaye bakarefuru. Sina sima tebu wangane bahe. Obole mundu ushomore chinga reku wewe. Aba nanyi kwa mire. Omunga batu mule. Inga tashimana barulaji ba namula biyabandro. Inga shimana barulaji ba Butembo ba namula biyabandro. Nabu yene prre prre prre. Kundi yawa kale biva waho. Bana ba kongomani. Abandu abakalu kumaduka wabo netwama bigendo muzira ngambuli ingi bwana tebase situ donge cyo cyakayongoza inyo barulaje boshi inyo bapolisi boshi inyo bakomersa boshi obuli mundu ushinyo bape itwa bagalimu itwa bakulema itwa balisha ukayugalisha ngombe ya ukumbi wabiriro muka radio kauma kapile yibatsero nero obuli mundu ushasabirwe erarangura karto akandikira ukatichi kati yibatsero kundi Ngaba burebio, ye pile yuwen. He pile heke heke. Embere tuwa tuka lete liyo. Munde buresi tu lete liyo. Edari tukendi zimeche handre kuchu kumezo. Tukate handika kuti yivatsero. Kage ni ngako vro kwa nene. Nje nirimukose yewe mezo yivatsero. Nirimukose yewe mezo yivatsero. Obulu mundo na uteritikile yewe ya Butembo. Batahe, batahe. Mureto lufranga. Mureto lufuranga po baba po mama. Bale betu, bagala betu. Niba nzira kutsibu. Niba nzira kutsibu. Ono mabe handrikati. Niko na kufata juye. Niko na kufata. Niko wapa Butara Butembo. Oh, inyobanya Butara washinja, washinja, washinja. E Butara, atinami niko na kufata niko apa marera. Onda mabe handrikati. Ii, ya niko nasema nikweli papa mweshimiwa. Ndashikaza ninafika pale. Il faut na mien endo ona ile pile e pile averi ya sayabiri hika mureto lo franga bagala betwe badi e katua mureto lo franga e chondo tureto lo franga e chami nyonge tureto masi franguru kuhipile india india murawa ya ne chami nyonge baka mulamo india mureto lo franga Mureto lufrang. Aba ni mmasichi kalonge. Ewa muzeka buyaya. Eyo yina maduka. Aba kubusha baka shara ngura Butembo. Kuri shambode mwewe ratakitu walukuduka yiwe. Kumuaveni ngulo. Muze salama shambode. O mwana o wabute kerere. Neru. Ama bisheli hiko liho uwe. Ewa luwa genda hiko kuhanda tukuha ujui. Utingasu kujivatsero. Ate ni deporti. Kina hindi kireku. Kina hindi kireku kujivatsero. O hindi mwaka nyahanda kiracha tipapa. Niko na chunga kipindi eh emeza kana wona mabesomayo ati ninakuaka hapa kamusonge Butembo bas esho ndabisha tushamahwa ingata shababu ranete tuendelere kwa mabende behende neringo kuiremise ituto ba Kristu ngandi buanete okori na ria tata neri amwala neri achiri mukibuyirire amen ayukabele komure ngina bahikaku yo mwana wa bulume Nerungo kuyeremise ituto ba Kristu ngandi buanete okori na ria tata neri amwala neri achiri mukibuyirire amen ayukabele komure ngina bahikaku yo mwana wa bulume enyu etukubwa tute tusabera emezo yibatsiro ipilo mu mundu ushakasaba ena sabera emezo yibatsiro na maberi aho tutasha kwa mebende behende O Mungu abategaye twendelere kwa mechini mba chenyu chemwenzira kusibu ye radio moto Butembo beni

tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, mumeweza mkafata kipindilevu ketu kia Ibatiro, Ibatiro establishment Ibatiro, na tuendelee kufata Radio Moto kwa pande vyote ya vipindi, na wakati huu tunaweza tukaweza kutakapopuzika tena na kamzika dogo tena, si wakati tafika 17h20 tutawatilia tena publicity za kwetu sisi kaeni Dieu merci mon Georges Makeo, tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kwa kutufata. Mambo yatakutana nanyi tena wengine vipindi, twatia nanga kwa sehemu yetu ya Régie d'antenne d'aujourd'hui. Merci, bon week-end à toutes et à tous. Merci.

0: 102 FM.
1: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
2: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
3: Il faut agir pour nos familles.
4: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
5: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Bini. Fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au ingine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
6: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
7: Mama dini.
8: Mbona ujibie papa?
7: Est-ce que mimi niko obligé ni mjibie? Niko mbiangu ya soga na nikia na majambo, majambo.
8: Salamu ni abure mama, ni tuko na anafa nini?
7: Est-ce que niko obligé ni jibie huyu papa? Ona kwanza kanzo nya na vazi. Kisha uone na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
8: Ah, mama ile. Probleme kwa pisi ni bado ni style yenyewe anapenda vazi.
7: Ni style yake mkichwa.
8: Ah, huyu kuna venye anatoka nayo kwake bwana. Ah.
6: Bo, ba mama, tayari kule?
7: Yito kwa tayari baba.
6: Mama, mizigo yako yote shapanda, tunaposho enda?
7: Ndio, ndio yote.
6: Okay, sawa.
7: Shofere.
6: Wi mama.
7: Tunaposho enda wapi?
8: Mama alini. Kwa tena nini?
7: Bwana, mimi sitakufa na niko naona. Acha kwa niseme, huyu papa ni mgaidi.
6: Ah, unasema nini?
7: Mgaidi hata inatokelea.
6: Sasa mama,
5: tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya 2 giga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha, utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Mbale ulewu.
1: Eya unezango mofranga.
0: Kuzi rito yerishe maisha wachanga cha uwa munja cha uwa uneko.
1: Badi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kuswekera kena makure grete kotsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Eyo mamiro tulimo munabwile. Na mamoto manga ano una mulangiraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somba la tami.
1: Eri langirirango konudoviko chini arekana ina yendrago.
0: Abate abate mawanga wabaka unuweli ngoju. Munabwile bakare ra.
1: Make nimeingia mai.
0: Nero bari murundia bakiri ya balaba yeyo. Baule haujue.
1: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole mundu osia kabate kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Ose danganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
0: Bata yere sunga shofrango mabre tule mabeno. Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto
2: haujue.
1: Na vane nemu nabu ileba mabe ula mamoto haujue. Aomila berezira yebiri.
3: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama sasu. Ito alitwa hende fwe.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birintu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mumusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulio kumukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri iteya si mulesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yu holera wa malangiro yule na bimenyikalo yu bukoni obu ebola duwa sonokiri ya luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda bietu tulia bali chetwa bali ya hola eritabalibwa omomitendekere eyariluano bukoni buno okuika kirerita ndairari yabo tushika ya mahano wabanganga okuluano bukoni wa ebola ononi mulage owe chisomocha wa anglikani mochi woche kongo omobu wa

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Barizetu,
1: Joel Mwingi.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo Ijumaa tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mama Charline na iko na umri wa miaka 26, akiwa alikuwa mjamzito kwa mara ya kwanza, aliweza kuzaa watoto watatu wasichana wanaoendelea vizuri kunako hospitali kuu ya Lubero, na waganga wasema kuwa mama huyo anahitaji msaada ili kuwalea kama vilivyo watoto hawa watatu wasichana. Na leo asubuhi ya hii siku ya tano, eneo ya Lubero Centre, baada ya mlio wa risasi uliosikika, jambo ambalo lileta oga mioyoni mwa wakaaji, sio kwamba adui walipambana huko, ila ni wanajeshi wa Uganda UPDF ambao walikuwa wakisukua bunduki zao. Shirika la raia ya Lubero inakasifu mpango huu ambao au kutolewa habari kabla. Na kamisa mkuu Kasereka Kambere Claude, kiongozi wa polisi eneo la Kasindi, ameachiliwa huru na tribunali ya kijeshi ya Beni, ambako alikuwa akifuatiliwa kuwa alimuua mfungwa mmoja pa Kasindi. Na huyo aliachiliwa huru kwani akuukua vionyesho ya kwamba kikweli aliweza kumuua kwa hiari yake huyo mfungwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, kila tarehe 21 mwezi wa 8 kanisa Katoliki namkumbuka Mtakatifu Pio wa 10, ambaye alikuwa papa katika kanisa Katolika na pia mtu aliyechangia pakubwa kwa imani. Na huyu kila tarehe 21 mwezi wa 8 kanisa Katoliki namkumbuka Mtakatifu Pio wa 10, ambaye alikuwa papa katika kanisa Katolika na pia mtu aliyechangia pakubwa kwa imani. Na huyu wa Crusade Eucharistic walihudhuria misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa na Padri Paroko wa Kitatumba. Kwenye homilia yake, Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka aliweza kuzungumzia umuhimu wa komunyo kama jambo muhimu katika maisha ya Mkristo, jambo ambalo alikuwa akitangaza Pio wa 10 alipokuwa hai. Padri Jean-Baptiste Kataheruka alisema fuatayo:
3: utume ambao Yesu alimpatia Pedro ilikuwa kusema aongoza kondoo zangu, atawalisha na neno la Mungu, atawakinga. Kwa sababu wakati kondoo iko katika hatari, mchungaji anafaa nini? Analinda ile kondoo, anakinga ile kondoo. Mapendo makubwa yanayojitolea yasiyotafuta nini? Faida ya anatambulikana sana upendo wake kwa kanisa. Naye kama huyu papa wa kwanza alipenda kanisa la Kristo, alishusha umri kupokea komunyo takatifu, fanya upya mambo yote katika Kristo. Kama unaservi ni kwa upendo wa Kristo, unamfuata Kristo, akuwe anatuombea kila siku. Kumbe tuige mifano yake, wa kuwaze wa kweli.
2: Misa takatifu iliweza kuonekana pia kupitia sherehe maalum. Kuna wanamemba 45 wa Crusade Eucharistic ambao walipokelewa kwenye chama hiki wakitoa maagano yao. Wanane ndio waliweza kutoa maagano yao, ingawa mmoja alirejelea maagano hayo katika chama cha Crusade Eucharistic wakati wa misa hiyo takatifu iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Tukiangazia habari za afya, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna mama mmoja ambaye wazao watoto watatu kunako hospitali cha Crusade Eucharistic wakati wa misa hiyo takatifu iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Tukiangazia habari za afya, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna mama mmoja ambaye wazao watoto watatu kunako hospitali. Kuhujiwa na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu, daktari mshimamizi wa hospitali ya Lubero alihakikisha kuwa mama huyu na watoto wake watatu wasichana wanaendelea vizuri. Kuna masika Walire, Kabira, Walire na Ekabuo Walire ambao wako katika afya nzuri. Daktari Juste Kisenge alisema afuatayo.
0: Ni kweli kwa Hospital General de Reference ya Lubizala watoto tatu, na ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 kwa mwaka huu. Watoto kama vile mama wao wote wanaendelea vizuri. Sasa Lubero jua alizaliwa na kilo kidogo, na kwa fatila tu unapatia maziwa ili waweze kukomala na kilo iongezeke. Na maziwa mama iko kidogo, njoo maana tuko na wapatia ile nyambo tunazoea kuita gigozi. Na tunajua hali ya maisha yetu yenye tuko naishi ndani. Mama yepeke ishamkwa kwa nguvu sana kusema atapata maziwa ya kukulisha watoto watatu.
2: Kwa pande lake yule ambaye ni mwongozi wa hospitali ya Lubero Agis anasema kuwa mama huyo anahitaji msaada wa watu wa mapenzi mema. Kimbe Kasongola Jeff alisema fuatayo. Mtatua razi mtamfuata katika lugha la Kifaransa, useme kuwa kuzaliwa kwa watoto wengi zaidi ya wawili kwa mimba mmoja kwa sasa inaonekana kwa wingi na sio tena jambo ambalo linaweza kushangaza. Kuna zaidi ya miaka 10 hospitali ya Lubero ilikuwa ikiripoti wanawake wanaozaa watoto watatu. Gisi habari zetu zinafahamisha na kuna watu wanane ambao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE Katwa katika mji wa Butembo leo siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Watu 4 kati ya hawa 8 walikuwa wakizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila baada ya vipimo kutumwa kuna laboratoire na matukio kurejeshwa walionyeshwa kuwa watu hawa hawana ugonjwa huo. Wengine 4 wao waliponyeshwa na ugonjwa wa Ebola baada ya kupata matibabu kuna CTE ya Katwa. Akihujiwa na waandishi wa habari alipotoka, mwanamke mmoja huyu ambaye alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na ametoka, alikuwa na haya ya kusema.
4: Nilikuwa sikia miguu iko na luma, nilikuwa sikia baridi, tando kuna kwasa moto inapanda na kichwa inaluma na tumbo inaanza luma. Juu nilikuwa na chunga mtoto mwenyewe alikuwa positive alo. Sasa niliona zile masinye nikaona nisiende kondamine kule wengine, nifate kuya tu mara mwa kusete njoo bataweza kuna prendre bien charge. Gizi nimetoka noka, basi mimi nashukuru Mungu juu njo mweza yote. Kabisa treatment yenye mimi naona huku suivi ko bien ni ko interpeller tu population. Basi ogope mtu ukakuwa na sinye sasa unafika mbio kwa hospitali na njoo sasa wanapasha kuprendre bien charge. Na
2: ujumbe huu ulitolewa pia na huyu mwendeshaji pikipiki ambaye pia alikuwa kizaniwa kuwa na Ebola, ila baada ya matukio walionyesha kuwa hana huo ugonjwa. Na nasema kuwa alifika huku akiwa na maumivu, kwa sasa ameponyeshwa. Anapongeza
5: simene na tulipareke siku tu nikagonjwa atakuwa magonjwa tu samoa huku naona kile akiwazaka kule mkarti kule mparking yetu natunza bia kushinda tena kule mkarti kule kotondaji gunja mwe parcela ya moto ukasema mbwe bola hii ukadute kwa yetu anajita beba ukasikia tu mwili fona fata veneu na bora naambia waganga kwanza merci iko ba specialist kabisa wanajua kutunza ba partenaire abo medere wote naambia merci kabisa juu huku tuna kuyaga kusema mama yako atakuletea chakula la bibi yako tu na ajikuta huko mabeza bia.
2: Na zingine habari, wakimbizi wanaoishi katika mji wa Butembo baada ya kukimbia maeneo yao tokana na hali nyingi ili waweze kuishi katika mji wa Butembo kulika hawa wakimbizi. Kuna B Emerase Kasoki mtoka mbali ambaye ni mkimbizi anaishi mjini Butembo, alitoka eneo la Katanga kikimbia vita ya wa ADF. Ana watoto 9 na amefanya zaidi ya miezi 6 mjini Butembo. Kwa sasa anaishi kuna B Emerase Kasoki mtoka mbali ambaye ni mkimbizi anaishi mjini Butembo, alitoka eneo la Katanga kikimbia vita ya wa ADF. Ana watoto 9 na amefanya zaidi ya miezi 6 mjini Butembo.

0: wakimbizi mjini Butembo.
1: Mabaguzi kopesha kuna kwa mwenye na maliza semena na haripe. Me kuna kwa na mwenye na maliza anajua analipa asubuhi. Ninaenda rangura. Me niko na rangura kila siku. Niko na maliza kila siku. Mama nishaka mpigia mikono na asante sana. Mungu ambariki tu. Wamama wakimbizi wote na wapateaka na mesaje kila siku na wambiaka na seme. Bakuye tutumike limoya. Tupite pite tuuzishe njo. Tusikuwe na tafuta chaburi.
0: Na zingine habari, baada ya kifo cha msichana wa miaka 7 eneo la Viole katika mji wa Butembo, shirika la raia la Kongo Sosiko mjini Butembo linatoa tahadhari kuhusu watu wanaotembeza gari na pikipiki pasipo kuheshimu mipangilio na kanuni za barabara. Celeste Tasihalia ndiye coordinator wa Sosiko Butembo, anasikitika na kisa cha ajali kilichopelekea kifo cha msijana wa miaka 7 ambayo gari ya pikipiki kumrazi ya gurudumu 3 triporter ilimkuta nyumbani kwao na kuja kumgonga na alifariki papo hapo. Celeste Tasihali alisema haya.
2: Ya kwamba pre hii ajali shofere aliweza kachoma mbio na mpaka sasa bajui kwenye asha kimbia. Na tunakondane fermema irresponsabilite ya wa shofere wa moya wa matriportere ambao wiko na metra danje maisha ya visible citoyen, ya particulier watoto na wale ambao wapieto wa wanazunguruka kwa mguu. Na tunatoa mwito kwa autorite kompetente waweze kurenforce control ya circulation ya imanje na basanksione wale wa contrevena wenye biko habiko na heshimu kanuni za barabara.
0: Na zingine habari, tuelekea pa kiwanja ambako watoto wengi wanaokuwa na umri wa kuenda shuleni kwa sasa wameanza kazi mbalimbali za biashara kuzunguka kwenye mitaa. Wanauza vitu ambavyo vinaliwa papo hapo au vitu vinavyosaidia kwa kazi za dharura nyumbani. Jambo hili linasukuma hao watoto kusaidia familia zao, hasa wazazi kununua vifaa vya shule mwaka wa masomo utakapoanza. Mengi zaidi na mwenzetu Fosteta Wite toka kiwanja.
3: Huyu akishika mikate iliyofungwa katika mifuko midogo ya plastiki yenye kuwekwa kwenye misumari iliyopigwa ndani ya kipande cha mbao, na mwingine huyo akiwa na chombo chenye kujaa mayai. Watoto hao wanatembea kupitia barabara za mji wa kiwanja ama wanasimama karibu na vilabu vya pombe kwa kutafuta ama kusubiri wateja. Kwake Yusufu, mwanafunzi wa somo la 5 kunako shule ya msingi Tunda akiwa na miaka 10, biashara ndogo hiyo ya kuuzisha mikate itamsaidia kununua mavazi ya shule na viatu pale shule zitafungua milango.
4: Wazazi wangu ndio walinipatia mikati juni anje uisha mikati kusoma nipate uniforme nipate na viatu. Siku na ingiza ka 2500 na rangura 5 demile tunaoisha 2500.
3: Lakini nyuma juhudi hizo za kuchangia kwa mahitaji yenye kuambatana na mwanzo wa shule kuna jificha kujitolea kwingi. Mara watoto hao wanatembea mchana kutwa kwa kupata faida fulani. Ajua yote maajabu, mwanafunzi wa somo la 5 kunako shule ya msingi Mabungo akiwa na miaka 12 anauzisha mayai mjini kiwanja. Anashuhudia kuwa anatoka nyumbani kwa wazazi wake mapema asubuhi na kurudi jioni.
5: Natembezaka naenda sizere na ndadame duzere tanenda tembeza narudia tena disetere. Wakati tunauzisha mayai, pesa itatoka ndani, tutayuzamo uniforme na shakoshi na mabuku na stilo.
3: Ifahamike kuwa kazi hizo za watoto zaendeshwa katika mazingira ya kiuchumi ambamo uwezo kifedha wa jamaa nyingi umepungua kabisa. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Na zingine habari ni vijiji vyengi vya tabaka la Malio, Sheferiani Bashu, wilayani Beni, ambao vinaishi katika giza licha ya kuwepo kwa bwawa za umeme na njia za kuongoza umeme unaoelekea kwenye maeneo mengi kama mji wa Butembo. Butuhe ni moja ya maeneo ambako kuna umeme ukionekana huko tu ni ule ambao umewekwa naye Katasuhire, na umeme huu hautoshi hitaji ya wakaaji. Kinachosikitisha, bwawa la umeme yake Katasuhire limeharibika tangu miezi 6, jambo ambalo linakuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji. Wamoja wamoja kuweka nguvu za moto kwenye simu zao wa

0: analazimika kuja katika mji wa Butembo. Germaine Masika ni mmoja wa kaji wa Butuhe, alishuhudia yafuatayo.
1: Furaha iko, najua ba kufotokopia siku viko natumikisha mamoter. Kusudi tukue na fotokopia haraka, basi tunaomba wakubwa watutumie kura. Jule kura iko natusaidia sana, sisi wakaaji tunaomba kura sana.
0: Kwa wakaaji wa Butuhe, licha ya kuwepo kwa njia fulani fulani kama vyombo vya sola, grupe elektrojeni kwa kupata umeme ambao wanaweza kutumia, jambo hili sio rahisi hata wakati wa mvua, alisema hivi Aniseti Mbusa.
2: Mbusa Mwisi Aniseti, hey, niko metre kwa fere wa Mwisa, lukisi kutuko natumikisha kuraya nini ya jua. Sasa jua haiwake, automatiquement na tutafunga mbio juu moto na haingie uma battery. Juu kama par jour tunapasha ingiza $10, kwa hii masiku ni $5 inashuka kabisa.
0: Jambo hili linagusa pia vyombo vya habari kama radio La Voix de Malio. Kasereka Nzilamba Grace ni mmoja wa waandishi wa habari kwenye redio hiyo.
3: Tuko tumikia kukuraya kataso hile, nayo lipata pane. Kui kukuraya ingine, kwa tushaka onana na mkubwa, natuambia kasee mesejanyi, wakati watamaliza, anatuachia kukuraya hapa kwetu Butuhe. Lakini ya kushangaza, tunasikia ya kwamba, ameanja kupana kukuraya kwa watu wa mvile ya Butembo, siye hapa na hatu ya pata kukuraya. Iko sikitiko sana kabisa.
0: Pande la shirika la raia wanachoomba ni kuita kampuni ambazo zinapita huko Butuhe kuleta umeme kwa wakaaji pia wa Butuhe.
4: Ndio kwa maana tunawaomba watupatie umeme. Iko haki yetu kama vile wakaaji. Mungu amepatia eneo yetu hiyo utajiri, umeme imetoka ndani ya eneo yetu, na kwa hiyo utajiri kama vile sisi wakaaji tunakuwa na droit batupatie kwa hiyo umeme ili makazi ziendeleshwe vizuri.
0: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa kulikuwa hali ya oga ambayo ilionekana Lubero Sandre wilayani Lubero tokana na mlio wa risasi, silaha nzito nzito na ndogo ndogo uliosikika kwa karibia saa moja asubuhi mapema. Raia walihisi oga wakizania mapambano kati ya M23 na vikosi vya jeshi la Congo FARDC au wazalendo. Ila ni kipi kilipitika huko Lubero? Habari tunazo ni kuwa ni wanajeshi wa UPDF ambao waliendesha kazi za kusukua silaha zao. Shirika la raia eneo ya Lubero linasikitika kuona kwamba hao wanajeshi hawakuarifu kwa kazi ambayo watafanya, jambo ambalo lisukuma wakaaji kuhisi oga maeneo haya. Na tribunali ya kijeshi eneo la Beni liweza kumwacha huru tangu siku ya 4 tarehe 12 ya Agosti hapo jana. Kamisa mkuu Kasereka Kambere Claude ambaye ni kamanda wa polisi eneo la Kasindi, huyo ofisa wa polisi alikuwa akifuatiliwa kisheria kwamba alimuua mfungwa mmoja anayefahamika kwa jina la Kasereka Kasika Delicie. Wakati wa kutangaza makosa yake walisema kuwa aliweza kumuua akimfyatulia risasi, la watetezi wake walionyesha kuwa kamisa huyo wa polisi hakufanya makosa, kwani huyu mfungwa alishikwa na risasi wakati alijaribu kupokonya silaha kwa wanapolisi, alikuwa akitaka kutoroka kwenye gereza ya huko Kasindi. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni Confederationi ya michezo ya kandanda CAF ambayo imeweza kukataa ombi la jeshi la Patriote ya Rwanda ambayo ilikuwa ikiomba kuhamishwa kwa michezo ya kurudilia kati ya Aigle du Congo na timu la Rwanda kwa michezo ya kandanda CAF ambayo imeweza kukataa ombi la jeshi la Patriote ya Rwanda ambayo ilikuwa ikiomba kuhamishwa kwa michezo ya kurudilia kati ya Aigle du Congo na timu la Rwanda kwa michezo ya kia. Jioni njema.
5: Shungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
6: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
5: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
7: Sai kumini bina bitswe makumi abere katambi akere kwa ma emyatseka la pomochi ho
8: enda biye shongolo ye sikala biba wana ka kuleti lumbiro Robinson
7: omachiro echa mnabure tukandia na Lubero shongulika tulongo ko koyo muma Charlene wa prima makumi abere nenda tro mwaka yebohola omobukure bokuwe mureba na basatu aba kamutambera kulubitali lunoba kakulango ko iye na banabe wa banuma bunyaga sabwene na hotolere ubuwe.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Bahore Ernest inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Bahore Christevi. Habari fikie sokulu wake Ernest Bahore akiwa Pachamaro, ifikie baba wake Muhindo Kisala anayepatikana pa Mombasa, mama Victorine pa Maboya Rute Beni, na ifikie jamaa yote ya Kanaba inayopatikana pa Buhesi. Pia ifikie tateke akimwa Pafuru na papa Foste akiwa pa Burimira. Habari fikie wakatekista wote wa sektori Musingiri parokia Kirau, wote wanaofahamu katekista Ernest Bahore wajua kwamba amempoteza mjukuu wake. Na wanajulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa pa Butsundu kwa papa Ernest. Mazishi ilifanyika pale Ndaba kwa Kirau. Ni papa Ernest Bahore ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Bahore Christevi. Jamaa ya Kaposo Musumba Michele na Kiakimwa Funga Mulango wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kanyere Malemo Micheline. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie sokulu yake Deni Malemo pa Kaina. Ifikie mama mzazi Janete Pagoma. Ifikie mama Lekeve Pagoma. Na ifikie jamaa Moli pa Butembo. Jamaa yote ya Kikorano, jamaa Kikorano pale Kaina. Habari fikie jamaa yote ya Kirauli pa Beni na Pambau. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Chirao. Na kilio kinaendeshwa pa Buyo Worichi. Ni jamaa Michele Musumba imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kanyere Malemo Micheline. Na jamaa ya Ndoto Deodate ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitoa kwa jina la Mumbere Shabani Jabati. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa unajulisha kwamba ni paka kwa ngura. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa kwa papa Kaposo pa Butsundu. Habari fikie jamaa ya Matayo na jamaa yote ya Chisuchi. Pia fikie jamaa yote ya Mungururu, jamaa Mungururu na jamaa yote ya Kakome. Habari fikie jamaa yote ya Yohani, jamaa Yohani Lumboku mahali napokuwa. Habari fikie jamaa ya Chitsetsere na jamaa ya Valeri. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Ndato Deoda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Shabani Jabati. Jamaa ya Adolphe na mama Françoise wa Anglika Kitulu wana huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao. Alitoa kwa jina la Kasereka Bwacha Rayane, mtoto wa Muhindo Gisle na mama Shasi. Habari fikie jamaa yote ya Kabwatsa inopatikana pa Marende. Habari fikie pia jamaa yote ya Mbure ikiwa pa Marende. Pia ifikie jamaa yote ya Munanwa papa Bosco na ifikie jamaa yote ya papa Josephe pa Procure. Habari fikie Munanwa pia Usiviranga anayepatikana pa Kikungu. Pia ifikie jamaa ya Flavie Chatsinge inayopatikana pa Mutsanga. Habari fikie jamaa ya Bodwe paka Songomi na Simon Bene Paropwe Sabena. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na itafanyika pa Kitulu. Kesho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda saa 2:30.
mwili utaelekezwa nyumbani pa Kitulu Anglican. Saa tatu misa itafanyika ku sector Kitulu na saa tano mazishi itafanyika pa Musingiri Mariende. Kwa niaba ya jama, Papa Adolphe na Papa Baudouin wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Wachara, yani mtoto wa Muhindo Jisle na mama Shansi. Programu ya mazishi ya Papa Kambale Kabuke Galize Christian inapangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tano, tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika Palondo. Kesho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu, samosha mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30, misa itafanyika ku Sanctuary Kaundura. Na saa 4 kamili, safari kuelekeza mwili pa Maboya Muburia. Na saa 9 kamili, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati Palondo kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Galize imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Kabuke Galize Christian, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya posho. Jamaa Katembo Munaha Sylvain pa Masuri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kitembu Satsongo Victori. Kifo kilitokea pa Kamandi tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi lifanyika pale Kamandi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Kabere Chibodwe akiwa pa Butete. Habari fikie Papa Maurice Munaha akiwa pa Lubero, na jamaa yote ya Desire Munaha, pia jamaa yote ya Valeri inopatikana pa Kitsumbiro. Habari fikie Papa Bosco Munaha pa Kaeri na Kabuo Munaha wote pa Kaeri. Habari fikie shangazi Teodosi pa Beni na mama Zawa akiwa pa Katia. Pia fikie jamaa yote ya Kambale Lwatumba pa Butembo. Habari fikie jamaa Kasilamo pa Katia. Jamaa Kamate pa Lusando na jamaa Odete pa Mbingi. Clarisse Sekeravitie mahali pote anapokuwa. Na ifikie pia wananwe wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Katembo Munaha Salve ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Papa Kitembu Satsongo Victori, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu. Jamaa ya Ndariko Kiaviro ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Ndariko Tito. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mutiri tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie wafatao: Jamote Amari pa Avenue Butembo namba 5. Habari fikie jamaa Sibiolo pa Avenue Baye na jamaa Ndariko pa Kiagala. Jamaa Kinosa na Kilufu wakiwa pa Kiondo. Habari fikie jamaa ya Chambana pa Kiavunyonge na jamaa Tenge Tenge pa Beni, pia Wakristo wote wa Philadelphia, Wakristo wa WTM Sepake na wote waliofahamu Kasereka Ndariko Tito. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya tano tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makeshi tafanyika pa Mari Raisangu. Na kesho siku ya posho saa 2 mpaka saa 5 misa ya maombolezo itafanyika pa Marera Isangu.

Chama ya Kivandranga, chama Kivatanga pa Mikuse. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Munzombo Bonja. Ni mtoto wa mganga Paluku Kivatanga Floribert. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi tafanyika kesho pa Mikuse Vugu Miria, na itakuwa na 5 kamili. Habari fikie walimu wote wa Institut Neema Pamupo, walimu wote wa Institut Saint Bernard Paviole, walimu wote wa Institut Mwami Nzanzu Pamsenene. Ifikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Kiwanzanga. Programme wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwa ndugu yake Kasereka Munzomboroje Pabiasa Musenene, na programme inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, samosha mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30 misa itafanyika pa Kaundura, na saa 5 itakuwa safari pa Maboya kwa makao ya mwisho. Saa 9 ndugu na marafiki watarudi kwa hayati kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kiwanzanga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mumbere Munzombo Bonja. Na chama ya Kuru Bure inajulisha ya kwamba Chef Kutimi wa Grupu Mamario hayuko tena duniani, na alitwa kwa jina la Kitsa Bukutu Karaso. Habari hii ya huzuni ifikie Kasereka Bwana Ndeke, na ifikie Notable Mubowa, pia ifikie chama Musigiru. Habari fikie jamaa Kabira Mulari na jamaa Savari, pia jamaa Lubundu. Habari fikie jamaa yote ya Mbasa na jamaa ya Mure ya Tanga, pia ifikie Notable Leta Kamba, Bwana Mbao na jamaa yote ya Kasuka. Kwa niaba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pachitwa Wutike, itakuwa mbele ya midimu. Kilo kinaendeshwa pa Mtiri kwa Ayati Domi. Ni chama ya Kuru Bure imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Chef Kutimio wa Grupu Mamario kwa jina la Kitsa Bukutu Karaso. Na chama ya Muhambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kavira Mukwa Miriri Estere, mke wa Papa Feresi Kadeu. Kifo kilitokea leo kwa saha za asubuhi kunako kliniki universitaire baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamote ya Muhambia mahali inapokuwa jama Shalandira na jama Kisando. Habari fikie watu wote wa Bweteta na wa Ibua. Ifikie jamote ya Chinyamanda Mangu Deo. Habari fikie pia Wakristo wote wa Sebe Kafangofon Matanda. Marafiki wote wanamujua Kavira Mukwa Miriri Estere, mke wa Papa Feresi Kadeu. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake Pavutsundo, na mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao

0: Ibua. Ibada itafanyika siku ya kwanza kunako Sebeka Francophone Matanda na saa 3 asubuhi. Nijama Muhambia imeweka sahihi ikiwashulisha bara kifo cha mama Kavira, mke wa Miriri Estere, mke wa papa Feris Kadeu. Na jamaa ya Kibatanga Mikuse inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Munzombo Bongya, na wanajulisha kwamba ni mtoto wa Paluku mganga wa mganga Paluku Kiwanzanga Floribert. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Paluku Kiwanzanga Floribert, Katembo Kiwanzanga Augustina Kasereka Mzombo Roger ni wao wameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Papa Kachoherio toka Biro de Lezo ya Musienene. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Suite à la propagation rapide et à la montée des statistiques des cas positifs de la maladie à virus Ebola dans la ville de Butembo et ses environs, le président de la FEC Butembo Lubero, M. Polycarpe Ndivitu Kikwaya, relaie l'arrêté de son excellence M. le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu numéro 1, et bar ES bar 047 bar KB bar GP tiré NK bar 2026 du 27 mai 2026 portant mesures barrières à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola de Souchi Bundibujo en province du Nord Kivu. Le communiqué officiel de son excellence Monsieur le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu du 7 août 2026, ainsi que le communiqué pastoral de son excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni du 13 août 2026, pour demander à toute la population de la province du Nord Kivu en général et à la communauté des opérateurs économiques en particulier de fournir des efforts considérables pour respecter toutes les mesures barrières édictées par les autorités compétentes dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Pour ce faire, la FEC Butembo Lubero recommande aux opérateurs économiques ce qui suit. L'installation de lavabos ou de désinfectants dans les différentes portes d'entrée des magasins, boutiques, dépôts, alimentation, pharmacies, hôtels, restaurants, garages, ateliers, marchés et supermarchés, etc. pour le lavage des mains avant l'entrée dans chaque installation commerciale. Le respect strict de toutes les autres mesures barrières en rapport avec l'hygiène individuelle et collective. La gestion des contacts, la surveillance et la gestion des cas, la recherche des contacts, la désinfection et la décontamination ainsi que les pratiques funéraires sécurisées. Par ailleurs, la FEC Butembo Lubero exhorte à toute la population de la province du Nord Kivu d'éviter de s'attaquer aux équipes de la riposte ou à leur matériel roulant et autres, aux formations sanitaires, aux équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés et aux centres de traitement d'Ebola. Unissons donc nos efforts pour arrêter la propagation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola de la souche Bundibujo dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour la FEC Butembo Lubero, Polycarpe Ndivitu Kikwaya, président, a signé ce communiqué. Jama ya Paluku Mupira Noel. Inawatangazia wakaji wa Butembo na kandokando wa kwamba imemkosa mtoto wake wa umri wa miaka 14, jina lake ni Sagesse. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, ni mgeni pa Butembo. Wanajulisha kwamba alitoka kunako hospitali Horizon. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amepokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 25 33 799, 081 25 33 799. Ni jamaa Paluku Mupira Noele imeweka sahihi. Jamaa ya Kakule Palata Emanuele inatoa shukrani kwa watu wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Tuhengo Nzuke Kambale, wote waliotoa michango yao mbalimbali, gari, pikipiki na wote waliowashindikiza mpaka Lubero. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni shamaka kule Palata Emanuele imeweka sahihi. Na jamaa ya Songo Kambale Muhesi wa Kabikene inatoa shukrani kwa kila mmoja aliyejitolea kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha mtoto wao Kahindo Museganyo Anwarite na mtoto wake, yani mjukuu wa jamaa Masika Kabiti Viviane. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6:9. Ni jamaa ya Kambale Songo Muhesi wa Kabikene imeweka sahihi. Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana kuropo ya kupandia procure tarehe 21/8 mwaka huu tunao. Nalikuwa na saa 11:40. Anaitwa kwa jina la Charite. Anaweza kuwa na umri wa miaka 4. Anavaa pantalo ya Januari, shemize ya Berberi na jorojoro ya mweupe. Baba yake ni Moize na mama ni Charlotte. Inaomba kwa wazazi Moize na Charlotte, ikiwa wanatusikiliza, wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio kuhusu mtoto wao Charlotte. Papa Kambale Mowa anatangazia wakazi wa Butembo ya kwamba ameugota kiasi ya pesa ni franc na dolari ziliogotwa kubarabara ya kutoka Kabasha mpaka Kalunguta. Nalikuwa tangu tarehe 12/8 mwaka huu tunao, inapita sasa juma moja. Wanajulisha kwamba yule aliyeangusha hizi pesa alikuwa anatembelea pikipiki. Tunamomba ikiwa anatusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake. Jamaa ya Kakere inatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imemkosa mtoto wao. Mtoto huyu anaitwa kwa jina la Samuela. Ni mtoto alikuwa anavaa jipe ya maua na bluze ya jone. Anavaa pia jorojoro ya rangi mingi mingi. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 32 42 55, 09 93 32 42 55. Ni jamaa ya Kakere imeweka sahihi. Mama si wako, mama si wako Victorine anatangazia wakazi wote wa Isango Marira na kando kando kwamba anajulisha kwamba amepoteza vitu vyake tangu tarehe 19/8 mwaka huu tunao. Nalikuwa na saa 11 magharibi. Ikiwa umevyogota ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 90 90 32 43 au 0 82 29 00 992. Ni mama si wako Victorine ameweka sahihi. Kituo cha afya akili sante mandale kapsalama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na vile kushindikiza wanafunzi, walimu pia wazazi kwa matayarisho mema ya mwanzo wa mwaka wa masomo. Kikishirikiana pia na vituo vya afya akili ulimwenguni kinaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili watayarishe vema huu mwezi wa matayarisho wa mwaka wa masomo. Wanatunza wagonjwa wanakuwa na shida hizi. Shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujiogopa, kutojali kila kitu, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau sahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, kusema visivyosikika, fujo ndani ya sikio, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau waganga, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fisho na kupewa dawa ya bure. Wale ambao watapangishwa, waparteneri wanaendelea kuwalipia nusu ya pesa. Wale ambao wamepitishwa katika parei mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kapu Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sande Mental Kapu Salama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi, wanafunzi pia walimu. Namba za simu kwa mafasirio zaidi unaweza ita 0990 58 68 63. Uongozi wa Kapu Salama, psikologi Tamos Kambale Jerome na sosiologi Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi. Shule la Kiganga Kitatumba linatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba limeanza andikisha wanafunzi wapya wanaopenda kusoma masomo ya kiganga katika mwaka wa kwanza wa kiganga na mwaka wa kwanza kuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa mbili mpaka saa tisa. Kuna section mbili, hospitaliere na akushuzu. Shurti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani premier année des humanités, troisième ya zamani. Kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo bora, kuwa pia Mkristo. Utambiliwa malipo ya kuandikishwa kwenye ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana katika mji wa Butembo, mutani Vulamba, quartier Kambali, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana item Kitatumba imetosha diplomi nyingi za waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako biro ya item Kitatumba au ku sekretaria ya hospitali kuu ya Kitatumba, kwani nafasi ni chache. Kwa mwongozo wa masomo, Kakule Kambale Providence ameweka sahihi. Complexe de formation professionnelle CFP Uhai Kikyo inawatangazia wakaaji wa Butembo, Beni na kandokando wa kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo: agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogo ndogo; ajustage estudire, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma; assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au emploi de maison; bulandazo, agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogo ndogo; ajustage estudire, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma; assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au emploi de maison; boulanger, ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chale au nyumba za mbao; coupe couture, yani kushona nguo za wababa, za wamama na za watoto; pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo; charcuterie, ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali; cordonnerie et maroquinerie, ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kuvishona; décor et animation, yani ufundi wa mapambo ya nafasi ya sherehe na kuongea kati ya watu wengi; électricité et réparation des appareils électroménagers, ufundi wa umeme na kutengeneza radio, telefone, television, antenne parabolique na kadhalika; électricité et électronique automobile, yani umeme wa mtu gari, mwezi sita; esthétique coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Kuti batunga abanyamwame mwamabese banawahe ayo muri ayo turano butseme bunene kundi tunashi ngoko muri kanda ma 1000 abantu abatuhurikirire omologolo area munawire omulenge wono yo mulumo wa mumbere misi sa Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omologolo area munawire kundi kiye katonda biri tuli iracho yemetse yetu achende chetu kutoka wanza chototia Bino ni mara ya uyarimbero katukwama tukabaneka okuredio yenu okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hano miati ya politike ya bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto wetu owe haujini omoto owanga kuwa teacher omobia horeku wawo. Omoto owanga rekeo na uwa hula momolo momomuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga. Nariyo achembe chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nari chikate mesaya aso mwalimu wakisa ya bandro nari ukafanya e aplikasyo abandro ba ya troka ikali wabote ya mekotebo nari chikare kwa sunga ena takakata mbinga kana kanu tukashiga nga tuangalua omuhari yote pule motote tuhiko muhari eribe tunganayenda kumoto owe haujini vyo tukashiga munawire vyo tukabia tukiga oporechiro eche munawire okatambinga kana kanu okoredio enu vahuri kiriba tubanzo bati ya babuya yuka ronga mulu meka yendo korina nyibiri kirema mulu muamumbere misi sa Jackson yemo yeha kupaka nyibiri kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos nga shakania nawo kula kakutsevu okula vira moto wetu owe haujini mauli kiririba tubanzo batu ya babuya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tubulia iwa na 200 kiraka sms esu watu veri kirie iwa 200 kiraka sms oku 0 nefuno nanset vesenge 0338 Kuti 082-305-34-38 e ukande tusonga. Ehe, bahuri kiririba tubanzo bate ya babuya. Ndeche ndeche ro kande fana biha nutu kashakania nenyu. Nariyo abatu hambiru moriru na abataba na muisa wale tukwama tukandi bibucha cheke echo tuakana yako. Mutu wakania tuapu ute somo ikajete komare isi dalavi. Sichotobe tukakania yako batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate koma duaji reisir purukeni ulo moto wa haujini. Na nga toka nyetre misisa na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke erina na uu nganawe muima uko abo avari atoko mumaisha iba ngana ulo moto wa haujini. Tote kumbu watu kuwa yifikse ama objektif nariwa atendereo. Ute lengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Owe kabeshe itatoka. Nerimuna kwa njete hari ya vendo. Ebyo wanga gende rako. Iwa gende rako. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abo wakabu ya Kiswahili batia. Nerimuna kundeche kwanza ni iwo buka yiburi ya mabu ulio kondo hao uri wikala niriwa yiburi yiburi ya rogotre koma construir e pla de resit congrete nanga himba nyete e pla yaye e yerebe nangana troka kandre edi agararera tutini yiburi ya eri mundu kamiri akikalimia yiburi ya tutecha kamere tutelelaboratio de pla e la premiere kle du succès de la réussite utalia panga ute kandre kona chino tiro fulani sore troka lakini wamavera kaneva iwa elabore iwa panga utii mwaka Mungu nimepanga ichi tuka yiko kwa December kumbwa hendo kumoto wechi owe haujini mwanda kukurinde chaka sato ndi la route de la réussite e pavé de chèque isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa babu retroka si wabuka waza utembino abu shingo kwa babu retroka mwa taba na magumu Mwana bebe tegende ka. Lakini mwa baje kasa kusudi valabe o mama huayo. Mwa shabu wana chende vana betu tino aprene de vos erreurs. Itwa niga ama kosa wawuri ya kola awaya rakiwa talu koko chendo kumbe kabia vya fundisho okwewe. Kundi please uleta luko kochendo nalio ama harari ya yo akakuotika ya washa reprandile chendo washa wanzacho wabuhia buhia kundi unesho watendera solisha labaho chitia chitia omlodi atendera ukakumpokotea hanumuna yetenera ukamenya ukande yenda hawote nirubika kuotika ya ewa nganato kareba sula wewe wewe mauri kiriba tubanzo bata ya babuya mtuwa kani ya miyate menje mauri kiriba tubanzo ngabi kuwa echikuhi echebio tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kuwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayoto kandre kuwa muna wire nero embere tuengero masomo yetu eno gende batibaboro fundi mitambo unyilire ututa keraha katibilisite ketu wako tunamumera matandre nario tukarenga ngoto mashalabira okocha hie ete nakuwa batra ingo tuwenda.

Basi, itulua mesata. Nelio, mune bretu hote fundisho kandrenye ya nyehi. Ikanya nga yama endelesha, yoto wa mabu wa muna wire. Nero, fundisho ya tuwenye ya nyehi ya batahe, kwa tukaronda, tukante suma kushama fungula ama watanu, ama fungula watanu, au erebi ya unga natoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, o manduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya mwebura tukandiga, okusenge kle, esasiel, de la reisite. Cho tukandiga muna wire. Mwuri kiriba tubanzo, mwebura tukandiga ifunza oko mafungula awatano, au eretoka. Kusudi ningiro mnyumberi ya, kumbe na yero kono fungura, olonga ningiro mchifuri, narwe ningira. Kusudi ni hiki kwa chendo echiro mnyumba chiria, kundi chifuri chichingire, kumbe na vano lufungura, ni hiki kucho. Enyumba yotu kacha kechengulari ya wa maisha wetu. Nero maisha wetu wali ya muni ya kando kakao lomu pichipichi haujini. Konga kwa merera. Nero hanya mafungula awatano. Ootu kandi ya muna wire kusudi njihiko kupichipichi haujini. Eiri umunyumbari ya. Enyumbari ya jichingire. Enyumbari ya kulia rehere. Enyumbari ya kulichifuri. Lakini muni ya kando akonga kwa mereramu. Aka uluwamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwe ticha kusudi wike kuko wamabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini ni mafungula ni atano senge kile ama fungula watano ayino ngari ngini sayawo ne minu itano erio kobyala e minu itano eno ikaye nifachetore niriye chilinga. Nuriye ni chilinga, echa yomabuno, emuchama hulamo chitore. Omungamu wa machirita linga chitore. Omungamu wa mangane linga chitore. Kutatatu teripima. Teripima. Eminita nweno, ye yika usengume, ye yiko komundo, inia wahese. Muka kamo, asamoyo. Nungi mwaka linge minwe yigahe, e yitano. Eminusa tu shirita linga ngume. Eminusa tu shirita linga chitore. Tu chikai, esi chandiri anga chitore. Narubu nabu tukia mafungula watano. Awakatu tuwala tudruwa omunyumba ayo tukaya ndamu pichipichi ikawole wamu haujini. Eche kwanza avoir une vision. Olone lufungora olwe kwanza. Ute vision. Ute tarige kenja achia ya u. So wanga irumotowe haujini. Hii ni fungulo ya kwanza. Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa ya hage. Nimesi kukune wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Eske unene visuere clair kusudu wiko kwa motowe haujini. Eske ukani kala uwa fikiri yenja cha yao. Uwa waza wote vengine balifanya nini kusudu wuzo motowe haujini. Na yenangaira nyeti e visuere yao. Seke vuportande. Faire demain, olu ne lufungura olu kwanza. Olu wika le, uibula ya ute, e vizio ya yi, nichi. Tukio kwa mafungula watan, awakili kitu hika kuha ujini. Hapa ndamupa minyaluwa, mabati vizio ya yi, kumbe nasa kana na misisa, kusuri ni hile motowe haujini. Kundiye misisa, anabretu ondra kandro, haka holuwa mchirimba, MMG edonu viva. Eti yoko na misa ya vandoko kumabanchi, nero eunganaba no motowe haujini, nero na yunga suburia lobo, omomuaka kuti mizi sita, kusuri ni hike kuhuo. Ile, abade ni vizio yirenge yo, ndepana mugenda kushu. Nero, akenshe kwa yu unikeri, akashe kwa yu uniha yimerere, achi hendi cha kwanza mwana wetu. Achikara kena sanga shakura banyete nono. Terisha ribi vizyo ya unga wa mashare ya rekadreyo wote. Eko siyase ya ukare wikala. Ya kubura jitichi. Omufranza tino la kosiyase sitini vwa enterne. Kite dike nakte ebo umove. Echonga takere kola. Esike na chivuwe kuse chinguwen. Echa kaveri. Ulufungura utuloka kwa kutu la disipline. E la perseverance. Ulufungura uloka kaveri. Utende disipline ere tsungolo franga. Utende disipline ere hulkerebionga buga hanu. Utende disipline ere menya ote kesho niko na choka. Shuangairo motowe hauchi. Olufranga lukaira disipline.
abakaenda kwa mamoto haujini baba ndo balo bakaveka muba kaine discipline ya lofranga baba menyaa reveka kungendianga aveka wa palose kusudi chiro kitauterina ngani shenda kwa mamoto haujini nero e discipline no ikaenda kwa lama perseverance uhando mutrema uware kaba kanyo sisenge sengi ba nyuasho lakini uwa persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje e chonga ronda umutuwe haujin akegibu aho akatula aho akahu kakere nerono mfranza atino mishi saa omunurine disipline e la persevere persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje e chonga ronda umutuwe haujin akegibu aho akatula aho akahu kakere nerono mfranza atino mishi saa omunurine disipline e la persevera kwili wa hiru umutuwe haujin. Eske unashike la discipline maisha wa mtuwe haujin akegibu aho akatula aho akahu kakere nerono mfranza atino mishi saa omunurine discipline e la persevera kwili wa hiru umutuwe haujin. Eske unashike la discipline maisha wa metro l'apprentissage continue. Si wambo apprentissage si ukulilo kukufundisha chikara kena kubara nyetera maligreke uli mwalimu ule munganga pin maisha wa Petro l'apprentissage continue. Si wambo apprentissage si ukulilo kukufundisha chikara kena kubara nyetera maligreke uli mwalimu ule munganga na mametwe yavo mereba hambacho watie mise makatre ili asengi kile esasiel eye reisit makate cha kwanza avoir une vision claire sa vision claire si wanga toka chintu kaholomo masikini oe hai echaka vere utimise makate la discipline e la perseverance nilufungoro lwa kavere uluka watika ya bando iba hika hoba kandreja echaka sato utimisa manjibu rate la prantisaje continue omundua kegadi chaka vere utimisa makate la discipline e la perseverance nilufungoro lwa kavere uluka watika ya bando iba hika hoba kandreja echaka sato utimisa manjibu rate la prantisaje continue omundua kegadi juwene iwa hiti ndia kwa bando aba ngareka omunja iwa hiti ndia kwa bando ababa regulasho nereba kukwara bati ito mtu ayera troti ya natu ya natu ya natu ya kusuri yitimbe kwa waka fute shobanji yifute omabi yitimbe kwa waka hey. Na ukako le business il faut toujours éviter avoir des amis pauvres ganebu wacho hano nyete waje kasa isi wa ira barafiki ya vera kundeba kaku kondamine owerabu ya vendo hakiri ni utajiri iwa yitimbe kwa walumeba ringamishi saotimishi aba ringi itwe na ba ringo botrofimo baria aba ringo bapura nda baria ulianja na muna gani ju ufikie munivu yenye huko amo nerina kubora nyete muna benga beke safra yoko yende safra yoko yende kusudi nisha ulo motowe haujini nige wanzomba wavene lakini mune burenga genda oko wage wage kudi munga yitimbe yoko bandobe uene chikara kena kuberekera nyete kanuka katrambi okoto katreka wase ujitimbaye oku itwe tulaba yenga tunga na kuunga nisha na chego na chetu echi katuwe tikaya okuwa bandobe shu pichi pichi shi hauji ndi munga iti mbayo kwa bandobe uene chikara kena kuberekera nyete kanuka katrambi okoto katreka wase ujitimbaye oku itwe tulaba yenga tunga na kuunga nisha na chego na chetu echi katuwe tikaya okuwa bandobe shu pichi pichi shi hauji mzera oshere tawale shu pichi pichi shi hauji ni tuletuka wenda kusho isha tuheka itofanya kushoku ni mibiri ya taksi lakini abamu batawa waka nyowu na nama kukoloba nzinje echi katuwe tikaya okuwa bandobe shu pichi pichi shi haujini mzera oshere tawale shu pichi pichi shi haujini tuletuka wenda kusho isha tuheka itofanya kushoku ni mibiri ya taksi lakini abamu batawa waka nyowu na nama kukoloba nzinje omuologolo eria muna wire nyetengasanga shakana ya nao echa

0: tano ba huli kilele batu banza wata ya baboya lolufungura olo mwiso parimi kito fanya kushoku ni mibiri ya taksi lakini abamu batu ya waka nyowu na nama mwolo banzi nje mwolo olo eria muna wire nyetunga sanga shakana ya nao chakatano ba huli kilele batu banza wata ya baboya lolufungura olo mwiso parimile sana kana na vandu na ritu wangana basula na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo ito tukatwa realize ya mareve wawo kwa bana wolo wolo tunasa marirene siya chikare kenasa nga shakania na wu lufungura olo mwiso parimile sana kana na vandu na ritu wangana basula na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo ito tukatwa realize ya mareve wawo kwa bana wolo wolo tunasa marirene siya chikare kenasa nga shakania nao tendo ebe tano ebyo tuliga kubye ebyo amafungula watano ogo tuliga kuwayo ogo nama kushigira akuchingurile nyumberi ya isa Jackson ninje moyeha siko baka nyibere kira oko mezo ebe mezo palos ikuwa oku inari ya mezo palos inaunga nishi yia na ne mezo palos munga mwenye tangaba ni koko zero nefya isa Jackson ninje moyeha siko baka nyibere kira oko mezo ebe mezo palos ikuwa oku inari ya mezo palos inaunga nishi yia na ne mezo palos munga mwenye tangaba ni koko zero nefu
1: kifaransa enterrement digne et sécurisé. Ivi, karibu sana kwa usikilizaji.
2: Maître Jandikali ki jambo.
3: Si jambo.
2: Tuko mu periode yenye vile ya Butembo na zingine maeneo zinapitia 17e epidemie ya Ebola na una intervenir accompagnement surtout wakati ya enterrement. Unaweza tuambia mkadre ya riposte unaona contre 17e epidemie ya Ebola inaendelea hapa Butembo na muna gani?
3: Bo, afete kongambo ya epidemie ya malali ya Ebola ndani ya mugini ya Butembo, ndaweza kusema kome fondateur responsable wa Fondation Jean Tikaliki paske hii epidemie inakuya inakuta si na tuko tu mbia anterema batu bana yua Fondation Jean Tikaliki mukadre ya anterema bia anterema ni vitu vyenye tunajua zaidi sana na tuna bia kompanye kufatana na hali ya malali yenye ama hali ya malali yenye iliacha mtu anakufa alo na ni depuis 2019 na tuko na intervenir mukadre ya anterema na ile tunazia sema iko enterrement digne et sécurisé. Terme enterrement digne et sécurisé haiko kusema inakuwa juu ya malali ya Ebola paske kwa watu beba na jua ile sasa unaona mtu anenda enterrer asema iko Ebola hapana vilitoka zamani na si hatia ta Fondation Jean Tikaliki. Alors kwa sasa kuna kuya hii 17e epidemie ya malali ya Ebola na ilikuwaka tena mbele kidogo na tulikuwa naona gisi inakuwa mbele walikuwa nabeba mamwili mumakantere tulikuwaka naona huku me kwa sasa kunakuwa magari zenye ni za mzuri na hazikuwa hukusema aseme ni za juu ya riposte ziko pale juu ya kila familia yenye imekuwa na kilio importe cause ya nani ya kifo. Enterrement digne et sécurisé ni kusema nini tuna intervenir na tuna protéger aussi population kuevite nini kuevite marisque za contamination na haiko kusema aseme mwili tu ya Ebola njo inaweza contaminer mtu hapana kuna kuwa mili saa gisi nimesema mtu alikufa kwa mfano mu diare ile wakati ile kor haiko ya kumanipile ovyo ovyo donge inapasha kuwa proteje isiweze ikakontamine wengine ubie mtu kwa mfano alikufa ni accident ya barabara kisha mtu damu ilitoka mtu alikufa alimponda damu inatoka hautaenda logota ile mwili ovyo ovyo inaomba unajiproteje na sasa unajiproteje unaproteje usi na ile mwili nayo uisekirize mzuri nayo iko na dignité donc mtu hata amekufa iko na respect ya dignité yake. Alors mwi periode ya malali ya Ebola tuko na intervenir mu cadre tu ya Fondation Jean Tikaliki tuna intervenir juu ya ba membre ya Fondation Jean Tikaliki kwanza na mu membre wa

0: Sio jantikali ki anajua gisi anapasha kuwa na jeto yenye ni ya ile mwaka. Alo, mukadri ya epidemi gisi tuna interveni rosi imu ya ebola, kuneza kwa ule mwenye hana jeto. Hana jeto, me wakuye ya mekufa. Ile wakati ju tuweze kuproteje population ule mwenye amekufa asiweze kontamine bengine, siye benye tushaka jua namna ya kuakombanye mwili ya mwenye ametuacha, tunakuya hatutajileta hapana. Familia ya ule mtu mwenye amekufa itafika kufondasyon inatuona. Ama, paske tuko naishi mu, tuko na fonksione kuterea ya leta. Na terea ya leta inakuwa na mingazi. Sawa hii periode ya epidemi, kunakuwa protection civile. Donc leta inakuwa na service technique ni ya protection civile ya meri. Na ule mtu mwenye amekuwa na mwenye ametuacha anaweza onana na protection civile ya meri. Protection civile inatuomba service na tunaangalia namna tutaweza akompanye koro ya mwenye ametuacha bila kuambukiza. Donge tunayakompanye na tunaproteje population isikuwe kontamine na ile koro ya mwenye ametuacha. Tunaweza kuwa alerte na protection civile ya meri na kukaa yenye haiko selema ya haiko tu kukaa ya mtu mwali kufa na Ebola. Hapana. Ni kukila kaa yote protection civile ikatuomba service tunaweza kuintervenir paske mutajua leta yetu iko na magumu kungambo ya magari zile makorubiari. Iko na ile magumu na Fondation Jantikali kimuvile ya Butembo imejulikana paske iko na gari mingi zenye zina intervenire mwa ile sens. Alo vaneza tuita kumwenye haiko kusema iko malali ya Ebola. Tutaenda intervenir na unezeona kwa mfano mugari tunabeba tu koro ayo peke. Tunasema watu havata ingia mugari tunabeba tu koro. Venye vata shindikiza mwili vana jidebriye mumagari zengine. Haiko kusema aseme juu meuna gari inabebe, nani koro inabebewa mugari ayo peke. Haiko kusema manake ili iko kaa kufirme. Juu kunakuwa makofizio zenye viku batu viku hapa. Saba nabeba koro mugari, satu Fondation Jantikali kinapiti nabeba koro mugari ayo peke. Ambu ile make ni kaa kufirme. Hapana, ni kufatana na hii kifo yenye ilitoka. Alipresente sinye gani kwa mufano. Eski ile masinye ziko parmi makaze nye masinye zenye viko nasema mtu wa Ebola aneza presente ile masinye. Sake rezulta ikue positife, umia examen ya ule mtu ikue positife ya Ebola, batakamata mamezir preventive. Purke ile kor, la prochaine samu ya rezulta itatokaka nyuma banaseme ilikuwa kaka positive, isikuwe na isha ambukiza batu. Alors, mwile sense, tunatumika na wakati tunatumika hii antrema dinye sekirize nasema ilfo tunarespekte lezi se kutime. Donge mila ya mwenye alikufa. Normalema, wakati tunafa antrema ya mtu mwenye ametuacha, tunapasha respekte mila yake kama alikuwa mkatolike, kama alikuwa protesta, kama alikuwa donge dini yake deja tunairespekte. Na kama mbele ya kumuzika wanafanyaka seremoni gani, pemborte ya kuwa alikufa na malali ya Ebola, ile seremoni itapasha fanyika pasiki ilifo kurespekte ile mila ya nani ya mwenye alituacha. Kama ni mwenye habati yake musalaba, akutenda musalaba. Alo, kama tuko na intervenir, se paske tunapenda population na hatupendi population ikuwe expose mui periode. Tusha viole maregle zetu za mufondasyo jantikaliki. A principe tulipasha intervenir inikuma juu ya membre wa Fondation Jantikaliki. Me, kufatana na periode ya epidemi, ya Ebola enye tunakuamo, tuna intervenir kukila mutu na mwenye haiko membre wa Fondation Jantikaliki, tuna intervenir mukadre ya anterema na ni musanse ya kufa anterema dinye e sekirize.
1: Yo, wakati mmebeba maiti ya mtu mwenye asha kwa kufirme kenika ya Ebola, sijui ma mekanisme gani zenye mko na kamata kusekirize magari juu gari haibebake mtu moya tu.
0: Asante, ile ni swali ya mzuri. Me ava kusekirize magari, tunajisekirize kwanza sisi. Kama ni chauffeur kwanza ananja jisekirize kwanza, paske tuko na principe yenye tunasema il faut éviter d'être la deuxième victime. Donc il faut kuéviter kukua victime wa pili, ule amekufa. Sasa na wewe unajiprecipiter, kisha unaenda kwa usi na wewe deuxième victime, unaenda kwa unajilaisser contaminer. Alors mbele ya kuprotéger kwanza ile gari gisi umesema, tunajiprotéger kwanza. Na bakumbusha kwamba apare fondation jantikali kimie niko sécuriste volontaire. Kwa nasima kampule ni mkuruwa rouge. Mie niko kuruwa rouge. Niko si disciple wa ridi na donk. Alor, ile vitu tunabisoma, ba formateur panatufundisha, na mukadre ya epidemi, chauffeur viko protege, kila gari munakuwa desinfecta, munakuwa gant, munakuwa kashne, même si kashne mu periode ya Ebola, haiko obligatoire. Me, tunafala ile kashne wakati umefika karibu na mutu, paske ule mutu haujue kama atatosha, kama ni mate, kuko mwana semaka, mate hina

0: comme Fondation Gentil Calique. Tu n'as pas chapana réponse ya kusema tuji prévenir. Quel que soit malali yenye limubeba, akuwa alikufa mu Ebola, akuwa alikufa mu yengine, ikuwe balisingizia. Donc, siye hatuna réponse yenye tuneza pana mukadre ya diagnostike mtu alikufa na muna gani. Tunajilimite ku transport. Kuproteje chauffeur, tunaangalia aussi kuproteje wengine beba tatumikisha ile magari. Juu, mbele, na sasa tunenda beba mwili, tunatoka kule, ale tule yange inapanda kwenye koro ilikuwa. Na kuko beba na kamataka mataksi, unendo na vanenda kwa anterema, vanenda kumataksi moto, hapo kumureturu na vana yake tutayapanda mugari yenye ilikuwa na beba maiti. Donc, mukadre ya kuproteje aussi population, tunaangalia gari, tunaiproteje, tunatoka kwa anterema, tunaenda desinfecte, tunaenda decontamine gari. Kelke soi kwe mtu mwenye hakukufa mumalali, ile ya Ebola, me kufatana na perode zenye tukuamu, donge tutaenda decontamine. Na gari sana sana tunaremercie kama ni ekipe ya Croix Rouge kule, viko na decontamine gari. Pase le maza Fondation Gentil Calique, na za vengine kama ulibeba mwili ya mupendwa mwame tuacha, kuweza kuproteje population kule, unapita vanenda decontamine, vana desinfecte gari, kwani havajue kama virisi ilikuwa imeingia kwenye gari, na vanapasha prendre precaution zenye zitaproteje population.
1: Maître, mu accompagnement ya watu wenye wamekufa, surtout wenye basha kwa kufirme ke walikufa mu Ebola, est-ce que zile maikipe za EDES ziko naitikia ba familie, par exemple ku morgue kuona mtu wapo?
0: Ndio, journaliste, ile ulizo ni ya maana sana, parce que batu mingi kuko confusion, kuko confusion, na njoma na tutapima interpele aussi watu yote tubeba na kuaka ku morgue bakutumika ku morgue, watu aussi ba kama ni ba santé, kama na population yote tutapima ambiana kwa kweli. Kwa sasa mtu akue alikufa na Ebola, mtu akue na alikufa na malali fulani, hakuna koro yenye vanaweza katalia watu kuona. Donc famille iko ubie famille na makonesanse wote ba rafiki banani, mwenye anapenda kuona mwili anapasha ona mwili, habezi mukatalia. Donc ukiona resistance kuko kwa beba na tia resistance, anatia margima selo lekele, ule mwenye banaenda zika ye haya sadiki hata kama ni yeye. Est-ce que muhaba kutia morijiwe, est-ce que muhaba kutia? Alors, kuefite vile vyote, ava anterema, ava kutosha mwili kumorgi. Donge, ba mambre ya famie, ba anapasha angalia, biko na baita, ba naangalia, dairo ba nakamata na mavideo. Ikue koro ilitoka kusete, hayezi toka pale, ba mambre ya famie, na haba kuancha iangalia, sire elema, ni ule mutu wabo. Yenye bana interdire tu, ni ile kumanipile, kugusa. Unesa angalia, me, kama unajua saa unaliaka, petetre weo unapendaka mara mwa uanguke uguse mwili, ile wakati unaweza enda pembeni. Me kama unaweza resiste, unaona mwili, na unapita usiguse, ile wakati service donge mwia anterema dinye esekirize. Nchokwe tulisema tunarespekte mila, tunarespekte lezise kutime. Kutime nasema mbele ya kuenda zika mutu inomba kumuangalia, no? Halo? Njo vile kila mutu mwenye alikufa ikuwe kako firme, ikuwe kaya na muna gani ya mambre ya famie, na mwenye anapenda, anapasha, iko na ile droa ya kuancha iangalia mbele itoke kumorgi. Malerosema tuko nenda ona, kwa mfano tuko na tabia moya, mutu anendaka kukirio batu viko kumorgi, sasa unendo na bengine viko kule muhiduka ya beto lolo, bengine viko kule mumaroma zabo, kisha mukisha tosha mwili pale, unafika kulie ya anterema. Sasa mwingine anapenda pale njoo aonee mwili, oru pale haiko njoo fasi ya kuonea mwili, mwili ni kuiona sai natoka kumorge. Na saa hii epidemi ilikuwa na haya kuwa, batu walikuwa na iona kumakanisa. Me wakati epidemi ya Ebola inakuwa, kuevite bengine baji kufere kontamine, kuevite ile kusema mtu wakue deuxième victime, njo biko na kamata kila mtu kumorge pale. Unaangalia kama uko na roho ile ya uvumilivu, unaangalia, na tunabeba mwili mbele ya kufunga ile sac mortier kumakaa zenye ziko declare positif, wanamutia kama sac mortier. Mbele ya kufunga ile sac mortier, wanapasha angadonge, wanapasha onesha mwili famie. Ubie kama wameitosha kule basha funga sac mortier, mehaia toka kumorge, wanapasha fungulia pale kumorge, parce que ule mwenye atafungula anakuwa iko deja protégé.

0: anajiproteje, anafungula na anabapatia, munaangalia wakufilme, atafilme bila probleme, na njoo atakuwa naonesha bengine. Njoo maana ndaambia wale ba jeune benye banakuwaka kule pembeni, hawapendi kuyaona mwili, waevite kukuwa na sumbua, saba tu wanafika kwa anterema. Pale njoo kwa wanaanja sumbua, kusema oh tuwafungule tuone kama ni yeye. We mwenye unapenda kuona kama ni yeye, fika kumorge, batakuonesha bila probleme. Na pa mambre ya famii, haiko kusema mtu juu alikufa na malali ya Ebola, manake na kugusa kuserekeye yake, manake iko nani iko interdia pan. Unakamata maga, unavala ga, na unapasha saidia kubeba kukor. Mena usha jiproteje, unavala ga mzuri. Kama ni kuduble ga, kufatana na mariske, unaduble ga, na unasumba kumwili, hawezi kukatalia. Kuko mtu mwenye anajisikia kahuru, anajikuta kia amekuwa kosole wakati amesumba donge kuserkeye ya mupendo wake mwenye ametuacha. Na ile kutupa beshe, batu wamefika kwa anterema, ilifo baanje tupa beshe, wafunikie mupendo wa mwame tuacha. Haiko kusema, juu alikufa na Ebola, manake hamuta mutupa kwa beshe, hamuta saidia kutupa beshe. Hapana, beshe haita kuambukiza. Selema sa umemaliza, kama uko na desinfecta yako, tumikisha desinfecta. Rezo pour laquelle mu fondation jantikali kituko naenda na ile desinfecta. Kama umetoka kule umetupa beshe, unaomba chauffeur anakupatia desinfecta gratuitement, tunainunua kasi comme fondation gentil qui tunanunua kile makashi ne ile ma desinfecta maga me tunavipatia watu gratuitement kule kunani kule fasi ya enterrement juu waweze kujiproteger. Alors ile ni message fupi yenye tunapenda tuoneshe watu gisi mtu mwenye amekufa na malali ya Ebola haiko kusema haezi onewa tena. Hapana, ataonewa me haezi gusiwa na kumuona, hata onewa nemboru tu, ataonewa mbele batu batoke kumorge, me hata enda onewa kulie ya anterema.
1: Halo, kwa hii periode ya epidemia Ebola, batu wa prive wiko nanja katalia magari juu wanaogopa. Eske kunivwenu ya Fondation Gentil qui tunajua kama mnawaka suple, mkua nakua suple kuile makaa epidemia na hiya kuya. Eske leo nanyia mko nanja resiste kidogo?
0: Atuka mkadri ya Fondation Gentil qui ikuwe chauffeur, ikuwe secrétaire, ikuwe nani, kila mtu mwenye anatumika Fondation Gentil qui ilifo anajua gisi iko pale juu ya kusekurir ku wakati yenye inafaa. Donc mu Fondation Gentil qui wakati umekia deklare ka ya anterema, tuko na registre, tunaandika na ere yenye ulisema utatosha mwili kumorgi, na tunakia 30 minute ava ile ere yenye ulipana. Sasa kui periode gisi unasema ba particulier ba privé magari zabo wanazikatalia, atuka avec raison wanapasha zikatalia, paske habata vifaa na professionnalisme, habata vifaa na teknisite gisi tuko. Sa unenda kamata gari ya mupartikilie, ule mupartikilie hajue namna anapasha jiproteje kwanza, donc aneza jifere kontamine. Osi itenda kuwa gari sa moya, anatoka kule, hata jua pite baende idekontamine, ama ni tunangalia kabatu banatia makoro muma teiksi, banatia muma sarfe. Sarfe iko na makuse, inakuwa na magari yake inakuwa na makuse. Ata uende idekontamine, kuidekontamine bia kose mara muta lubanishe ile makuse, dongu na mwanga mai, donge makuse. Or, hakuna partikilia mwenye atakuitikia gari yake, akisha toka kwa anterema, kisha baende, baende ipika kloro, bafe nini, hapana, hakuna partikilie. Njo maana mu kadri ya Fondation Gentil qui tulijua gisi, population isha kuwa na gumu kuhusu anterema, wapartikilie, voize mwenye angekupa gari, ashanja katalia gari. Njo maana tulisema tuseme, wakati kuna kuwa kaya sawa ile ya anterema, tuna intervenir ata hauko mambre, me kufatana na usiano wenye tunakuwa nayo na protection civile. Hatuwezi jipeleka pale, me leta inapasha anja tukontakti a travers service yake ya service technique ya protection civile purke tuende intervenir kunemporte ki mwenye meme haiko mambre wa Fondation Gentil.
1: Sasa metre uneza kuwa na message gani kwa wale vote venye atani wa mambre venyu wa Fondation Gentil? Me venye leo sama waneza kuwa na anja ogopa kuita magari, wanasema hii magari ziko nabeba watu wa Ebola wale unavarasire nini?
0: Donc kuba membre ya fondation na kupopulasio yote tunasema kwanza gari zetu donge wasikwe na hoga, tuko ba professionnel, tuko ba professionnel, tunatumikisha ma produits zenye zina desinfecte gari paske na njoo zetu tunatumikaka, njoo zetu tunatembeaka nazo tu kwenda kuantere kufanya nini. Alo, hatuwezi acha gari na iko na riske ya kukontamine batu, donge tunapasha idesinfecte mzuri. Dayer ninawaza iko tabia yenye tutakamata meme hata hii epidemi ipite, tutaendelea kukua na desinfecte magari. Ninakumbuka mbele watu walikuwa hapana kiltiri ya kunawa kwa mikono. Mesa ile epidemia ya Ebola ilikuya, ilitia mubatu ile kiltiri ya kunawa ya kutia malavabo mbele ya mabiro, mbele ya maparsele, watu wanakamata ile kiltiri. Alo, na siye mfondasyo jantika liki, tutaendelea donge mwile kukua na dekontamine gari saa inatoka kuanterema. Ama saa imebeba mugonjwa, tutaendelea kukua na kamata ile nani ile kiltire ile tabia ya kuweza kukua na dekontamine magari. Na kubenye leo benye biko na vangali na duteba nasema Ebola, Ebola, Ebola kope, Ebola business. Atuka sawa siye mufondasyo jantika liki, mie si yaona ile kusema aseme kope ubie business. Au contraire tuko na jisakrifie. Franga zenye tunge tumikisha kuyengine kitu ziko nishia kukaribira kuantretia magari yenye imesaidia pale watu wenye hata havana majeto mebe ipamepotea beba mekufa kupitia hii epidemia ya malali ya Ebola. Alors, sa mtu anakufa tusikwe na tia kutafuta alikufa na nini, alikufa na nini. Tuaccepte kwanza, tuaccepte pe importe hii epidemii iko na ma pengine banasema hivi na hivi, tu accepte ke malali iko na tu jiprotege, na sa tutajiprotege itaisha epidemii, itaisha donc tujiprotege. Na yengine message ndailase kuba leader ba leader d'opinion ba acteur politique tutailase meme na kuba presida wa mamitialite, donc iliomba tuweze kupitiza ma message za kuhusu usafi. Hii vitu ya Ebola mimi niko nasema ni vitu donge tu ni message ya usafi. Patia mtu tu message ya usafi, ujikomporte hivyo, unawe mikono, usimanipile kor, pa importe ikuwe ilikufa na Ebola, ikuwe ilikufa na malali fulani, usimanipile. Na tukeweza kuprendre ile nani ile ma précaution, hii epidemie itaisha mukeleke akose wanasemaka kama 21 jours tukeweza jikontrole deja na itakuwa imeisha.
2: Ndio mkadre ya accompagnement ya watu wenye wiko na kufa surtout makazi nyesha kwa kufirme na Ebola tunakuwa mvile ya Butembo na tunajua depuis hata epidemia mbele ya 2018 mugi inakuwa na resistance, sijui mko na simonde zile makaza resistance namuna gani.
0: Bon,
2: mkadre ya Nderema,
0: mkadre ya bon hizi siku kungambo ya resistance. Kwanza mie kwanza ndanja remercie kwanza population yote ya Butembo yenye iko na itika usafi kwanza. Ndai remercie kwanza mui periode paske ni siku yenye donge tuendelee kufaa usafi gisi nimesema. Na vale beba ngali na resiste, nina waza kuresiste haiko njo solution, me kujiproteje njo solution. Ni kuwa ita tu kuresponsabilite. Hatuko panganga, mi kama metre jantikali kisiko munganga. Alo munganga akesema uyu kwenda muzika inaomba tumu akumbanye hivi. Nina waza yeye njo la seule persone mwenye anapasha tusaidia na kutupatia maorientasyo namna ya kwenda zika. Me ile tabia ya kukua uko mekanisie utapenda uongee kukia epidemi, uko siwe nani utapenda uongee kubia siwe politike. Donge tuachiane makazi, turespekte kila mtu mdomene yake yenye ikuamu. Senepa purieke mfondasyo jantika liki kila mtu ana apresie kazi yenye inafa. Sepaske imeweza dumu mui kazi na imejua namna ya kuweza kuitumika. Alo na munganga wakati ana tu patia maorientation fulani, inaomba tuweze kushika zile maorientation pour que tu évite kukua ba victime. Aske kuko maka iwe kama tunaweza kutaya moya moya, utasikia mtu fulani alikufa muparsele. Alikufa muparsele, waanganga wanasema musione hii mwili. Sa munafika kule, utenda sikia watu ase apana hii kobongo, siye tunapenda tutuone mwili, sa moya ata washa mbeba ako henono, washa mbeba ako, wataba henono baende hifaa nini. Eh? Kisha ule mtu munenda muzika ye, watu wamependa waanje angalia, wameangalie. Mukeli kejuru, unasikia mara moja na mwingine tu mara moja mwile eneo ubie mwile parcele, mwingine naye amekufa. Mwingine apre ima siku nasikia na mwingine amekufa, pasikia mfili ya Butembo naye kwa kumparcele kwa kumekufa batu ine. Weba nachana tu hii intervale kidogo kidogo kidogo kidogo. Alo, pali ya kuendelea kubisha bisha, inaomba tu kubali hali yenye imekuwa, purke tutoke mwayo kwanza. Tusibishane, tu, nani tuaplike ima mezire zenye bana tupati. Tunawe mikono, tuache kusalimiana salimiana, tuache kumanipile makoro za venye wamekufa. Na hile himandrege, bo, siwe kama Butembo kungali wale baku bahi, siwe kama Bangali. Normalima hile nani, hile himandrege, nani manyama zezi mekufa. Normalima ilifo kuevite kuzimanipile na tukaendelea vile, hii malali, hii epidemia itaweza kuisha.
3: Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji kwa kutusikiliza, na kama una maoni ama unaulizo unaweza kutuandikia ku 089 80 54 261, 089 80 54 261. Hiyo ni namba ya Orange, na kwa namba ya Airtel unaweza kuita kwa namba zifuatazo: 09 94 51 05 50. Amatena 09 75 08 27 58, na kwa mwisho 09 94 26 85 00. Izo ndizo namba ambazo tunakuwa tukitumia. Asante sana kwa usikilivu wako mwema. Baki ukisikiliza radio yako, tukutanane tena baadaye kwa ajili ya vipindi vyetu vya afya. Asante.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Wasikilizaji wapenzi na watukufu wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi ketu kipendwa, kipindi sauti ya Atamove, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Kipindi hiki kinaletewaka na mimi nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji, maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remias Fataki Ariel Mulingis. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi ketu sauti ya Atamove.

0: constitution, plaçant la production d'une pensée stratégique nationale et souveraine, ainsi que l'anticipation des menaces au cœur de la doctrine de défense de la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: République démocratique du Congo, enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique et innovation. Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP Butembo. Secrétariat général académique, communiqué officiel numéro SGAC/IBTP 2026. Concerne inscription à l'IBTP Butembo en mention préparatoire ainsi qu'en master 1 pour l'année académique 2026-2027. Le secrétariat général académique de l'IBTP Butembo s'est fait l'agréable devoir d'informer tous les anciens et les nouveaux diplômés des humanités désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'IBTP Butembo que les inscriptions pour l'exercice 2026-2027, moyennant $50 payables à la CODEFI, ont déjà débuté depuis ce mois de juillet 2026 et se poursuivent encore à la paritoria centrale de l'IBTP Butembo. Pour les diplômés qui ont eu moins de 60% de points, le premier concours d'admission en mention préparatoire interviendra au mois de septembre prochain. Par la même occasion, il est demandé aux finalistes du premier cycle des IBTP désireux de poursuivre leur second cycle de bien vouloir passer à la paritoria centrale de l'IBTP Butembo pour se mettre en ordre avec les formalités de réinscription à Master 1 pour l'année académique 2026-2027. Les places étant limitées, il est demandé à ceux qui traînent encore les pas de bien vouloir s'y hâter à venir s'inscrire avant la clôture de ces premières de ces inscriptions en cours. Pour rappel, les orientations ou départements organisés par l'IBTP Butembo au niveau de la licence et du master sont les suivants. A. En mention bâtiments et travaux publics avec 4 orientations ou départements, ponts et chaussées, hydraulique et environnement, construction industrielle et bâtiments et génie rural. En mention géomètre et topographe, 3 orientations ou départements. Aménagement foncier et infrastructure, génie géomatique et expertise foncière et immobilière. En mention architecture, une orientation ou département, l'architecture. En mention urbanisme, une orientation ou département, l'urbanisme. Notez bien, l'IBTP Butembo organise les auditoires passerelles, les pré-masters pour tous les ingénieurs techniciens détenteurs de diplômes des graduats des IBTP et le Master 2 de recherche sous le partenariat avec l'Université de Yaoundé 1 et celui de Boloa pour les ingénieurs GT et BTP, urbanistes architectes, télécommunicateurs, électriciens et agronomes détenteurs de diplômes de licence de l'ancien système. Choisir l'IBTP Butembo, c'est viser l'excellence. Faites à Butembo. Le 13 juillet 2026, le secrétaire général académique Kambere Saipou Major Roger, professeur, a signé le communiqué.
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Kap Salam en marche.
4: Msikilizaji mpenzi, umesikia tena sauti kabisa, ni sauti ya kipindi akili na afya yake. Na tumeona tena kabisa wataalamu wa kipsikolojia, wa kipsikiatri, wa kisosiolojia. Vile vile wa metro wamefika katika studio na wa relais communautaire wameingia ndani kabisa. Jambo wa relais communautaire.
5: Jambo sana.
4: Wa relais bama vihiko mo bisi ya metre chinois, yuwe na yulo kovola kabisa. Metre chinois tunashukuru kwani ekipe kubwa, arsenale kubwa ya Kap Salam imefika kunako studio mangaribi ya leo. Na mbele ya yote tu, kila service tutasikia kila mtu wale walimu ambao kabisa watatufundisha mangaribi ya leo tusikie jina kila mtu na kazi ambayo anafaa.
6: Hapa ni psikologe Shaline kutoka Kapsa Alama Sante Mandale pa Musimba.
4: Ndio huyo kabisa, ni mama wa Wasuja naye amefika kunako studio mangaribi ya leo. Mwingine baba,
7: hapa ni psikologe klinisia Kasaraka Mkongo Moize kunako Kapsa Alama Musimba.
4: Ndio naye kabisa, ni service ya kipsikolojia ambayo imekuwa represente na baba na mama, kwani ina arsenal kubwa kabisa ya hiyo service. Mwingine baba Msuja,
8: hapa ni Jackson sociologue anglophone Kapsa Alama.
4: Ndio kabisa, hiyo kabisa imekuwa represente na service ya sociology, na hiyo service iko kubwa na ina kazi nyingi. Mwingine baba Msuja,
9: ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikael Munane nikiwa mganga kunako Kap Salama.
4: Ndio kabisa, huyo ni mganga mnene naye kabisa, ni director de nursing kunako Kap Salama, tena neuropsychiatre. Yaani kusema neuropsychiatre ni mtu ambao kabisa amejifunza hiyo bongo. Namna gani singa kabisa za bongo zinatumika, na ana na dawa kabisa, ndiye kabisa na hapana dawa.
10: Yeye anaona kwa upesi magonjwa ya akili, ile njoo kifupi na kuyatunza. Na hapa ni wenu neuropsychiatre au vile psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
4: Ndio, tumeona mwingine baba Msuja kabisa.
11: Ndio nikiwa mwanasheria yani maître Mbafumosha Chinois, nikuwa koseshi dike yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena nikuwa mwanasiasa pia. Siku mingi kabisa watu wamejiuliza kama niko wapi.
10: Wamejiuliza ndio.
11: Tulikuwa nazunguruka huku na tunatayarisha pia uchaguzi 2028. Na sisi peke tutakuwa pale.
10: Na ni sharti hata tuendelee kushirikisha nchi ambazo zinatuzunguruka waangalie mazingira kama yatatayarisha namna gani. Hivi kabisa tumeshukuru kwa ni Maître Chinois ambaye anatetea haki za Kap Salama na za na wagonjwa, vile anatetea nchi ya Kongo popote ambayo anafika. Hivi ni ambassador kabisa universal.
11: Basi tunashukuru sana tena tumeona.
4: Ndio kabisa, tunashukuru Maître Chinois kwani wa chauffeur ndio walikuwa nakia beba wagonjwa. Na tunashukuru hata wale wa chauffeur
10: kwa siku ya leo.
4: Yeye huko tungasoli tungafurumikia
10: ashaka forme.
4: Wa chauffeur wako piko bien forme. Na mbele ya microphone ni Mbezumu Pirasomo, nami niko mmoja wa neuropsychiatre tena sociologue kunako Kap Salama. Na tumeona gisi Kap Salama ina arsenal ya maservice kabisa. Yaani mgonjwa wa akili hatunzi wake na service moja.
10: Hapana, sivyo kabisa. Mjue kwamba vile kunakuwa service kubwa ambayo tunaita service ya guardianage, ni kusema jamaa zote ambazo hazina wakati na muda ya kuchunga hawa wagonjwa au hawana ile uwezo wa kuwachunga, kwani kila mara wanakuwa wakale na wanawashinda sama ya kipimo ya kuwachunga. Hivi service hii imefungulwa kunako Kap Salama Maître Chinois.
11: Service hiyo tunayo kabisa hapa kunako Kap Salama. Wakati unakuwa na mgonjwa huku nyumbani, kama na hauna mwenye atakia mchunga, tuko na service ya kuwachunga huku. Watamunawisha, watamkulisha,
10: anajisikia mazingira ya
11: jamaa, wanamvulia vyote vyote. Wewe tu kazi yako tu ni kukia raforce kuangalia vitu vingine.
4: Hata kama ulikuwa député kule Kinshasa, tutakuita hapa pre assemblée, unashuka ku Kap Salama na unakia beba mgonjwa.
10: Yani sheria ya Kongo haitakuruhusu tena ukoe afisa mu assemblée au kwa kazi yako
4: ya kusema
10: abri asungumie ku Kap Salama.
4: Mwalimu amba abri atunga mwira wewe anayekunuka.
11: Shatuna na baba katsungabe kabisa ukakuwa na mgonjwa antuka viko huku bakubachunga.
4: Asante tena sana. Huyu anauliza Maître Chinois kama Kap Salama
11: inapatikana. Ile ile kabisa gisi tunasema kila siku Kap Salama inapatikana Musimba. Wakati tunapofika Musimba, hata tumesema kila mtu yote anajua Kap Salama iko wapi. Watu ambao hawajui Musimba kama ni wapi wanaotufuata kwa mbali ni katika mji wa Butembo tu. Hivi Cheval la mji wa Butembo, unafika tu Butembo, Musimba ni wapi watakuonesha Kap Salama imejulikana
4: basi yote. Kap Salama kabisa imekuwa ropwe kubwa. Ngoko bakabwa mbuye meeting ile yako GH. Yaani unauliza ropwe Kap Salama. Kila mtu atakuleta pale na utafika, kila taksimen anajua, hata bubu na mwenye haonake kiziwi anajua Kap Salama.
10: Ndio ndio kabisa, address imejulikana na kila mtu. Na kama unakuwa na telefoni nzuri unapasha piga WW mara 3, unaandika .org Kap Salama, unaona kabisa kazi zote za Kap Salama.
11: Hata unaangalia kuna intelligence artificial itakuonesha tu mara mwaka Kap Salama imekuwa pale kabisa.
4: Ndio mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo? Neuropsychiatre Munane.
9: Ndiyo mangaribi ya leo, ndugu msikilizaji, utatambua kwamba tumetayarisha mada mzuri sana kabisa ambayo nasema kuhusu les différentes frustrations actuelles et santé mentale.
4: Ndiyo kabisa. Na hiyo kabisa ni mada ambayo kabisa tutasumulia tena mangaribi ya leo, na ni magumu tena kwani hali kabisa iko naende kuna zoro.
10: Ndio ndio, na kifaransa wakati tunasema frustration ni kusema mtu alikuwa anajongojelea kwa jambo fulani me kwa muda ambayo iko na anatafuta apate jibu kwa ile jambo alikuwa anangojelea, sasa anapata yenye wanaita blocage, yani frustration, ni kusema una GRT unajikuta bloke mwenjea ya kupata jambo fulani ambayo ulikuwa natarajia siku mingi. Na hivi hiko gisi mama anaenda kumaternite, anajingojelea kwa mtoto, me anapata kondrere. Mufiase anajingojelea alonge siku fulani, me anajikuta fiasa memudevie. Ile ni mafrustration, yani alo, tulisema frustration kwa siku za leo, kuonyesha kwamba kwa siku zetu za leo, tulichagua frustration kuhusu hata vifo ambavyo vime shika community yetu, kwani kila dakika uko naanje sikia unaanje pita mkartie. Hii siku ya wisa binyebiko na uzasa sana ni ile maserikaye kabisa. Ndiyo, na wale ambao wanachunga ile masimetier na wameanja choka, kwani kila wakati ni kusema
12: mutonyeshe
10: kama tutatabua
12: watota. Ndiyo. Yani na wale kabisa ambao wanashinda kunako masimetier wale ndiyo wakubwa, nao vile wameanja choka.
10: Ndiyo, ndiyo.
12: Ni saa yote wanawasolisite na wabili tukane retso rashine basi hapa ndo babiri solicite
10: na mafoto kabisa sinanja kuwa kabisa katika muji sawa kampanye wakati kako au kalangira sho foto sho kumamire aro hii ma frustration zimeonyesha kwamba basi mustuko haitapitia bora, inapasha sukuma watu waingie katika magonjwa ya akili. Hili mustuko ya kwanza kabisa tumeona vifo ambavyo vimezidi, na hii vifo vimeshika hata wajene wengine wameanza sema abalu wanaranga sasa tuonesha rongo kwa problem.
12: Tumeona kabisa wajene marie kabisa na wale wafiasa ndio kabisa ambao wamekufa. Wamekufa hizi siku, na watu wiko na juliza kwa nini wafiasa wamekufa. Unalunga leo après deux semaines unakufa. Ulifaa ndoa ya ikutime leo après mwezi moja unakufa.
10: Amekufa,
12: na hiyo mambo kabisa watu wameshangaa. Sasa wale wa celibataire wameanza ogopa kwa sese twarunga mino ya biri vya condition wa mabe endreria ukende hola
10: uko wazutalenga ngandali ya ronga mbeno sinu ende hola wewe unasahau kisi vifa viko na beba hata na waetidia hata na wale hao wamaliza masomo
12: inabeba wanganga binabeba kabisa kila mtu na wapasteli
10: huruma kabisa. Ndio, ndio,
12: ndio. Na hiyo ni magumu
10: tena sana. Na wajane droger nao tumeona
13: kwa makalgeri kabisa, wengi kabisa wako naendelea kukufa. Watu kabisa kushe zote ziko kosere kabisa kwa hizi siku.
12: Nero chitukuo cha wajane droger somo droger oko bwa kahola ibuka ile ngi ni ne
10: pete oliyeshi ala ikubatasha nyoko tsebwa
12: mba anywa ndi fulani abere hola.
10: Ndio,
12: nero sasa hotu bakanywa bukacha ibane munywa kutse.
10: Na hizi siku tumeona makartie fulani fulani wameanza sema ba ru fulani leo chishi kwa mabata zika fulani fulani ya biritsu
12: kaju na bachira yo bakapi ba bere bya makete
13: yani la graba ndiba bere bya kuherenga hetema mauluna biri bimba bimba chipeti ya hebunda mbuyuna chishi hake na kaenda
12: na kweli ukisamuona ni mtu ambaye asakuwa makete neuro psychiatre munani ana tena siku mingi za
13: na ni hali kabisa ambayo tuko naishi kwa siku hizi
10: kunywa mazeo kwani hata chakula imeanza katala ile chakula ngufu ngufu na omomfuko wose morena nolonia
12: nero sasa nero psychiatre tamosu kabo tukama na hezewa ati miezi kunyake ile na ndatapika
10: ndatapika au diari itakuya
12: na maziwa ndio ina mustahili mena bwacha royo na kende sala
13: na wengine kabisa mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao tero mushukeshi mweji usana ehali yabarana kabisa.
12: Na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia
13: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao tero mushukeshi mweji usana ehali yabarana kabisa.
12: Na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia
13: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao tero mushukeshi mweji usana ehali yabarana kabisa.
12: Na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia
13: mambo ambayo iko naendelea kustula watu ni hiyo maishek professionnel kabisa kazi zimekatala sana abantu bale musi biba nao tero mushukeshi mweji usana ehali yabarana kabisa.
12: Na hiyo shek professionnel tena imezidi kwa watu wengi, kwani wametufungia wametezema hali tena nakatala vitu vinakuwa mala gari zinachomwa,
10: acha mugrave kisha vile. Sasa frustration ya leo imegusa hata kazi fulani fulani na entreprise fulani fulani, kwani hata kumchengwa na banganga bakandre eba kande chingiro sema nisha sunga eritumika au population inaanza enda kwa mbali, kwani hospitali yenyewe ilikuwa mkariti yao imefungwa, kwani hii ugonjwa wa Ebola na imeongezeka kwa vitu ambavyo vimeleta frustration kwa siku za leo.
12: Na mshutuko mwingine ni neuro psychiatre tamose imefika hata kwa population.
10: Population imestuka,
12: population imestuka, unapashwa gonjwa ka fever yako kidogo ka diarrhea kwa moto kutareta peka kutse wa kweringa epitaxis yoba kabere kiramo mureru
10: rero.
12: Na hiyo wakati watu watakuogopa mabikari omunganga kanu natebeta tiehe mureru huyu alenga ni wa Ebola.
10: Yani ni kusema kwa wakati tumesikia mambo ya Ebola, mambo hii alo population imeanza ogopa kunino mureru tulimo tarenga bana bakia bakayahandika kalasi watu kwa bora prefect prefect basho mwana waeka.

0: Mureru amabi pike epitaxis kumbe abakorose batabeta rumwelima.
1: Naribia bakamuhana carte tetetre kumeshkundia epitaxis ya mureru angana muhambirano manzera kaloko karasi no mtaximen ina mushio manzera.
0: Na hiyo ga ya musiko ya ugonjwa wa makali ya Ebola ime ime jirafonse ku population kupita yenye banaita le rimer. Kwani aba population wa ha ambwe ku hospital kwa bi hinini bakaha ko mundu koza bakatobola mundu yeshindani ne runa kwa Ebola.
1: Ambo bakakupita nechi marto me ikabi ni mavehi yani waganga ambao wamefika mganga kazi yake ni kusove watu ambao wanatafuta ambao wanateseka
2: ambo iko na traumatize watu kabisa watu wanaogopa sana
0: ndio yani population iko nateseka sana hata population wakati mesikia ke ambo banganga ababiri ya kurumbi babre pata shofranga na rabakia bakatfokera bakatuhulio moyo bora ndio hii wakati tumekuwa na hii jambo sisi wenyewe tumeanza kuogopa hata kuenda kwenye waganga kwani wabamanga baloi
1: na wakati yani muloi wa remera atabia ngakasha kuhaka roho ini misio iwe malerezema kwesho objectif yewe ni tunzaba
2: bongo kabisa
0: nanki ni bongo na ngine frustration kwa population ni wakati kumeonekana sasa watu wenyewe wameanza kufia kunyumba
1: kuna sha sababu kubwa habanganga bakatebeto mosho nyumba na ruba horera
0: sana ndesho kulipitali lwavu ndio wakati watu wako na kufia kunyumba sasa tunajiuliza na hata na wanganga iko ne bola kuti ni mkoni muandache na inakuwa shida kabisa na wengine ni kumistifia hii mameziri barriere kondere no kabisa resha amunde ya manza tuti ana vengo
2: bando ya bakandere na bokobyala akawa za metsingo ebiri hira mwedao
0: amunde bedao
2: na kuna mbaka ni erekambalo bulango kindi okovu na ba doktere buso ko bwewe
1: ni magumu tena sana kwani hiyo ni maji mwelelea au tukate ha me ni magumu wakati wanakuambia unawe kumikono unawe kukasabuni me unanja le wazia ke ni vitu ambavyo mchana
2: na wale bure kwa vitu yenyeko assembly watu yeah. Wanawe tu
0: yani watu wameogopa vyombo ambavyo vimeletewa kama ni saki moritera omukoni watu omundo watu amazi kwa mchisachi wakawa kwa zikisachi ngachikana kana atakana lobola basi naye naleta oga mkubwa wakati yeah. Unaenda tunziwa na mganga mwenye ashavale nyumba niita AP mganga anambita ga avira mbala sijue chikashi nena bende na bende
2: sasa basikimo bakayo kulia
0: avira sasa basikimo kwa boli kwa hiyo hiyo akasha nyito bola alo mena ni mtoto mwenye lamuka mkarti yenu mwenye mnamjua wengine oga ni wakati mgonjo wanasema twa makure fere kusangwa anwaranga sifu andokotoka
1: kwa sheya hala okolumene na hiyo wakati hiyo ambayo alirefere malerezema huyo mtu wake anenda kufa ikalula bya lubanzo kwa munga ngambu fulani ya murefere mena ilikuwa tu male shasi ambayo ilitokelea na mganga alikuwa amefaa kazi yake wanasema kaseme referase ni dawa kubwa kwa muganga yani omunganga mabelangira tyo bukoni obusibuli oko nivo yawe
0: kumena refere
1: refere luba
0: mesa sa population ya leo wakati una refere
1: anaja grambore mufo
0: na ingine kabisa imekuwa oga kwa population wakati wameleta vaccine kuniembera tu watu kana tulapo kapata ya vaccine sasa ndio Ebola me bakawa mbotrail no ne vaccine ya polio
1: tatu tukala bayo mwasubuhi tutapata check up babero belo mabibu ambukandia check up cha Ebola cha mabiasa watu watasema mbukandi arenga tamose abiria vale kuniyuka la vyachika eche tole tole
0: imekuwa magumu hata kwa population kwani wakati wamesikia mambo kama na haya wameshangala na imepashwa waletea magonjwa akili kama hatujisaidia na frustration hii au msuko hii imegusa vile na wanganga kwani kwa siku za leo wanganga wameogopa vitu gani sawa mkubwa psikologi
2: abanganga nabo ndo bakaa kobo bori ya kondamine bato kumbo bukoni nabo se babahamba nabo bakiba no kurobo bana mutrebeta
0: nacho munganga yaka yaseba angana tulo kumko ni kuna tatabu wewe
1: ndio na hiyo kabisa ni magumu hata wanganga wamepata mashida kwani huyo mtoto kama ni mtoto ambaye alikuwa anatunza me wakati anakia na maalama ambayo haziweze kushuka unapashwa mrefere na wakaka kwa vraiment yuko mtunza yuko mtu ma vraiment na hiyo imekuwa kabisa waganga wamekuwa na hoga kubwa
0: yani tuelewe kwamba hata wanganga wetu ambao wanatutunza wanatusurukia hata kwa siku za mbele na siku za leo nao wanapashwa kuwa na hoga kwa hii magonjo. Na hivi oga inapashwa agusa muganga wakati alituma mtu aende fasi fulani sasa anaenda kufia yao. Wa mtu
1: wa mbo. Mero bakalu wabu wa ambu. Ambu ero wa bere ria. Babu wa bere kuha. Na hile ni ambu.
2: Kabisa hili. Na hii mambo. Na ugopesha pia waganga.
0: Na hata ukwenye wako natunza magonjo kama na hii mbofu ya Ebola. Wakati wanasema ndiko yonu kushi ni bukoni. Unashe na tangaze mbukoni ya kande lama chilo vire. Na wase kwa ama veho. Kutu bukoni wa Ebola bala bono kuiye
1: hii naye yani kwa nusere zilta yani na muganga kwenda mbia jamaa ya mtu ke anagonjwa hii magonjwa kujikinge akate temana.
0: Amunga akate temana ananja kose kama fae namna gani. Na hii pere ya hata kuitika tumeona wanganga huku wenye wameenda kwa formation sijui kwa mazone de sante na sijui wapi na wapi. Na baka wewe ya formation mba tuwama bahe karatasi. Au na mdo ya bahani kukulipiteli lueo.
1: Kutse tuwama kwe kisha kalava boka kata mwosi. Na rukuka mwote ronga rondia sake masi ngabi sako. Na ni magumu tena kwa ganga. Yani vyomba mimi vinapashwa wasaidia tena wameanja vyogopa. Kwa ni malari kabisa imetokelea. Hata tumiona gisi vifo vya kolege waganga wengi wamekufa, wamerse waganga, na hiyo kabisa wakati waganga wamekufa, hapa chishi yao nabo wakati temana.
0: Wakati temana.
1: Nabo waka kwa boba.
0: Tukua napokea watu, au tuwesikive. Na hivi sasa, matokeo inapashu kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere ya kusema abanganga babara tomera.
1: Abanganga.
0: Abanganga. Nekope. Haro hii inapashu wacha wakati temana.
1: Nabo waka kwa boba.
0: Tukua napokea watu, au tuwesikive. Na hivi sasa matokeo yanapaswa kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere ya kusema abanganga babara tomera
1: abanganga
0: ambapo nekope haro hii inapaswa acha ukio mengi. Matokeo kwa ngamo ya kwanza tunaona hii ugonjwa ambayo tuko natunza inapaswa endelesha sasa. Wakati tunasikia kwamba Uganda fasi nyingine zimeisha me kwetu kwani hakuna uhusiano ya muunganga na population.
1: Magonjwa yataendelea na yatamaliza watu.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nasikia kila siku watu wamekufa wamekufa na bembaseke bina muenda peka sula
0: basi ni magumu. Yani hii shida hii oga haita leta ugonjwa peke yake mene napasha leta na magonjwa akili juu ya oga ambayo itaendelea kuzidi. Na hivi inapasha fikisha vitu fulani fulani vya hospitali benafungeo. Mwende wakishiwa mba haa habara haka urabando na hospitali lutati
1: mibawa. Hata wengine wa ajab wanapashwa demisione kundi wabilangera haba ndiba na mohol na rukoka vote ronda yale ma mbushikirera maprobleme na wano
2: mina hacha
0: mwile kuparimi makosekasi. Yani wanganga wetu wanapashwa demisione kwa kazi kama na hii. Au wakati unaenda safari sijui utaenda Nairobi utaenda sijui Tanzania hapa wakati wataona pasporo yao yukubariere.
1: Yukubariere.
0: Ambaro mkosiru
1: mkongole. Nero baka wakakuwa hano mwono restorama. Oyesu wa mtu lako. Mkonibulie wabo. Yanyi unakuwa stigmatize na inje. Hata kwenye unakuwa stigmatize. Na inomba tunajisaidia. Tunafaa mariage ya waganga na wagonjwa
0: kabisa. Na hii mariage kikatala kutakuwa yenye tunaita automedikasi. Yani kila mtu atapenda ajitunzie kwake.
1: Wasunga aba doktere sa diplome. Amba obubwa bukala mayeme tuwe. Na runasha kendo mfarmasi. Ate nipatia ile ya rouge. Nipatia ile ya noir. Ate nipatia ile ya
2: doktere
1: sa diplome.
0: Nangine matokeo ni mtu kukatala kukua referee. Ukwata ino bashe akadiareka o nga ku referee kuninjai.
1: Kama wiko le 3 juru kabere ana.
0: Anataka niuisha haro hii mambo ni machafu.
1: Na hiyo wakati ya kisa katala atenda jifungia kunyumba na kose kasi ambayo itakuwa kutakuwa madese kominotele. Wakati vifo vya kukufia kunyumba vimekuwa riske kabisa ya huo ugonjwa kuendelea itakuwa na hatutaweza tena kujikinga.
0: Haro kondita teniri yani nukusema tufai nini sasa kwa siku za leo. Sie kwa sewe kubwa nukusema kwanza tupeoga mbali. Hii ugonjwa ya ebola ambayo tunasikia wakitangaza tu jo kwamba iko sawa sawa na diare. Kunomo even ndio hapo vipi kule ambao unge diare. Unge
1: diare.
0: Mkisikia inji ya Uganda hakukua leta au kusema watu wanalunguza gari wanafaa nini?
1: Hapana. Waliheshimia kanuni za waganga.
0: Kwa sasa hakuna ugonjwa.
1: Na kwa sasa baba barabu wavo.
0: Me wanatuogopa si wakungumani
1: ambo yeye.
0: Wala bekasendre
1: ambao hapo ni watu weka.
0: Wale watu weka. Haro ituta hatarisha wasafiri wa kutoka kuinji yetu ya Kongo wa kutuletea vitu.
1: Hata kwa waganga tumeona nani kabisa mkiona mgonjwa anakuja kumbe mwambie mkabia suple.
2: Ingine tuaplike mamezile de barriere tuziaplike kabisa. Kabia watu wanao mkono tusikie tu makosea za baguza za banganga
1: na baresa
2: distanciation kutokusalimiana tusasemble vraiment itu idogo idogo. Ingine tunaomba leta yetu ya Kongo.
0: Nero mwingine sasa alituliza sema ule mtu mwenyiko na Ebola akikufa mposhi yake na muko lare muko zemio de dolare tutamuzika nazo
1: ati tukendi ati miashe
0: ile tutauliza wakubwa
1: tukendi ati miashe
0: hatuna jibu na jibu
1: ndio ndio ambao wao lena na uche di mile
2: ngine ngamba kolanga batimaye shoko
0: ngine yetu tunaomba leta yetu ya Kongo itusaidie kabisa, kazana endelee kukazana ili ugonjwa isha kabisa, iishe kabisa na kabisa watu na watakufa wengi sana.
1: Na waganga wetu isitwate temana, yani eso mkonia kasa iwe lua bia

0: suplenga kera kwamba le kundeli ni serma ya muba kuburambuke ndishabyuka lamya bakoni yani usigonjo usikwe nasema ta si ya irijase mugonjo wote ambao nakuya ni irijase mupoke fa kazi yako yani, wakati umefa kazi yako unamaliza na mgonjwa na
1: yani nataka kuonyesha kwamba munganga naye ni mwanadamu sawa mkaaji anapaswa kuwa na hii oga wakati amekuwa na oga mkaaji au population wewe mwenyewe unakuwa kwa dawa ongoe munganga avale usiogope vile vikekete vinyesha vala ne ga yenye kwa farmasi
0: ni utu
1: ni teni yeye nomo masoko au msiogope
0: ama tena mao merero allergie des zo shari hasa
2: kusema letage case ipiganishe hiyo gonjwa
0: hiyo kabisa na tuna jua wametusikia na tutatuma raporo yetu na tumeona tumefika parti teoriki imeisha na tunaenda ku pratique ni wale wa relais communautaire ambao watatufundisha jambo wa relais communautaire na wao watatufundisha mambo ambayo imewastula tena na wamefika
2: kwa ambayo inabakia kabisa tu wale watatufundisha kwa dakika 8 ambayo
1: inabakia. Asante jambo kaka
3: ni sambu sana
1: utuna waluka la maha ikwe
3: Nangale memungamba.
1: Kwa kina rechoche kumungamba, mubayi kukachika chiribabu ambu mwemu ka wala hijeto.
3: Mubabu ambu tuwetu wale hijeto, abanalu.
1: Ewa kama ulise hijeto.
3: Ewa kato ulise hijeto.
1: Kwa na ute biro kwe.
3: Ewa siwa ute biro.
1: Ewa hijeto wakaba hayo batre.
3: Wakatu hayo tu ewa kwande kira kartasi.
1: Kwa sasa kwa wala bukubarie renge ye serikali ye Kongo. Iko ewa kina kangani hijeto yeyo kwe.
3: Siwa nga kukanjayo wamewe kanjayo waka kubo haa.
0: Yani pole yani msituko kabisa yani unakuwa kuese andre watu wambi bandia anasema uko na cheti
1: ndio
0: na wa serikali
1: na kama una cheti na unapata fimbo na wa serikali anasema nikikuona na ile jeto unapigiwa
2: hiyo ndio iliacha ule anagonjwa
0: ndio kabisa ni mambo machungu na ni mambo makali
2: na serikali angalie kama itasaidia population namna gani
0: wale unapeme tamashi ya kaka okay abiriko koko kabisa
1: kaka abiriko shia baba
3: Seno tererema.
1: Kwa nama ulema lakini kwa vikatara kondeki.
3: Nene ulema kwa vikatara kondeki.
1: Na kumerse basi ya
0: nangamu. Ye kabisa uyo. Ukende lami wa suvai.
1: Kote baba?
4: Ye.
1: Ute nao?
4: Jena unahikahano. Ingati tunemu imbre tangi neni. Na wetokana usuka ahoya ngabia. Sasi babu mabu wa mbubu njeni rimushiri. Watipa na vrita andia. Na wibaku kote ilia.
0: Ini mushimiste. Mabu njeniari ati anashiri tengenezio buwabu. Na mbubu aluba langirango kubu konibu wa varengera. Kundina nemo abandube banji ati base yeni shimiste. Ati gra shimiste.
1: Yeno kani sandaba nako mparatie. Akandi irano mutangi mwebanji.
0: Abiaka abina bere yao le tangi nene nari nabye ki irano mwebanji. Naba napo mukariti bakase beba ne mutu wa mashite amu bakanyira bo hayi
1: kwashye mushimise makongeza banji yo mutangi. Bolo jamu kaka.
2: Jambo.
1: Otena wahika hanu kapetsa. Obukoni bare petsa otuka bomolwa.
5: Papa nangana koko ngele kikani tia parseki. Aba mama. Ebo kwinjinji. Moba kabya
1: wewe miaka mingi kwa mshakoni
5: demila
0: ati aute demila yala vire na Yesu Kristo arenga Yesu Kristo mashallah
1: nasha ukoni kwa pesa ukali wale kana servo ya sinyuma agane mmonene ne pesa rera bila ke servo ya tundukala ba ole
0: mfika reka shanga sha minyana miaka yewe yani tunaleta hiyo haiko kusema ke tunawaambia wakati uko na huyo mtu ambaye uko na magonjwa ya kupita ukali wa mtu aloko
1: wana kuwa frustrated na iko na afanyikana vile busiku molete tu asaidiwe jamdad
6: jamsa
1: na wabazazi hapa bere bache nao
6: mushiba bere
1: tushiani bolobol
0: na hiyo ni magumu ambayo imepatikana yani wazazi wote wanakufia limoya au ndio akao la in semen apre au ndi ni magumu
2: ambayo yanamsumbua kabisa wazazi wote wamefariki sasa kukipokea na kuwa ngufu basi nasumbua
0: server kwa sababu ananirike lembanga balana mbona ukendisha hola pre in semen
1: na ukisikia hii message kama na hii
0: ndio ambao wameteseka
1: ukisikia message kama na hii unaleta msaada kumsaidia ujikute kwamba wewe njoo mzazi wake wewe mwenyewe ungali nasikia sauti kama na hii jambo dad
6: jambo sana
1: useme na unakuwa celibataire
7: Niko celibataire.
2: Unakuwa na mtoto mmoja?
7: Niko na mtoto
2: mmoja. Wote wanakuwa wanangira bali wanabaka holo kuka yu out.
7: Ah, ngavulana tuko tukisha tahiwa tutie.
0: Basi magumu wakati ameona wa jene wamekufa. Hapa ndio baba ribi ya drogera chibana tutuke ni shata hiwa tutie. Na Mungu baba.
2: Unamsumbua. Basi Mungu anakukumbuka tu wako atakuyaka.
0: Mungu kabisa hata kosa kuletea wako kibonge.
2: Wanaanza tetele pepe la maua deja. Jambo dad.
7: Jambo.
2: Sema na wewe frustration yako ni nini mstuko?
7: Basi bonyu.
2: Unyuma mwa bwa mwa yera ngamolo munga ikwe bwa mulubwa.
7: Ai troa mwa yema amakoni.
2: Obunyuma bwa troa mwa mubonuwa hika bwa mulubwa.
0: Bwa ma apre Maria.
2: Rola echo chikalire. O ni alaire ko balume no ndini ya mwa bagumu. Wa enura singirwa mwa.
0: Matengiro mwa bunyuma mwa troa mwa. Mwa alwa mwa ti ye. Obu
2: ni magumu. Bagama mbuse ali bisengira ndake ko jeho.
0: Hata walisema ke tunalagana ku magumu na kufuraha injenga tatevetra.
2: Na tangia huko hapa. Bwana iko nafika kuona
7: hapa
2: omol mesheria
0: tahika ni chipalo
2: kwa sango la tu endanda hivyo mlio tulia na shanga ikana kwa kapi yeye bolobolo
0: basi
2: eh
0: magumu sana
2: jambo kaka
7: jambo sana
2: tuna wavuka pika doze mwandachi
7: mimi kufika hapa
2: uko kwa kazi hichi ara msahara
7: mimi nilikuwa msahara
2: msahara wapo
7: kutumia nilikuwa msahara
2: nyama yako shanga hiyo tuta msahara
7: Enyama eba kamba kute inarusha kwawe eba kamba kake na inarusha kwawe kwa kake na inabeka
2: na ruwa ya uulia
7: inabeka ya second ya inene ina ya uulia ayo
0: na ruko kabutu basi ngombe mekosa mobilo weshi
2: eba
0: la vera heke
2: usashe akabloke ngombe na reka
0: eba kabu wati haa ebya ni viuta
2: ebya ni viuta
0: ngombe ilo mwenesa kilo na rikalo ya subama mwenesa trant
2: kashiba
0: vera heke nyama
2: basi na doze na rinu na yenye wapone
0: wako riba batahere vosipo iluama kungesho nyama shikabe nene
2: watu na baba nao
8: njene nene na uri kwa kama kwa
2: salama na wasiraha iko
8: na sira ngwale ndi okumuiwe chambo ngwale ndi kama ni chambo
2: sasa hiyo kale makakao
8: na sira ngase ngale mamungamba
2: mungamba tuna holo banza lore
8: yo na holo banza lokali lo jeto no musuda mabe kusunga na ukalu yaka ndio komore
0: ba mabe kusunga kutua ka jeto
8: ko na
2: semu kabisa ka jeto ko moteno
8: akajeto ka lura kabisa ile mwezi sio ale papa so mundu lakini ukawa bihikao bambe babandiba ngana kupapasa na tukatse merakami akape salama tu Mungu atendeka aka kalori ya morero.
2: Wasinja. Ile vita nje na msumbua alikuwa anashana shambani iko nasumbuka tushu ya vita kule.
0: Jambo mama na wewe?
7: Mie.
2: Utena walara mwa tolo kulikelemba.
7: Kwenye nerara mwa na tolo
2: kulikelemba. Fuande hule likelemba mwenye suwande hule chikundi.
7: Lakini chikundi shina ndeche hula. Meche kani tesa zaidi mama wa ya kani tumikire UN. Kandina rebya babe nane enane msungano kosho frango.
2: Sasa chikundi mwenye mwa tolo ringa kumbie.
7: Njema na tolo ya mi ye katresa di dolari.
2: Utena wama kashimiana shababu waze.
7: Na wama kashimiana shababu waze.
2: Rumba wakura wana shikini ya shikabu utakwe. Watu shikani ya shikabu.
7: Mwa mshikisha ya shikabu tatuwa uwa deshuru deshuru.
2: Narwana wata kwa haa kusho?
7: Elare
2: shu. Ukabi kukukapu wa nabiru
7: tukere pokera. Elare mwana luna biyare ngera bihikayo. Kaka kwa nedetati ya beheta na tanabiru.
2: Basi
0: mwana. Basi mwana shabafrapele babiriko mwumuhili uba nene. Kwa
2: nikelemba wakate sabado kabisa.
0: Na wakate kabisa ya mwa mesema wawo amboko nasema mpandishe nyota yao ama etaji. Ababandia ama etaji kundivabiribi haba nene.
2: Ndiyo ndiyo.
0: Hiyo wakati unenda kamata huku pesa, unakamata pesa kubanki. Na watu kabisa wanapata magumu na hizo pesa zimepotea.
2: Ndiyo, nero basi hapa tunakuwa na mpastere, ye na shafika ukapi salamu, tu wanyamu hanga kwe. Tuaji prezanto kwa ulikiriri.
7: Ulikiriri.
2: Kazi ya omolo vula, ule nyamu hanga
7: kwe. Ulikiriri, kukomu ni kwa mire. Ninje Yesu Kristo.
2: Ese mwasharunda Yesu Kristo omolo vula.
7: Ese mwasharunda Yesu Kristo omolo vula. Mamiru ya Yesu Kristo omolo vula, emukayoteba.
2: Omolo vula mulichi ino kukuwashi.
7: Olo vula. Ne baba wao na mama wao.
2: Uti omolo bula umdama biya mwena kini ya sunga mwe chingu kuwashi.
7: Akande ya sunga mwe chima. E chika chika nyuruko lushi.
2: Ne chini chika
0: lupula.
7: Ne chini chitabu. E chandikie kwa avarasta.
9: L'église au milieu du village.
10: Radio Moto Butembo Beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni shukrani za Wakristu na ni emisio shukrani za Wakristu. Ni furaha kubwa kwa kuwa Mungu ye mwenyewe ni mwema, kwa kuwa anaendelea kutupatia pumzi kwa bure, kwa kuwa tangu asubuhi mpaka saa hii iko nasi. Kokota ambako tulishinda, alituongoza, alituwezesha. Na hata inawezekana ulipata matatizo, ulipata mambo ambayo kuendeka, lakini Mungu jua kwamba ni mwema, yote yatawezekana, yeye ni mwema. Na ni kwa wakati kama na huu ambamo emisio shukrani za Wakristu zinaweza kabisa, tunaonyesha furaha yetu kwa Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kutuonyesha, kwa kutushindia mambo yote inayotushinda. Na ndiyo maana tutaweza kujua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, animateri wa emisio hii, na tukimwona baba Vivie Kuhimba, kwa kuwa tunajua kwamba yuko pale vile hata vile kifata vizuri sana. Kwa ngambo ya pili tunakuwa na frere Remias Fataki, na basi Mungu wetu ni mwema. Leo ni siku kuu kubwa, yaani siku kuu ya Papa Pio wa 10, yaani siku kuu, yaani tarehe 21 mwezi huo, kila mwaka inakuwa siku kuu ya Papa Pio wa 10, aliyotenda mambo mengi kwenye kanisa letu la Kikatolika. Na basi Mungu ni mwema kwa kuwa anatutendea mema. Asante.

Asante na kushukuru e Bwana kwa yote unayonitendea. Basi tukitambua kweli vizuri sana kwa kuwa mwezi huo wa nane ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu, mama aliyetuzalia mukozi na ni Yesu Kristu. Na hawezi kumutambua kumujua Yesu Kristu bila kumujua Mama Bikira Maria. Na mama wetu huyo ni mama wa neema, mama ambaye anatuonyesha kwa mtoto wake Yesu Kristu. Yeye kama mama wetu, na ndio maana tutamutambua kabisa vizuri na kumwelewesha wale wote, yani wa Kristu wote. Na hata ulipitia tatizo gani, jua kwamba Mama Bikira Maria yuko na atakuwezesha, atapokeza nia zako mtoto wake Yesu Kristu. Ni mama wetu na tuimbe pamoja naye. Ni nani kama Maria? Ni nani kama Maria?

Asante sana. Mungu wetu apewe sifa, Mama Bikira Maria. Basi ni sisi kama wana wako. Hatuwezi weza kumutambua Yesu Kristu na hatukutambue Mama Bikira Maria. Basi ni sisi wote kama wa Kristu. Kama unasema na mjua Yesu Kristu, yani ni kusema na usha mutambua Mama Bikira Maria. Upende usipopenda, Mama Bikira Maria ni mama wetu sisi wote, na ni kusema hawezi weza kuongea kwa mambo inayoongea.

ya kuhusu Yesu Kristu bila kumujua Mama Bikira Maria, mama wetu. Tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni ambazo zinakamata jina hiyo ya Mama Bikira Maria, mama wetu, mama muombezi wetu. Basi tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Tukiona apartikilie parukia Musimba. Wa Kristu wote wa pale parukia Musimba tunawaona. Basi parukia Mater Ecclesia e Cathedrale tunawaona wa Kristu wote. Tukiona baba kire pale na wa Kristu wote na hata vile kosei paroisiale. Tukiona hata vile parukia Kitatumba Butembo 1. Yani Butembo 1 parukia Kitatumba. Hata vile parukia parukia Baze. Na vile parukia zingine kule Kiondo, parukia hata vile parukia zingine zote, basi tunawaona. Na hasa vile tukiwaona kwenye ngambo la, kwa ngambo la mashariki, tukiona parukia Vulambo kule, parukia Vulambo Isale pale, tunaona parukia na Wakristu wote. Parukia Kiondo, Bunyuka, hata vile parukia Lume, parukia ya Mupya, basi tunawaona Wakristu wapenzi. Vile hata parukia Mutwanga, basi tunasema asante, tumujue Mama Bikira Maria na tumueleze tumu wale watu wenye ambao hamutambue sana Mama Bikira Maria, Maria tuweze kuwatambulisha Mama Bikira Maria, mama wa neema zote. Kule Kasinga hata vile mabambi njia panda, hata vile Kirao parukia Mangurujipa Byambwe tunawaona. Hata wale wote kwenye inje ya diocese tunawaona. Kunakuwa na mara na mara wale ambao wanaita wakisema wanakuwa wakifuata emisio hii kupitia internet. Tunasema asante. Leo tutacheza leo basi Mungu wetu kabisa, kwa kuwa yeye ni mwema, ashatushindisha salama kabisa, tujitarishe, tutacheza. Hakuna kulala kama emisio hayafunga. Asante. Ndiyo maana kwa kuwa leo tulisherekea siku kubwa ya Papa Pio wa 10 aliyotumika sana kwa kanisa letu la Katolika, aliandika vitabu vingi sana. Aliyekuwa papa wa Ukaristia, papa vile papa wa donc le pape de l'Eucharistie et de pauvre de pauvre aussi, de pauvreté. Yani basi tutatia wimbo unaonena unaonena kuhusu kundi la croisade eucharistique. Croisade chantons pour l'éternel.

0: Nous avons une très grande connaissance au pape Pie X grâce à ses œuvres qui sont les sacrifices, l'obéissance et le respect envers les autres, le sens du devoir et le courage. Honneur à toi, Pie X, notre patron.
1: Asante sana kwa kundi la croisade ekaristike ambamo leo kabisa tuliweza kusherekea siku kuu ya mundaji wa chama hikyo kia croisade ekaristike. Tukiona parukia Kitatumba Moyo Safi, Butembo 1, kwa kuwa kabisa wimbo huu umetoshwa na Koral Pie X ya pale Kitatumba Butembo 1. Tunasema asante kabisa, leo ilikuwa shamra pale Kitatumba na kabisa ilikuwa fete kuu pale Kitatumba. Tukimuona Zelater Kapakasi, Mama Kiza, tukimuona hata vile yani kadre yote ya Croisade Eucharistique, hata vile pale katedrale Zelater Mutulirano, hata vile tukishukuru Baba Kirewa pale katedrale akiwa omonie ambaye alisoma hata misa hii ya siku kuu hiyo kama ya wapenzi wa Ukaristia. Basi tunasema avec le Christ. Croisez toujours. Papa Pie X aliandika vitabu vingi sana na hata vilikuwa kabisa publié na hata vitabu vingi ambavyo mapadri kwa heshima kubwa ambavyo wanatumikisha kwa altar na vya kutongoza zaidi sana kuhusu kanisa. Tunasema accent Papa Pio wa 10. Wakruaze wote kwenye jimbo la Butembo Beni, tunawaona kule Kiondo, kule hata Mutuanga, hata vile Mubeni Sandre, Tamende, hata vile Beni, hata vile Butembo Sandre, hata vile Lubero, hata vile Mulo, Kanyabayonga kule, Mabasele, tunawaona kabisa na hata wale wanaokuwa inje ya diocese. Mapadri, basi Mungu ye mwenyewe awamwange baraka kwa uwingi. Tunasema aksanti tena sana. Na ndio maana tutaendelea kumchezea Mungu kwa yote ambayo anatutendea. Ma message hawa wameandika hivi na wanamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Huyu ameandika hivi anasema bonsoir papa. Merci kwa émission. Unitilie wimbo wa Omoki tutu chekanzu yao. Wa legionnaire wote wa diocese yetu hapa Niketia, yani anaiomba juu ya wa legionnaire wote wa jimbo la Butembo Beni. Niketia zawadi kutoka pale parukia Lukanga. Ndio maana kwa kuwa kabisa hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni wasikilizaji ndio wa roa. Ndiyo maana tutatia wimbo huu unaonena omo kitutu kekanzo yao ambao umeombwa na Ketia zawadi kutoka parukia Lukanga. Sisi wote tutamchezea Mungu kwa kuwa tutavichama, tutajivicha kwenye kanzo.

0: Sana, asante sana, asante sana. Mama Bikira Maria apewe sifa kwa yote anatutendea, hasa zaidi sana kwa kutuombea, kwa kuonesha nia zetu mbalimbali mwana wake Yesu Kristu. Mama Bikira Maria akiwa malkia wa kundi la Croisade Eucharistique. Basi tukisema bonne fête kwa wapenzi wa Eucharistia na kwa Wakristu wote kwenye jimbo la Butembo Beni. Asante. Na vile kumekuwa wengi wakiandika wakisema basi asante kwa emission. Huyu anaandika hivi anasema merci kwa kipindi. Merci kwa kipindi. Bonne fête kwa wa Croisi wote, siku kuu njema. Huyu ni Papa Hilaire toka parukia Cathedrale Mater Ecclesiae. Tunasema asante Papa Hilaire, usalimike na wakruaze wote pale katedrale. Na hata vile kwa waimbaji wote, basi tunasema asante kwenye jimbo kwa kazi kubwa mnaotenda. Na tutaweza kumpokea huyo na ni tutampokea. Alo? Asante mama. Asante sana siku kuu kwa kwenye vile pia.
1: Ndiyo. Asante sana siku imepitikana huku très bien.
0: Kule parukiani Kiondo. Asante. Eske mulichinja ngombe?
1: Ai, manake mwae wapi?
0: Basi ni kufurahi kwanza na ile kidogo.
1: Basi ni vile.
0: Asante mama.
1: Manake tunashukuru pero umonesha Batiste muwa kuli. Manake alianimemisamia, manake alituchezesha.
0: Aha.
1: Tukachoka.
0: Donge ilikuwa kama njoo kutetela. ndio.
1: Manake imekuwa matata, manake asante sana.
0: Kukatika kabisa.
1: Manake kukatika.
0: Asante alifanya vizuri.
1: Na mure mbaro saa mie raro alijisumba.
0: Manake ilikuwa sari kumulimba. Asante sana.
1: Upokee salamu ya ni Matrice Edwige.
0: Asante tunashukuru.
1: Ningesema sana ndakutakia siku kunjema.
0: Nafurahi vile kabisa, nami vile nawatakia siku kunjema pale Kiondo kwa wakurazi wote na hata na kwenye jimbo letu la Butembo Beni.
1: Upokee na salamu ya Zelatise Katongo.
0: Asante.
1: Salamu ya dada Stoi Katuba nani huku ufuni, manake ase analalaka kile kipindi chikishaishi.
0: Hakuna kulala donge mpaka mangisi wanasema mpaka kuliua.
1: Papa kule kule Matembe.
0: Papa
1: Musubao kule na papa Mukongo kule na wakaji wetu wa Matembe na wakufundi na wasikilizaji wetu wote.
0: Ndiyo papa papiki koma pale Butuhe wa Wanyenze na wengine wote. Ni ya mwezi wa mnane ndiyo.
1: Inasema tunetaombea wa seminariste na watawa. Nasala inasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Yesu wangu, ubariki inji yetu. Itujalie watawa wengi watakatifu.
0: Asante.
1: Ndasalimia bakrozani nti. Pedis to you, Pape de l'Eucharistie.
0: Asante sana basi mama, asante.
1: Ndio.
0: Tunaendelea kucheza kabisa kwa kuwa Mungu ni mwema, hata matatizo yataisha, hata ulipitia hatua gani jua kwamba yanapita.
1: Ndio,
0: asante. Asante mama. Basi kwa hiyo ndio maana tutasema rando grâce au Seigneur. Na ndio maana tawakumbusha na namba yetu. Ukiita uite kisha wimbo. Na ukiandika message ni vizuri, na namba hii inakuwa kwenye WhatsApp hata kwa ordinaire. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Si bon

0: à santé, rendons grand son Seigneur pour tous ses bienfaits. Basi tunasema accent kwa yote kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Tutaanza soma ma message ambazo zishaingia kwenye chuma chetu. Huyu ameandika nasema accent kwa kipindi. Hapa ni DP Kiaviro toka Lubebe Kilalo. Nipe wimbo niseme nini basi juu ya mama wetu Maria. Niseme nini juu ya mama wetu Bikira Maria. Asante, tutaangalia kama kabisa wakati na turuhusu tutaitia na kama haiende sinose la prochaine. Asante baba. Pale Kilalo Lubebe tunasema asante ngambo ya pale Masereka, Mageria, parukia Ngitse pale tunasema basi asante. Na kwa hiyo tukimwona baba Omonie wa wapenzi wa Ukarisia Mesilabe Kibuta. Na ni direkteri mwenye aliomba wimbo huu ni direkteri Kiaviro toka pale Lubebe. Yaani njia ya kuendea pale Ngitse Masereka kupita Mageria parukia Saint Famille. Na huyo ameandika hivi anasema anasema bonsoir kaka, tuko na kufata hapa Rwanda. Kaleverio ni Mathilde. Ah, boboto, tukisema boboto ni Mathilde pale Rwanda, basi tunasema accent tukiona wa ange du ciel wote kwenye jimbo la Butembo Beni na hata wale ambao wanakuwa nje ya diocese. Asante Mathilde, accent. Na huyo ameandika hivi anasema bonsoir papa. Merci kwa émission, unitilie wimbo wa kanzu yao ile ndio kitutu ke kanzu yao. Tushaitia. Asante. Na huyu mwingine ameandika hivi anasema bonsoir. Naomba wimbo kwa mema yote ulionitendea. Hiyo wimbo utaipata kabisa wazi wazi. Ndio maana kwa wakati kama na huo tutaweza kutia wimbo huu kwa kuwa unaombwa na msikilizaji. Na ni Gisele Kinywa toka Deleveshe. Pale kabisa Deleveshe tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo? Oui. Basi tunasema asante vile kwa kufata. Unaita kutoka wapi?
1: Malera.
0: Aha, Malera ndio pale Mukuna. Asante baba. Asante, asante kabisa, tucheze sana. Ndiyo, asante papa vivye kuimba nasikia. Aha, rezo iko na cheza kidugu. Asante wanasikia baba. Asante, asante baba. Ndiyo. Basi rezo iko na cheza sana. Ai basi jina ni Aha, très bien, très bien. Asante wanasikia. Ndiyo. Basi asante baba. Ndiyo, asante. Ndiyo, ni vile mazuri mabaya kwa mazuri. Ndiyo. Basi Mungu wetu ni mwema, acha apewe sifa. Ndiyo maana wimbo huu ambao umeombwa na msikilizaji, kwa kuwa kabisa tunafata wasikilizaji, na ni vizuri sana. Nakushukuru nakushukuru basi Bwana Mungu wangu, nakushukuru basi, nakushukuru, nakushukuru kwa mema yote ulionitendea, kwa mema yote ulionitendea, kwa mema yote ulionitendea. Asante, tutachai.

Tumwimbie Bwana wetu nyimbo za furaha za kumshukuru. Basi tunasema asante kwa wote wanaofuata emission hii ya shukrani za Wakristo. Tunasema asante. Basi mchezee Mungu wako, usikate la

yo wa yo. Kwa ngambo la mashariki tukiona parukia, parukia Kasindi, basi Wakristu wote tumimbie Mungu nyimbo za sifa, nyimbo za shukrani kwa kuwa yeye ni mwema. Asante, asante. Kule Kimbulu, basi tumimbie wimbo.

Basi Mungu apewe sifa kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Asante sana kwenye parokia zote, wa Kristo wote, tumwimbie Mungu sifa kwa kuwa yeye ni mwema. Tumwambie asante sana kwa sifa kabisa kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Asante sana kwenye parokia zote, wa Kristo wote, tumwimbie Mungu sifa kwa kuwa yeye ni mwema. Tumwambie asante sana. Huyu anaandika hivi, anasema bonsoir sur la terre. Niko na kufata 5 sur 5. Asante sana kwa kipindi. Na salimia Zelater Vivier. Asante nasikia. Ni mimi Masumbuko Cordon wa Kasinga. Cordon wa Kasinga na kuona, nasema asante. Tukiona wa Cordon wote kwenye jimbo la Butembo Beni, yani wa vijana wasichana wa Union de la Jeunesse, Doyenne Cathédrale, Doyenne Mukuna, na hata kwenye jimbo la Butembo Beni, wa Cordon wote, coordinateur, coordinatrice, basi hata vile wachungaji, yani wale wanaochunga waongozi wa machama, vikundi mbalimbali, basi tunasema asante kwa kazi. Basi asante. Huyu vile ameandika hivi, anasema hivi. Anasema oui mon chef. Anasema bonsoir mkubwa. Anasema asante kwa kipindi, iko nafata 5 juu ya 5. Na hata huyu vile ameandika, anasema hivi, anasema jambo papa, niko nafata kipindi, lakini niko 51, yani route iziro, naomba wimbo ya Elishima likuendere Nyamuhanga. Anaitwa Justin kutoka Hewa Bora. Asante papa Justin kutoka kule Hewa Bora. Na tunaona kabisa gisi uko natufata 5 juu ya 5 gisi ulivyo nena. Basi tunasema asante. Na ndio maana tutaendelea kumwimbia Mungu tukimshangilia. Hata na huyu vile ameandika, amenena hivi, anasema bonsoir papa, merci ku mafundisho. Sasa pale ni Kambale Kavalami Patrick kutoka Busu Suti, unipe wimbo ya amani, zote tupendane. Sasa nasalimia Sembete kutoka Vionge, sasa kutoka Muraha sana, yani nasema furaha sana, yani maneno yanambatana sana. Asante. Basi tumesikia, basi Mungu wetu apewe sifa. Na yeye ameandika bonsoir kaka. Jambo kaka. Anasema ninaomba wimbo Ave Maria mama wa Mungu, sisi viwete twakuja kwako, nisia minya Faustin kutoka Masuli. Pale Masuli musalimike. Ndio maana tutaendelea vile kumwimbia wimbo huu tukisema sina ndishaloa. Eri kuimbira kwa kuwa wewe ndiye muumbaji wetu. Sina ndishaloa, itwe boshi.

Basi kabisa, tunasema asante kwa yote sinandisha luha erikuimbira tata. Tukiwaona waimbaji wote kwenye jimbo la Butembo Beni, hata wale wote wanaukua inje ya diocese. Tunasema asante sana. Tukiona korale se Gautier, korale wa Poeri Kandores, tukiona hata vile korale ambo limba wimbo huu sinandisha luha, korale Saint-Esprit ya parukia Hulema. Hata vile tukiona parukia zengine zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, tunasema asante kwa kuwa kabisa tutaendelea kumuimbia Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, anatendea mengi sana. Na ulikuwa hata ulikosha choka, lakini ujua kwamba Mungu ni mwema, yote yatapita na atatuwezesha. Amani ya kweli yanatoka kwake. Hata magonjwa ya namna gani yatapita, lakini Mungu tu atatuwezesha. Atatuwezesha kwa yote. Tukiona maandreprise zote za hapa Musandre vila Butembo, hata Beni, hata Wicha. Basi, tukiona mezo Haujue, mezo Palose, mezo Mahembe, hata vile mezo Katasohire. Basi, tunasema asante na kwa zengine mezo zote. Basi Mungu apewe sifa. Basi na zengine mezo vile. Basi vile tukishukuru, tukiona coordination diocesaine ya vijana wasichana IGC a sigle. Tukiona wakurdo wote kwa njia baraza. Wakubwa wa machama. Chama hata vile chama zote tunasema asante. Na hata vile tukiona kwa heshima kubwa mapadri, waser, hata wengine wote wa Kristu, basi Mungu wetu apewe sifa. Wale wanaotayarisha seremonia mbalimbali wa PSP oblate, basi Mungu wetu ni mwema na tuwezeshe kabisa kwa kuwa yeye ni mwema. Tunasema asante basi kwa yote. Na kama hatukutia wimbo fulani ambao uliomba, jua kwamba la prochaine yote yatakuwa tayari. Wakati ni wakati kwenye Radio Moto. Mbele ya mikrofoni alikuwa wenyu animateur alikuwa Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tukiwa na frère Remiase Fataki. Tukisema chao, basi Mungu atulinde na tubariki.